Слідство стверджує, що після ввезення були підроблені митні декларації та інші офіційні документи. А майно з загальною вартістю у понад 21 мільйон доларів було викрадено шахрайським шляхом. Окрім Царукяна, у цій справі затримано ще одного підозрюваного. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Манчак. У випуску про таке. Науковці відновлюють коралові рифи за допомогою звуку. Нове дослідження показало, що розум найгостріший у віці від 55 до 60 років. Ядро Землі раптово змінило рух. Далі про це і не тільки докладніше. На Ямайці науковці відновлюють коралові рифи за допомогою звуків здорової морської екосистеми. Через потепління океану та сильну спеку багато рифів зазнали серйозних пошкоджень. Дослідники встановлюють під водою динаміки, які відтворюють природні звуки здорових рифів. Це приваблює риб і личинки коралів, які допомагають відновлювати морське життя. Окрім цього, вчені вирощують корали в лабораторіях і висаджують їх на штучні рифи. Такий підхід уже дає обнадійливі результати, хоча його ефективність ще вивчають. Люди досягають найвищого рівня психологічної зрілості не до 30, а приблизно у 55-60 років. Такого висновку дійшли науковці після аналізу численних досліджень. Вони з'ясували, що хоча швидкість мислення з віком знижується, життєвий досвід, словниковий запас та емоційна стійкість продовжують зростати. Саме це допомагає людям краще ухвалювати складні рішення та ефективніше працювати. Дослідники вважають, що пізній середній вік є найкращим періодом для керівної роботи та відповідальних посад. Під екваторіальним Тихим океаном вчені зафіксували несподівану зміну руху рідкого ядра Землі. Потоки розплавленого заліза, які раніше рухалися на захід, близько 2010 року різко змінили напрям і почали рухатися на схід. Дослідники пояснюють, що ці процеси відбуваються у зовнішньому ядрі Землі, яке формує магнітне поле. Нові дані показують, що такі глибинні потоки можуть змінюватися набагато швидше, ніж вважалося раніше. Це відкриття стало можливим завдяки аналізу майже 30 років супутникового і наземних вимірювань магнітного поля. Вчені зазначають, що ці зміни не впливають на життя людей, але є важливими для навігації та роботи супутників. У середині знаменитої мумії Еці науковці виявили холодолюбні дріжджі. Їх вдалося виростити в лабораторії та відновити їхню активність. Дослідники навіть використали ці мікроорганізми для випікання хліба. Вчені також з'ясували, що дріжджі могли потрапити до тіла одразу після смерті Еці і зберігалися протягом тисячоліть. Подальші аналізи показали, що мікробіом мумії значно складніший, ніж вважалося раніше. Це відкриття допомагає краще зрозуміти, як можуть зберігатися мікроорганізми в давніх людських рештках. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Блимають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Головний тренер Португалії Роберто Мартінес залишить посаду після виліту з чемпіонату світу 2026. Півзахисник збірної Англії зазнав травми під час святкування виходу у чвертьфінал чемпіонату світу. Тоттенхем провів рекордний 100-мільйонний трансфер. Про це далі. Збірна Португалії з футболу отримає нового головного тренера за підсумками чемпіонату світу 2026. Іспанець Роберто Мартінес оголосив про намір залишити посаду після виліту з турніру. Португальці завершили мундіаль мінімальною поразкою від Іспанії 0-1 в 1/8 фіналу. Після матчу Мартінес повідомив, що не має наміру продовжувати свій контракт. Він тренував збірну Португалії від початку 2023 року. За цей період команда провела під його керівництвом 45 матчів, у яких здобула 32 перемоги. Єдиним трофеєм Мартінеса з Португалією залишається титул Ліги націй УЄФА 2024-25 років. Гравець Англії з футболу Джордан Гендерсон травмувався після того, як святкував вихід збірної до чвертьфіналу чемпіонату світу 2026. Збірна Англії здолала Мексику після червоної картки на 52-й хвилині з рахунком 3-2 та пробилася у чвертьфінал світової першості. Гра тривала 103 хвилини. На останніх хвилинах мексиканці виконували кутовий, який не призвів до голу. Після завершення матчу англійські футболісти почали святкувати, зокрема Гендерсон, який провів його на лаві запасних. Футболіст хотів долучитися до своєї збірної, перестрибнув через рекламний щит та впав на траву. Внаслідок цього Гендерсон травмував зап'ястя та його винесли з поля на ношах. Тоттенхем офіційно оголосив про перехід півзахисника Ньюкасла та національної збірної Італії Сандро Тоналі на офіційному сайті клубу. Шпори не розкривають вартість трансферу, проте вона фігурує в засобах масової інформації. Профільний портал Трансфермаркт наводить суму в 108 мільйонів євро. Аналогічне число називають у BBC Sport. За інформацією британського мовника, 108 мільйонів євро або 92,5 мільйони фунтів – лише базова вартість трансферу Тоналі. Також в угоді між Ньюкаслом і Тоттенхемом передбачені 7,5 мільйонів фунтів, понад 8,7 мільйонів євро бонусів. Кінцева вартість переходу може сягнути 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Трансфер Тоналі став найдорожчим в історії Тоттенхема. Вдруге менш ніж за тиждень лондонці б'ють клуб.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Україна посіла третє місце в рейтингу економічного зростання європейських країн. Міжнародні партнери оголосили про нові внески до фонду підтримки енергетики України на загальну суму майже 170 мільйонів євро. Укрзалізниця очікує понад 2 мільярди гривень прибутку від міжнародних пасажирських перевезень. Про це далі. Україна посіла третє місце в рейтингу економічного зростання європейських країн з прогнозованим середнім показником на рівні близько 3,8% на рік. Про це повідомляє Міжнародний валютний фонд. Протягом 2027-2031 років середньорічний показник зростання українського ВВП очікується на рівні близько 3,8%. Це значно перевищує темпи розвитку більшості західноєвропейських держав. Загалом європейський регіон найближчими роками демонструватиме стриману динаміку. За оцінками аналітиків, Єврозона зростатиме в середньому лише на 1,2% щороку, тоді як показник світової економіки становитиме 3,2%. Прогноз МВФ щодо третього місця України та середньорічного зростання на 3,8% з піком у 2028 році на рівні 4,2% повністю спирається на базовий сценарій післявоєнного відновлення. Він передбачає завершення активних бойових дій та запуск масштабної відбудови інфраструктури. За оцінками Світового банку, обсяг необхідних інвестицій у відновлення країни вже наближається до 600 мільярдів доларів, що й має стати головним рушієм економічного стрибка. У червні міжнародні партнери оголосили про нові внески до фонду підтримки енергетики України на загальну суму майже 170 мільйонів євро. Про це повідомили у Міненерго. Свій внесок до фонду зробили ще 5 європейських країн. Через механізм фонду у червні підписано контрактів на постачання критично необхідного обладнання на суму близько 54 мільйонів 900 тисяч євро. Йдеться про силові трансформатори, високовольтне обладнання, кабельну продукцію, турбогенератори, дизельні генератори, обладнання для вітрової енергетики, матеріали для ремонту енергооб'єктів та інші засоби для відновлення і захисту енергетичної інфраструктури. Укрзалізниця розраховує отримати понад 2 мільярди гривень прибутку від міжнародних пасажирських перевезень у 2026 році. Після початку широкомасштабної війни та закриття авіапростору обсяги таких перевезень зросли у 50-60 разів. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Парцовський. Він зазначив, що міжнародні пасажирські перевезення залишаються прибутковим напрямом для компанії. За його оцінкою, вони принесуть близько 5 мільярдів гривень доходу та понад 2 мільярдів гривень прибутку. Такого результату вдалося досягти, за його словами, за рахунок ремонту дикої кількості вагонів RIC та домовленості з усіма залізницями прикордонних країн. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці відбувся медіахаб з енергоефективності. Бригади Вінницького водоканалу ліквідовуватимуть наслідки пошкоджень на водогоні. У Вінниці на вулиці Соборній комунальники прокладають теплу мережу. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбувся медіахаб з енергоефективності – від політики до практики. У просторі «Місто змістів» медійникам з кількох областей розповіли про успішний досвід громади у впровадженні європейського зеленого курсу, розвитку сонячної генерації і термомодернізації житлових будинків. Захід організували за підтримки делегації Європейського Союзу в Україні та Фонду енергоефективності. Вінниця – лідерка у сфері енергоефективності в Україні, місто, де раціональне використання ресурсів вже багато років є пріоритетом, зауважив заступник міського голови Андрій Очеретний. Він нагадав, що у 2022 році Вінниця першою в Україні офіційно ухвалила декларацію про «зелений курс». Місто втілює дорожню карту до 2030 року, яка передбачає поступовий перехід до кліматичної нейтральності та енергонезалежності.
2: 170 об'єктів господарювання вже встановили свої сонячні станції. В місті Вінниці вже бізнесом генерується 27,42 мегаватта електричної енергії на сонячні станції. Левова частка сонячних станцій – це встановлено на дахах, частина на фасадах. Якщо говорити про кількість коштів, які вклало місто, це становить 24 мільйона і компенсація за 5,5 мегаватт. А бізнес спрямував понад 600 мільйонів гривень на всі потреби. Ця програма трансформувалась на вимогу часу до нових компонентів, які передбачають компенсацію не тільки на відновлення джерел енергії, але й на акумулятори. Тобто перенесення в часі. Взимку генерація може бути вдень, а використання більшою мірою ввечері.
1: Окрему увагу було приділено і питанню енергомодернізації багатоквартирних будинків. Представники Вінницького фонду муніципальних інвестицій розповіли присутнім про програми підтримки ОСББ та механізми співфінансування проєктів з утеплення багатоповерхівок. Практичну частину заходу медійники продовжили на виїзній локації. В енергоефективній багатоповерхівці на вулиці Стельмаха, 11. 3 роки тому мешканці будинку за підтримки міста повністю його модернізували. Капітальний ремонт у будівлі не проводили з 85-го року. Мешканці постійно скаржились на те, що взимку у квартирах холодно. Енергомодернізація допомогла вирівняти температуру в усіх помешканнях багатоповерхівки. А споживачі тепер сплачують менше коштів за комунальні послуги. Бригади Вінницького водоканалу ліквідовуватимуть наслідки пошкоджень на водогоні. У зв'язку з цим у середу 8 липня буде припинено водопостачання з 9 до 20 години за такими адресами. Вулиця Олександра Довженка, 59-101, Бреславська, 9-29, Нансена, Богдана Хмельницького, а також з 9 до 23 години на провулку Литовському, вулицях Нечуя Левицького, Смірнова, Остапа Вишні, Стрілецький, Винниченка, 1-му і 2-му провулку Київському. Про це повідомила цілодобова варта міської ради. У Вінниці на вулиці Соборній комунальники прокладають теплу мережу. Із запланованих 150 метрів тепломережі прокладено 80 метрів нових попередньо ізольованих. Також відновлять теплову камеру. А наступним етапом по завершенні робіт комунальники виконають благоустрій території. Про це повідомила прес-служба підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго». У мене ж все. Почуємось.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Найбадьорішого, найнасиченішого та найзатишнішого ранку всім, хто прокидається на хвилі 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом» продовжує впевнено тримати курс на чудовий тиждень. У студії Яна Колодинська. Друзі, за вікном уже середина робочої п'ятиденки, середа, 8 липня. Екватор тижня пройдено, а це означає, що вихідні стають дедалі ближчими. Сьогодні Небесна канцелярія вирішила влаштувати нашому місту справжній літній душ. Але ми обіцяємо, у нашій студії буде виключно сонячно, тепло та цікаво завдяки улюбленим хітам та найважливішим новинам громади. Наш студійний вайбер традиційно відкритий для ваших емоцій та привітів. 067 010 1800. Пишіть, чи не забули ви сьогодні вдома парасольки, а також переходьте на наш сайт містонадбугом.com.ua, де вже зібрана вся найсвіжіша інформація. Ну а тепер до синоптичних новин, які вимагають особливої уваги та які я вже вам трішечки проанонсувала, сказавши про парасольку та про літній душ. Погода вирішила продемонструвати такий собі весь літній характер. Тож слухаємо уважно та плануємо маршрути. З самого ранку і до пізнього вечора небо над Вінницею буде міцно затягнуте хмарами. Вранці та вдень очікується дуже сильний дощ із грозою. Тому парасольки та дощовики, як ви бачите, наші і ваші сьогодні головні аксесуари на сьогодні. Температура повітря прогріватиметься плюс 19, плюс 20 градусів. Ближче до кінця дня гроза вщухне, проте дрібний дощ продовжуватиме йти аж до самої ночі. А от якщо зазирнути в історію синоптичних спостережень, за останні 130 років 8 липня вміло дивувати. Абсолютний максимум у плюс 34 градуси фіксували двічі – у 2015-му та зовсім нещодавно в липні 2025 року. А от найхолодніший ранок зафіксували у 1976 році, коли стовпчики термометрів опустилися до цілком осінніх плюс 5 градусів. Також маємо народний прогноз. І він нам каже, що наші пращури помітили, що якщо в цей день стоїть спека, то попереду на нас чекає ще аж 40 спекотних днів. Але оскільки нас заливає дощем, то надмірного пекла найближчим часом можна не боятися. Також, до речі, вважалося, якщо миші та свині в цей період починають їсти сіно, покіс буде невдалим, на жаль. Нехай. Жоден дощ не зіпсує ваші плани на цю середу, адже головне – це внутрішнє сонце та впевненість у своїх силах. Рухаємося далі.

Очарівна солодка, спокуса розпусти та на ранок душі, надто гірко та пусто. Зажевріло вже сонце, і скинуті маски заблукала ти в місті у пошуках ласки. Нападі ти дід з великого міста із розбитих серед.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, на нашому сайті містонадбогом.com.ua та у наших соцмережах є багато актуальної та цікавої інформації. І ось одна із них. У мікрорайоні Корея на прохання місцевих жителів продовжують покращувати дороги у приватному секторі. Цього разу спецтехніка та будівельники працюють на вулиці Дмитра Михайловського. Нове асфальтне покриття облаштують на двох ділянках – від вулиці Грохольських до Михайла Драгоманова, а також від 105-го будинку до вулиці Генерала Арабея. Як зазначають у профільному департаменті комунального господарства, ремонт виконують на умовах співфінансування. Основну частину коштів виділяє місто, решту докладають самі мешканці. Роботи тут комплексні. Спочатку дорожники готують та вирівнюють основу, формують щебеневу подушку, оновлюють 19 люків підземних мереж та обов'язково враховують нахили для правильного водовідведення під час опадів. Лише після цього робочі перейдуть до асфальтування та укріплення узбіч. Загалом у Вінниці, до речі, за такою програмою цього року планують відремонтувати 8 вулиць приватного сектору. На 3 із них роботи вже повністю завершили. Це чудова новина і, незважаючи, до речі, навіть на дощ, тримаємо настрій на максимумі, робимо звук у приймачах голоснішим та насолоджуємося музикою та цим днем.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM. Реклама.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Вінінтермет.
2: Стоматологічна клініка Вінінтермет. Вулиця Пирогова 3А та Стрілецька 1.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вінницькі багатоповерхівки продовжують активно готуватися до зими та ставати повністю енергонезалежними. На нашому сайті містонадбогом.com.ua з'явився детальний фоторепортаж із вулиці Келицької. Там в одному ОСББ повністю завершили комплексну модернізацію панельного будинку. Скільки тепер економитимуть мешканці на опалені взимку та в яку скромну суму на місяць власникам обійшовся такий масштабний європейський ремонт, розкажу вам зараз, а деталі, знову ж кажу, на сайті нашому є. У місті Вінниця на вулиці Келицькій 95 завершили масштабне оновлення будинку за загальнодержавною програмою «Енергодім». Це унікальний для нашого міста об'єкт, адже тутешнє ОСББ першим у Вінниці зуміло отримати одразу два пільгові кредити під символічні 3-5% річних від міського фонду муніципальних інвестицій. Панельну дев'ятиповерхівку звели ще у 84-му році. Ремонт виконували у два етапи. Спочатку повністю оновили систему теплопостачання, встановили індивідуальний тепловий пункт із погодозалежним регулюванням, замінили вікна та двері в під'їздах. А вже на другому етапі підрядники в рекордні терміни всього за 3,5 місяці повністю утеплили фасад будівлі. Загальна вартість усіх робіт склала близько 8 мільйонів гривень, більшу частину з яких профінансувало місто у вигляді пільгової позики. За результатами енергетичної сертифікації очікувана економія взимку становитиме до 50%. Як розповідає голова правління ОСББ Альона Закусілова, внески на погашення кредиту розписали на 10 років наперед. Тож навантаження на гаманці людей мінімальне. До прикладу, власникам однокімнатної квартири це обійдеться орієнтовно у 250 гривень на місяць. Тобто кошти, які люди тепер економитимуть на теплі, просто перекриватимуть обслуговування кредиту. Загалом у Вінниці за такою програмою термомодернізацію завершили вже 15 багатоповерхівок. А міська влада закликає інші об'єкти активніше долучатися до програми. Чудовий досвід мешканців Вишеньки. Беремо приклад і перевіряємо, чи готове ваше ОСББ до таких змін. Повну інструкцію та умови кредитування шукайте на нашому сайті містонадбогом.com.ua. А ми, попри дощик за вікном, продовжуємо тримати найтеплішу атмосферу у нашій студії.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: На нашому сайті містонадбогом.com.ua багато актуальної інформації. І ось одна із них – школи та дитячі садочки Вінницької громади отримують 27 мільйонів гривень на капітальні ремонти та масштабне оновлення їдалень. Це рішення затвердили депутати Вінницької міської ради під час позачергової сесії. На виділені кошти у 23 закладах освіти проведуть капітальний ремонт покрівель, що надзвичайно важливо під час підготовки будівель до майбутнього опалювального сезону. Проте більша частина суми піде на глобальну модернізацію шкільних харчоблоків та закупівлю новенького кухонного обладнання. У профільному департаменті освіти пояснюють, що такі зміни пов'язані з розширенням урядової реформи. Уже з 1 вересня цього року безкоштовні гарячі обіди стануть доступними абсолютно для всіх школярів міста – з 1 по 11 клас, а не лише для початкової школи, як це було раніше. Зрозуміло, що обсяги приготування страв суттєво зростуть, тому громада заздалегідь доукомплектовує їдальні. До речі, першим такий сучасний харчоблок оновив Вінницький ліцей номер 18. Нове корисне меню вже на початку літа встигли протестувати та високо оцінити вихованці пришкільних таборів. Пам'ятаю, що вони казали, що там майже як в ресторанах. Тому дуже круто. Безкоштовні обіди для абсолютно всіх школярів – це неймовірно крута новина та суттєва підтримка для гаманців вінницьких батьків. Тож із нетерпінням чекаємо на смачний старт навчального року. Ну а ми продовжуємо створювати найтеплішу атмосферу у вашому приймачі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, і поки місто виділяє мільйони на оновлення приміщень для майбутнього навчання дітей, цьогорічні випускники вже демонструють фантастичні результати своєї 11-річної праці. Понад 50 випускників Вінницької громади склали цьогорічний національний мультипредметний тест на максимальні 200 балів. 11 років навчання, щоденних уроків, олімпіад та контрольних робіт у підсумку завершилося грандіозним тріумфом для 53 вінницьких 11-класників, які здобули омріяні 200 балів під час основної сесії тестування. Ба більше, четверо наших розумників умудрилися отримати найвищу оцінку одразу з двох предметів. Уявіть собі! У міському департаменті освіти наголошують, що за цим коротким рядком у сертифікаті стоїть колосальна спільна праця самих учнів, їхніх педагогів та, звісно, підтримка батьків. Ну а лідерами за кількістю 200 бальників цього року у Вінниці стали технічний ліцей, фізико-математичний ліцей номер 17, а також гуманітарний ліцей номер 1 імені Миколи Пирогова. Щиро вітаємо наших випускників, їхніх батьків та вчителів із цим фантастичним результатом. І бажаємо легкої вступної кампанії до омріяних університетів. Звісно, не забуваємо, що ви – майбутнє нашої країни. Ну а ми продовжуємо заряджати цю середу виключно позитивною енергією.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Ямпільська громада отримала генератор від французьких партнерів. На Вінниччині затримали чоловіка, який обіцяв допомогти уникнути мобілізації. Незламні Козятинщини. У громаді відбулися спортивні змагання серед ветеранів та учасників бойових дій. А зараз про це докладніше. Ямпільська міська територіальна громада стала однією з 6 громад Вінниччини, які отримали сучасний генератор від французьких партнерів із регіону Бургундія-Франш-Конте. Сертифікати представникам громад вручив голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Нове обладнання призначене для забезпечення безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури та закладів освіти в умовах можливих перебоїв з електропостачанням. Генератор допоможе громаді підтримувати стабільне надання важливих послуг жителям навіть у складних умовах воєнного часу. На Вінниччині затримали чоловіка, який обіцяв допомогти уникнути мобілізації. За 33 тисячі доларів ділок мав вплинути на службових осіб медичних установ, які оформили б групу інвалідності та в подальшому виключили військовозобов'язаного з обліку. Під час зустрічі 2 липня підозрюваний отримав від клієнта частину обумовленої суми – 20 тисяч доларів. Його затримали одразу після передачі коштів. Ділку загрожує покарання – до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Незламні Козятинщини. У громаді відбулися спортивні змагання серед ветеранів та учасників бойових дій. Понад півсотні учасників із Козятинської громади та різних куточків області змагалися за першість у дартсі, настільному тенісі, кульовій стрільбі, гирьовому спорті, шахах, шашках і волейболі сидячи. На завершення спортивного дня ветерани спробували свої сили у лицарських боях. Необхідний одяг та спорядження для цього надали представники громадської організації «Асоціація бугуртного спорту в Україні». Країні у межах проєкту «Бугурт Січ». Про свої враження від змагань розповідає їхній учасник Роман Михальчук.
2: Я вам скажу, дуже важко було команду формувати, але вона ще зовсім не сформована. Мало часу у хлопців, кожна свої справи, але тим паче ми намагаємось інколи тренуватися, щоб показати себе. І сьогодні, судячи з гри, я думаю, що ми показали дуже гарний результат. Тим паче, що це було у нас в Козятині на такому рівні вперше.
1: Змагання відвідав радник міністра з внутрішніх справ України з питань ветеранської політики Дмитро Фінашин.
3: Сьогодні випадково опинився на змаганнях в своєму рідному Козятині. Приїхав на батьківщину і побачив, що в нас є такі чудові ініціативи і чудові заходи, які проводяться в нашому місті, в нашому районі, в громаді. Насправді дуже хороша енергетика на даному заході, дуже гарний настрій у учасників, всі залучені, люди рухаються, ветерани показують те, що після війни життя продовжується і що потрібно рухатися, потрібно займатися собою, потрібно підтримувати не лише ментальний, а й фізичний стан.
1: На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку усім, хто на хвилі 101.8 FM, місто над Бугом. У студії працює Яна Колодинська та Віктор Мозалевський. І сьогодні ми говоримо про енергоефективність, енергонезалежність Вінниці та крутий досвід, з яким можна ділитися з іншими містами. У нас в студії з'являються перші гості. Це Андрій Михайлович Очеретний, заступник Вінницького міського голови. Вітаємо вас.
3: Доброго ранку.
4: Вітаю вас, вітаю всіх наших слухачів, глядачів. І пане Андрію, от днями Вінниця приймала масштабний такий медіахаб «Енергоефективність від політики до практики». І цей медіахаб об'єднав журналістів з кількох областей України. Скажіть, будь ласка, яку практику, які практичні рішення Вінниця вже може показати, так, вже може продемонструвати представникам інших регіонів? Чим ми такі особливі і передові?
3: Я хотів би повернутися до того, з чого все починалося. Це затвердження Європейського зеленого курсу Вінницькою міською радою. Це був січень 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення. І ми задекларували до рух, попри те, що війна відкинула нас назад, і ми пріоритети змінили, я нагадаю, безпека, оборона, стійкість і турбота, ми все рівно продовжили в рамках Європейського зеленого курсу рухатися. От, і одним з компонентів було якраз перехід на відновлення джерела енергії. А підштовхнули, якби не парадоксально це було, події жовтня 22-го року, коли у нас сталися блекаути. Mm-hmm. Блекаути, вони показали нашу вразливість. Ми перший, ну, якби виклик пройшли в вигляді генераторів дизельних, бензинових, але за осінь, зиму і весна напрацювали документ, який став основою для того, що ми можемо сьогодні популяризовувати ці речі. В квітні 23-го року Вінницька міська рада одноголосно, депутати міської ради, підтримали компенсацію для бізнесу, в першу чергу, встановлення відновлення джерел енергії. Сонце, вітер, вода, енергія надр. З усіх цих чотирьох компонентів найбільш ефективно спрацювало в місті Вінниці саме сонце. Його інтенсивно почали ставити, тому що

0: почали бізнес, в першу чергу, розуміти, що це не тільки екологічність, не тільки зелений курс, але і економічно вигідно, а саме головне, уже й безпеково. Коли вимикають мережу, вони мають можливість працювати самостійно. Потім, в подальшому, ця програма розширилася і на установки зберігання енергії. І таким чином ми сьогодні маємо можливість переносити в часі використання електричної енергії, згенерованої від сонця. Дуже цікаві...
1: Це акумулятори, я перепрошую.
0: Так, установка зберігання електроенергії – це акумулятори, по-простому для людей, великі, так звані акумулятори. Як правило, люди ставлять, бізнес ставить у співвідношенні 1 кВт сонця до 3 кВт батареї, яка зберігає і переносить в часі згенеровану електроенергію. Дуже важливі цифри з точки зору, а як це працює в місті. Якщо говорити про програма компенсації, часткової компенсації, вона прив'язана до багатьох речей. В першу чергу, що вони мають встановити і ввести в експлуатацію цю установку, яка буде генерувати саме для них локально. Тобто децентралізована генерація електричної енергії надважливо, щоб вона не виходила в мережу, а тут же споживалася. Чому бізнес, а не, наприклад, широкі верстви населення? Тому що бізнес платить значно більше коштів за електричну енергію. Сьогодні ця різниця іноді доходить там в лютому в 5 і більше разів. Якщо говорити про внесення міста, якщо ми говоримо про цілому місто, то ми біля 25 мільйонів гривень компенсували, а бізнес своїх коштів вніс понад 600 мільйонів гривень у ці системи за 3 роки. Нагадаю, що до 1 мільйона гривень може претендувати бізнес, якщо встановлює сонячні станції або інші відновлі джерела енергії, до 1 мільйона гривень може отримувати на установку зберігання енергії, так звану батарею, сумарно до 2 мільйонів гривень. Однак, максимальна сума компенсації може бути до 30%. І якщо говорити про прив'язку, платити податки – це не тільки патріотично, але й вигідно для бізнесу. Якщо сплачують до місцевого бюджету, вони можуть претендувати на ось цю суму компенсації, про яку ми щойно говорили.
2: Тому на відшкодування.
0: На відшкодування. Тому я і бізнес закликаю, ще є час, ми маємо липень місяць 2026 року, ще до опального сезону, до холодів і до можливих, ймовірних блекаутів є час. Ставте, робіть, будьте енергонезалежними, будьте стійкими і повірте, це також впливає на отут нас, як фізосіб, які мають там в квартирах, в будинках світло. Чим більше буде децентралізовано, згенеровано і вироблено, і спожито, тим більше залишиться для населення. Тобто кожен з слухачів сьогодні має зрозуміти, що на них це впливає, хай опосередковано, але впливає, тому що в них більше буде світитися, менше вимикати.
1: Історія з відшкодуванням – це лише для бізнесу, чи, можливо, вони можуть скористатися ОСББ, наприклад?
0: У нас є різні програми. Ага, є це ОСББ – це інша програма. А от конкретно ми говоримо, якщо за бізнес,
1: так.
0: Тут ключовим фактором є співвідношення, скільки встановили і скільки ми міських коштів бюджету потратили, платників власне податків. Дивіться, сьогодні ми компенсували за 5,5 мегаватт електричної енергії, яка генерується з сонця. А якщо говорити за цілому, скільки бізнес встановив, це 27,5 мегаватт, які сьогодні генеруються від сонця. Розумієте, співвідношення більше, ніж 1 до 5. Враховуючи цю обставину, ми хочемо надалі рухатися в залученні бізнесу до стійких таких рішень, до енергетичної незалежності і до проходження спокійного опалювального сезону 26-27. Переконаний, що бізнес розуміє це, інтенсивно ставить, але ми не були б успішні, якби у нас не було достатньо компаній вінницьких, які могли б ефективно встановлювати. Сьогодні їх понад 10, тільки в Вінниці. Вони є крутими, хорошими, якість надають і головне – сервіс. Тобто впродовж експлуатації сонячної станції і установок зберігання енергії вони мають можливість вам надавати цю послугу. До цього долучилися київські компанії, у нас є на ринку також і хмельницькі компанії, тому багатий вибір. Закликаю, будь ласка, це Це компонент ми про бізнес говорили, тепер можна ще й поговорити про інші.
2: У мене ще одне питання про бізнес. Хто може скористатися? Великий, малий бізнес чи байдуже? Усі можуть.
0: На початку ми, я нагадаю, що в місті Вінниці працює програма підтримки малого та середнього бізнесу. Ми якраз ставку робимо на малий та середній бізнес. Працювала система з 2023 по 2025 рік для малого та середнього. А потім додали компонент також великого бізнесу, тому сьогодні немає обмежень жодних. Всі бізнеси мають право прийняти участь в програмі. Ключове – платіть податки до місцевого міського бюджету, і, відповідно, ви мати будете можливість отримати компенсацію. Багато виробничих компаній скористалося. Це впливає не тільки на те, що є світло і є можливість працювати. У нас експорт в місті Вінниці переважає суттєво над імпортом. Експортоорієнтовані компанії можуть завоювати і завойовують ринки Європейського Союзу, якщо вони мають складову еко, тобто зелену. Якщо в них встановлена і вироблена електрична енергія від сонця, це додається до релізу про продукцію, і таким чином європейці її пускають на свої ринки. Бо обмежуватися іншими ринками – це невірно, тому що найближчий наш сусід і величезний ринок споживання – це Європейський Союз, і нам потрібно бути в тих трендах, які у них сьогодні. А для них відновлювальні джерела енергії – це дуже-дуже річ затребувана. Ви бачите, там Німеччина понад 50% вже видає, в Данії – більше ще Швеція, але в нас поки що дуже інтенсивно розвивається цей компонент – сонце. Я переконаний, що наступний етап – це буде використання вітру і енергії надр. Енергія води – тут питання відкрите, чи буде воно популярне чи ні, тому що там все-таки потребує воно втручання в екологію, тому що треба дамби, треба турбіни і інше. А от вітер – і сьогодні сучасні технології дозволяють вітрові станції робити безшумні, екологічно чисті, без шкоди довкілля, так само з енергією надр. Але це все питання коштів. Чим дешевші технології будуть, тим більше використання буде як в бізнесі, так і в побуті.
2: Дивлячись на розвиток Вінниці, то я думаю, що це вже буде найближчі роки, ще це чекається.
0: Сподіваюся.
2: Якщо говорити вже про житловий сектор, чи діють якісь певні аналогічні програми для містян, як вони можуть скористатися, якщо вони захочуть там на своєму будинку поставити сонячні панелі для того, аби навіть під час відключень світла користуватися ліфтом та іншими приладами? Які є програми?
0: Є програми підтримки ОСББ, і не тільки ОСББ, там можна через управляючі компанії. Програми передбачають, що встановлення сонця і власного використання на місця загального користування можуть діяти. До 40% компенсації може бути з міського бюджету. Однак, щоб люди розуміли, що це не про сонце для квартир. Тому що використання сонця для квартир, жодного даху не вистачить такого
1: площі.
0: Враховуючи це, ми якби обмежуємося місцями загального користування, укриття, які є в підвалах, сходові клітки, ліфти. Ось ці компоненти якраз входять. Але у нас є в місті Вінниці і унікальні проекти. Проекти, які на даний момент ми підтримуємо. Знову ж таки, про бізнес. Бізнес, влада, громада. Оцей трикутник спрацював в місті Вінниці в 25-му році. Я б хотів би, наприклад, привести як ефективна модель використання усіх засобів і ресурсів і об'єднання в підхід, який вигідний всім. Є три житлових будинки по 600-річчя Хмельницьке шосе. Три житлових будинки, які потребували капітального відновлення і ремонту даху. Місто, відповідно, зайнялося дахом. Бізнес запропонував, що ми візьмемо на свої гарантійні зобов'язання ці дахи на 10 років, за свої кошти будемо їх робити, при умові, що ви містяни, тобто ті, хто проживає в цих трьох житлових будинках, дозволять їм встановити сонячні станції для використання цією компанією, а це компанія IT Park M9, яка знаходиться через дорогу на розі вулиці Хмельницького шосе та 600-річчя. Таким чином, встановивши три сонячні станції, вони використовують їх повністю, тобто вони навіть не ставлять акумулятори, тому що в них споживання вище. Взяли зобов'язання. Крім того, запропонували містянам, які проживають вінничанам в цих будинках, місця загального користування там і підвали освітлювати за рахунок цього ж самого сонця. Там немає ліфтів, тому тут про ліфти не йдеться, тому що це п'ятиповерхівки. От і люди мають без єдиної копійки, тобто немає співфінансування від людей. Люди отримали якісний дах, за який несе відповідальність компанія, яка через дорогу в них знаходиться.
1: Тобто, 10 років.
0: Так, 10 років. Так. Але це ще не фініш.
2: Ого.
0: Ми говоримо про те, що ці компанії та й інші, яка на цьому ринку хоче працювати, потрібно... панелі працюють 25 і більше років. Так. Вони вже запропонували іншу модель на інших будинках, і місто це підтримує. Дайте нам дахи, які не відремонтовані. Ми відремонтуємо дахи за власні кошти. Ми гарантуємо людям 20 років сервісного обслуговування цього даху, при умові, що наші панелі будуть використовуватися на власні споживання бізнесом, але ключове, які розташовані поруч. Вбудовані приміщення першого поверху, поруч стоячі будівлі, які мають комерційне призначення, ну, умовно, офіс, магазин, перукарня, інші якісь сервіси. Таким чином, люди мають, знову ж таки, можливість зробити безкоштовно і з гарантією на 20 років, що будуть його підтримувати в належному стані дах. Разом з тим компанія отримала сонячну станцію, яка працює на бізнес, який тут же знаходиться, тобто не виходячи в мережу. Mm-hmm. От я вважаю, що це дуже хороший підхід без жодної бюджетної гривні і без жодної гривні людей, які там проживають.
2: Виглядає ніби ідеальна картинка.
0: Дивіться, тут не зовсім ідеальна, тому що переконати, ми 90 будинків, до речі, так, взяли так в роботу, переконати людей в цьому, що це дуже добре, важко.
1: А чому?
0: Люди не розуміють, а в чому тут якісь можуть бути підводні течії. Да. Вони не розуміють, а навіщо? Ну, дивіться, насправді, скільки ми платимо за електроенергію як фізичні особи? 4,32. 4 гривні 32 копійки. Скільки сьогодні бізнес платить? Люди, наприклад, не задаються навіть цим питанням. Так от, в лютому, коли був пік, коли були блекаути, 17 гривень за кіловат. Ви розумієте, 17 і 4,32 – це понад 4 рази. Тому для бізнеса термін окупності тієї ж самої сонячної станції і акумуляторів в рази швидше, аніж для населення. Тим паче на будинках багатоповерхових все населення, яке проживає в будинку, не буде забезпечено електроенергією. Це неможливо із-за обмеженої площі самого будинку. Але оцей компонент, який я сказав, дуже класно показує, що влада, громада і бізнес можуть класні кейси створювати, які допомагати будуть усім. Тому що тут насправді і про бізнес, і про людей, і про громаду, і про владу. Тому що це все збіглося в одному. Я, ну, знову ж таки, з 90 будинків на даний момент лише 10-та частина підтвердила готовність. А знаєте хто? Тільки ті, які поряд з цими трьома житловими будинками.
1: Ага,
0: коли побачили, фізично вигоду побачили і фізично один одному передали оцю інформацію безпосередньо. Ми це бачили. Ми рекомендуємо. А хто, наприклад, уже не на 600-річчя, а на умовної вулиці Пирогова, він не комунікує з цими людьми і думає, що там якісь інші вплив, або, припустимо, десь їх можуть надурити, можуть якісь по-іншому зробити. Повірте, потрібно довіряти і перевіряти. Довіряти і перевіряти. Але це працює, повірте, в місті Вінниці. Це, до речі, ви згадали за медіахаб, який відкрився в місті Вінниці, і багато журналістів з усіх регіонів приїхало. Так от, журналістка ICTV Людмила Цимбалюк отримала саме премію за ось цей репортаж про таку от трикутник співпраці влада, громада, бізнес. Це цікаво для всієї України. І це, до речі, зацікавило людей, які займаються європейськими проєктами, які приїжджають для розвитку наших громад з Європейського Союзу, і вони ну от конкретно GIZ із Європейським Союзом були на відкритті медіахабу, і вони підтвердили, що такі кейси вони дуже-дуже допомагають в розумінні розвитку і громад, і України в цілому.
1: Я сподіваюся, що за допомогою радіо міста Анбугу ми теж зможемо якимось чином переконати більшу кількість відвідувачів. От навіть з тих 90 мешканців тих 90 будинків, так що це дійсно вигідно, і що окрім відремонтованого даху, його обслуговування, вони ще можуть отримати якісь привілеї в плані освітлення під'їздів.
0: Ну, в першу чергу, це зовнішнє освітлення при вході в під'їзд, це сходова клітка освітлення, це укриття в підвалі або підвал, який не є укриттям, а також, якщо є ліфти, то ліфти. Ну, от ці компоненти, мені здається, дуже важливі для всіх, щоб можна було безпечно добратися до своєї оселі.
2: Про програми підтримки також. Чи можуть жителі певних будинків скористатися одразу декількома програмами? Наприклад, від Енергодім, від Фонду енергоефективності та ще від певних там організацій?
0: Немає обмежень щодо використання. Можна, якщо вони компонентам відповідають кожну з цих програм. Якщо говорити про те, як, ну, в місті Вінниці понад 2000 будинків багатоквартирних. Але щоб ви розуміли, що ресурс обмежений як в держави, так і в міста. І лише от конкретно на даний момент по програмі, який співфінансує наше комунальне підприємство Фонд муніципальних інвестицій, 6 будинків в реалізації. Всі вміють ділити, да, скільки це років потрібно для того, щоб реалізовувати всі проекти. Якщо буде 6 в рік. Mm-hmm. Тобто за 100 років ми можемо плюс-мінус, там, припустимо, 600 будинків в сторіччя, а їх 2000. Тому нам потрібно змінювати підходи і, в першу чергу, залучати і от такі можливості, про які ми говорили. Якщо говорити про комплексну термомодернізацію будинків через програми «Енергодім», «Фонд енергоефективності», через муніципальні програми, які об'єднують це все, нам потрібно масштабувати. Якщо ми будемо робити 100 будинків в рік, ось це та модель, яка може нас вивести на абсолютно інший рівень і, саме головне, зменшити споживання енергії будь-якого типу. Я маю на увазі електроенергія, я маю на увазі теплова енергія. Сьогодні наші будинки, особливо ті, які побудовані 60-х, 70-х років минулого століття за час Радянського Союзу, вони абсолютно не відповідають реаліям часу. Вони біля 50% втрачають тепла саме через дах, стіни, цоколь, вікна. І нам потрібно працювати над цими компонентами регулярно, системно. Чи готові ми до цього? Якщо навіть будуть кошти, є теж велике питання, тому що це потрібно, щоб люди розуміли. Це на ринку має багато бути компаній, які ці роботи виконують. А виконання робіт, от саме термомодернізації, воно обмежено в часі, а саме теплий період, тобто взимку, не можна використовувати ті чи інші види робіт. Підготовку можна, а от саме мокрі процеси, ну, не те, що не бажано, а не варто виконувати, тому що термін експлуатації тоді цих систем буде значно скорочений.
2: Так, а я нагадую, що у нас в студії був Андрій Очеретник, заступник Вінницького міського голови. Говорили ми про енергоефективність міста, про наш крутий досвід. І тож, вінничани, які щойно наслухали, я думаю, ви собі в заміточки додали, що дійсно усі ці програми вигідні і ними можна користуватися. З вами була Яна Колодинська та Віктор Мозелевський. Ще почуємося.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми продовжуємо наш інформаційний марафон. Програма «Дві кави» в студії так само Яна Колодинська та Віктор Мозолевський. І ми продовжуємо говорити про енергоефективність Вінниці. У нас в студії Ольга Римошевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Вітаємо вас.
3: Доброго ранку.
2: Будемо говорити про револьверний фонд. Це безвідсоткові поворотні позики для ОСББ та управляючих компаній Вінниці на термомодернізацію та енергоефективність багатоповерхівок.
4: Ну і перше питання, пані Ольго. В Вінниці долучилась до програми револьверного фонду, здається, в травні, так?
3: Так, нам в травні ми підписали офіційну угоду.
4: 11 травня.
3: Так.
4: На мій день народження. Дуже добре. Поясніть нашим слухачам простими словами, що це за фонд, чому він називається револьверним і як працює цей принцип коло обігу коштів?
3: Насправді револьверний фонд – це такий інструмент, який існує вже давно, це нічого такого нового, але для нашої громади це новий інструмент для можливості підтримки саме житлових будинків, тобто ОСББ чи управляючих компаній. Цей фонд є циклічним, тобто коли кошти видаються максимально з фонду, вони потім повертаються і наступні позичальники можуть користуватися безпосередньо цими коштами. Тобто це безперервний процес видачі дійсно безвідсоткової позики, якою можна використовувати на заходи з енергозбереження, енергоефективності.
4: Це гроші міста чи саме цього фонду?
3: Цей фонд сформований з двох джерел. Перший – це внесок саме Вінницької міської територіальної громади у розмірі 40%, це 600 тисяч гривень, та 60% – це 900 тисяч гривень самого фонду. Це вони сформовані за рахунок грантових коштів, донорських, які от сформували. Тобто загальний наш фонд на нашу громаду – 1 мільйон 500 тисяч гривень.
4: 1,5 мільйона гривень, а скільки може отримати ОСББ чи управляюча компанія для своїх будинків максимально?
3: Враховуючи, що цей інструмент для нас, для нашої громади, новий, ми поки що обмежились максимальною сумою на одного позичальника – це 500 тисяч гривень. Ми хочемо подивитись, наскільки наші мешканці активні в цих питаннях, наскільки зацікавлені проявляти ініціативу щодо і відповідальність за свої будинки і подавати такі заявки. Якщо ми побачимо, що з часом є дійсно попит і є залученість наших мешканців в таких програмах, ми готові розглянути збільшення саме внеску Вінницької міської територіальної громади в цього фонду.
4: Ну, гроші вже є і вже можна користуватися.
3: Так, на початку липня вони вже сформовані, фонд вже повністю функціонує, 1,5 мільйона, і відповідно ми очікуємо заявки від наших ОСББ чи управляючих компаній на заходи з енергозбереження.
2: Пані Ольго, головна фішка цього фонду – це безвідсоткова позика. Тобто, поясніть, будь ласка, мешканці повертають рівно стільки, скільки взяли, правильно?
3: Так.
2: Без жодних прихованих там якихось комісій.
3: Да, цей інструмент досить швидкий саме в видачі, і він дійсно без відсотків. Тобто, умовно, ОСББ взяла 100 тисяч гривень умовно на певні заходи з енергоефективності, ця сума розділяється рівними частинами на рік і повертається до фонду. І, відповідно, вже наступні користувачі можуть вже користуватися цими коштами. Ніяких застав, ніяких додаткових комісій чи чогось пов'язане з навантаженням на повернення даної позики не існує.
4: Ну, ви сказали, що 1,5 мільйона сам фонд, так? І 500 тисяч – це максимальна сума.
3: На одного.
4: Але можна ж брати 100 тисяч, 200 тисяч, так? Тобто може бути не тільки 3 учасника так по максимальній сумі, а більше учасників по менших сумах.
3: Це залежить від виду робіт, які потребує саме цей будинок. Можна почати з чогось примітивного, не більш такого глобального, тому що ми розуміємо, якщо мова йде, наприклад, про утеплення будинку, то навряд чи 500 тисяч вистачить на весь будинок. Але спробувати, наприклад, замінити освітлення неенергоощадне. Це вже не така велика сума. В принципі, можна там в 100, чи в залежності, яка площа, який будинок. І, відповідно, на такі кошти можна взяти, спробувати погасити і далі вже міркувати над більш складними проектами умовно. Або розуміти, що, наприклад, якщо потребує будинок якихось глобальних чи великих проєктів, то тут потрібно ще шукати додаткове фінансування, яке можна поєднати об'єднати і відповідно вже готуватися до такої до таких видів робіт, щоб реалізувати це в своєму будинку.
4: А є якась комісія, яка буде перевіряти, чи варто ОСББ чи управляючі компанії саме цим займатися, чи варто видавати на це кошти?
3: Звісно, є комісія, яка розглядає кожну заявку. Для нас важливо, щоб даний проект, який подається на розгляд, він був дійсно направлений на заходи з енергоефективності, щоб вони давали бажаний результат. Ми усвідомлюємо, що так, як я попередньо навела приклад, можна замінити, наприклад, освітлення, а в когось, можливо, критична ситуація, наприклад, з покрівлею. Вона протікає або вона не утеплена і там є великі втрати, наприклад, тепла в зимовий період. Тому в даному випадку комісія буде ще розглядати критичність, кому умовно це нагальніше, а кому, наприклад, з освітленням це можна і робити вже в опалювальний сезон. А, наприклад, якщо щось пов'язано з мережами чи встановленням там сонячних електростанцій, ми розуміємо, що в зимовий період це не зовсім сприятливі погодні умови для таких видів робіт.
2: Пані Ольго, Вінниця лише тільки долучилася. Але чи може вже є перші заявки? Можливо, хтось вже отримав навіть кошти і почалися якісь певні ремонтні роботи. Розкажіть, будь ласка, власне, які пріоритети у містян?
3: Насправді, на сьогоднішній момент ми проводимо активну інформаційну кампанію і консультуємо наших мешканців, голів ОСББ та управляючої компанії, на що може спрямовуватись, який пакет документів необхідно. Чи буде спроможний будинок, умовно, мешканці його погашати цю суму, тому що ми розуміємо, що можна і взяти і 15 мільйонів, але чи буде спроможний будинок, мешканці за рік повернути ці кошти. Тому, насправді, заявки ми ще не отримали, тому сьогоднішній ефір присвячений тому, щоб ще раз нагадати нашим мешканцям, що є така програма, є вже сформований фонд, і ми запрошуємо активно долучатись, поки є вільні кошти, і міркувати про свої будинки на майбутнє, а особливо по опалювальний сезон.
4: Ну, я хочу ще про досвід, який говорив сьогодні ваш колега Андрій Очеретний, заступник Вінницького міського голови, сказати, нагадати вінничанам про те, що з дахом можна вирішити, об'єднавшись із бізнесом, який встановить там сонячні панелі і буде обслуговувати ваш дах. Ну, менш з тим, чи великий пакет документів, чи багато треба збирати якихось особливих документів для того, щоб отримати, щоб стати учасником цього?
3: Насправді, особливого пакету документів не існує. Все залежить від видів робіт, які передбачає саме мешканці зробити в своєму будинку. Тобто ми розуміємо, якщо заміна індивідуального теплового пункту, то там може бути комплекс робіт від підготовки самого приміщення до самого обладнання, встановлення, монтажу. Тобто це може бути достатньо велика кількість якихось додаткових документів, які підтверджують ці роботи та послуги. Якщо ми говоримо за освітлення, це може бути значно менше. Якщо ми говоримо, наприклад, за заміну пластикових вікон, наприклад, в під'їзді, ну, ми розуміємо, що це ще більш примітивніший пакет документів. Але саме головний – це протокол загальних зборів мешканців будинку стосовно колегіального прийняття рішення щодо такої ініціативи. Щоб не було так, хтось один за, а дуже багато проти. Щоб такого не було, це має бути усвідомлене колегіальне рішення щодо здійснення і подачі такої заявки на заходи з енергозбереження для власного будинку.
2: У мене є ще таке питання на випередження одразу ситуації. Якщо мешканці будинку не встигають виплатити усю цю позику, не встигають повернути кошти, що буде?
3: Ну, насправді, ми перед тим, як розглядати заявку, ми теж спостерігаємо і дивимося на платоспроможність кожного будинку. Відповідно, якщо там умовно будинок акумулює там до 100 тисяч гривень, а вони хочуть 200-300, зрозуміло, що ну це неможливо, тому що буде відповідні складнощі з поверненням цих коштів. Ну, як і будь-яка банківська установа. Ми не хочемо створювати умови, тому що період воєнного часу, і ми розуміємо, що можуть бути непередбачувані обставини, і які можуть потребувати аварійних чи термінових якихось робіт. Тому тут підходиться більш ґрунтовно, і ми аналізуємо ту платоспроможність будинку і відповідно плануємо так, щоб дійсно будинок міг погасити. Але якщо вже такі випадки існують, то вже ведеться додаткова робота з Асоціацією енергоефективних міст України, де укладаються відповідні угоди, можливо, реструктуризація. Ну, таких практик, будемо казати, одиниці на всю Україну серед тих громад, які вже користуються даною програмою.
4: Ольга Ремешевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради, у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про револьверний фонд, безповоротні, безвідсоткові поворотні позики для ОСББ та управляючої компанії Вінниці на термомодернізацію та енергоефективність багатоповерхівок. Раз ми вже заговорили за якісь такі нюанси, так, давайте ще один нюанс обговоримо. Наприклад, будинок взяв кошти, ну, ОСББ чи управляюча компанія, так? І взяли, наприклад, 200 тисяч гривень, але під час робіт щось, де, знаєте, ремонт це щось десь зачепив, і пішло трошки більше. І хочуть взяти ще 200 тисяч. Ну, повертаються, нормально, але є таке бажання ще 200 тисяч, щоб щось ще завершити, ще якісь роботи. Чи можуть вони це зробити?
3: Ну, дивіться, в будь-якому випадку, коли подається заявка, вона має бути не точкова, а якби умовно комплексна. Якщо замінюються вікна, то вони мають повністю замінюються. Якщо освітлення, то бажано повністю. Тобто, щоб комісія могла проаналізувати, що це не вирваний шматок з якогось глобального проєкту, а його можна закрити за рахунок даних коштів. Тому і ОСББ надається можливість збору документів, це можливо рахунки, договори з підрядними організаціями, які дадуть основу саме у цій потреби в такій певній сумі. Ну, ми розуміємо те, що кошти револьверного фонду, це не виключно 100% має бути йти на даний проект. Є і співфінансування самого будинку. Тобто, те, що ми попередньо говорили, що не має бути видана сума позики рівно стільки, скільки умовно акумулюю за рік будинок. Має бути певний запас, щоб було дофінансування, співфінансування, участь саме мешканців в цьому процесі. Тому, я думаю, таких ситуацій щодо неповернення умовно не буде, але тут має бути чітке усвідомлення реальних можливостей повернення коштів. Тому я думаю, що кожен усвідомлює, щоб потім не було це додаткове навантаження для мешканців.
2: Куди звертатися представникам будинків, аби отримати ці кошти? Це прозорі офіси, ЦНАПи, що саме? Розкажіть.
3: Ну, якщо ми консультуємо вже 2 місяці, травень-червень, і є офіс, Вінницький регіональний офіс декарбонізації та енергоефективності, він знаходиться в приміщенні Вінницької міської ради по вулиці Соборна, 59. Понеділок, середу та п'ятницю з 10 до 12 проводяться консультації. І ми надаємо відповідні всі вихідні дані, які необхідні для участі у даній програмі. Можна зателефонувати до департаменту відновлення та розвитку. Наші контактні телефони, електронна пошта знаходиться на офіційному сайті Вінницької міської ради. Можна просто написати звернення безпосередньо до міської ради. Також у нас є відділ по розвитку ОСББ. Всі голови ОСББ точно знають ці контакти, колеги, якщо потрібно, перенаправлять. Тому даним питанням, розглядом займається департамент відновлення та розвитку. Будь-який канал комунікації, який мешканці забажають, можуть використовувати. В будь-якому випадку воно дійде до нас, і ми сконтактуємо з особою, проконсультуємо чи надамо. Далі цей пакет документів подається на конкурсну комісію, приймається рішення, і далі вже йде взаємодія з позичальником і саме з Асоціацією енергоефективні міста України для укладання відповідної угоди про надання позики.
2: І ще у мене з'явилося таке питання. Продовж якого часу вони мають реалізувати цей проєкт? Ну, і даються певні терміни, що вони там за 3 місяці, за 2 місяці мають модернізувати, утеплити будинок, чи впродовж року?
3: Насправді це теж залежить від видів робіт. Вони мають за рік повернути суму коштів. Тобто, чим швидше вони здійснять ті види робіт, то, в принципі, від цього, ну, в залежності, що це саме буде. Якщо це опалювальний сезон і воно суперечить, відповідно, треба швидше робити, щоб не почався опалювальний сезон. Якщо це такі види робіт, які не потребують якихось погодних умов чи інших особливостей.
4: Заміна освітлення.
3: Так. Да. Якісь внутрішньобудинкові роботи, це безпосередньо може здійснюватися будь-який час. як такого періоду, в принципі, за який мають виконати, це залежить від об'єму робіт.
4: Який термін від подачі документів до отримання коштів?
3: Наскільки нас інформували колеги з асоціації, навіть був такий випадок, що кошти надавались після погодження, точніше, до самого надходження коштів на рахунок ОСББ 30 годин. Це максимально швидкий такий інструмент. Ну, в жодному банку, скоріш за всього, чи фінансовій установі так швидко отримати кошти неможливо. Тому закликаю ще раз наших мешканців активно долучатись, поки кошти є, до таких заходів. Тому що ми усвідомлюємо, що а хто за нас подумає, за наш будинок, як не самі мешканці. Тому закликаємо активно проявляти свою ініціативу і міркувати про свої будинки, тому що поки що такий фонд існує. Що буде завтра, післязавтра, ми не можемо гарантувати. Ми перебуваємо в період війни, і саме такі донорські підтримки, вони дуже важливі. Тому не скористатися з ними, ми не можемо. Тому давайте чекаємо заявки і будемо сподіватися, що ми отримаємо, і потім збільшимо наш внесок і зможемо більше зробити енергоефективну нашу громаду, будинки, тому що у нас достатньо великий житловий фонд, і вони дійсно потребують цих заходів.
2: Ольга Римишевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради, у нас в студії говорила про револьверний фонд «Безвідсоткові поворотні позики» для багатоповерхівок Вінниці на термомодернізацію та енергоефективність. З вами працювала Яна Колодинська та Віктор Музалевський. Залишайтеся з нами.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: у кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїми героями. Яворським Іваном Олексійовичем. Сиротою Василем Васильовичем. Дякуємо нашим землякам за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Дяченко Роман Володимирович. Ференц Михайло Дмитрович. Стрижавський Анатолій Борисович. Мочульський Руслан Анатолійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Вже зовсім скоро у Вінниці почнуть тестувати зміни на вулиці Соборній. Зокрема, у планах виділення смуги для громадського транспорту, облаштування компактних пересадкових вузлів та зміни окремих лівих поворотів. Завдяки цим рішенням, які реалізовуватимуть у межах програми «Накопа», пересісти з трамвая на тролейбус чи автобус стане ближче і швидше. Безпечніше можна буде перейти соборну дорогою до школи, роботи чи зупинки, а дочекатися громадського транспорту містяни зможуть без зайвих затримок через автомобілі на коліях. І поки триває підготовка до тестування таких змін, ми вирішили запитати самих вінничан, яких змін потребує громадський транспорт у центральній частині міста.
2: Я б сказав, що у центральній частині міста громадський транспорт має декілька проблем, але основна є та, що є окремі зупинки для трамваїв, тролейбусів і автобусів, і це є дуже незручно, тому що коли між зупинками буквально 20 метрів, ти все одно маєш іти тільки на одну і чекати свій транспорт. Їх би було б доречно об'єднати. Окрім того, є велика завантаженість транспорту, а також затори, особливо в напрямку через центральний місто, зранку там просто виникають затори і трамваї стоять по 10-15 хвилин на мосту, що є дуже незручним. Окрім того, місцями вже погане дорожнє покриття, і тролейбус їде буквально як по бездоріжжю. Це варто було б виправити.
3: Ну, для початку я б хотіла сказати, що центр міста – це його обличчя. І, на мою думку, воно зараз занадто завантажене машинами. Потрібно повністю оновити зупинки, зробити їх інклюзивними, з електронними табло, які показують реальний час прибуття. Тому що таке зараз є, справді, але не всі зупинки оновлені. І на старіших зупинках стоять графіки, які часто збиваються. І громадські транспорти їздять не по графіку, вони або приїжджають раніше або пізніше, і це невдобно. Ну і хочеться бачити більше екологічного транспорту, великих сучасних тролейбусів, ну або замість маршруток електробусів. Ну, думаю, центр має дихати вільно, і пересуватися з комфортом має бути всім. І молоді, і літнім людям, і батькам з колясками. Ну, це поки все, що я хотіла би змінити в нашому місті з міськими транспортами.
4: Мені здається, що громадський транспорт у центральній частині міста насамперед потребує більшої пунктуальності. Дуже часто транспорт не приїжджає за розкладом, а іноді його взагалі доводиться чекати значно довше, або він не приїжджає зовсім. Через це люди часто запізнюються на роботу, на навчання чи важливі зустрічі. То хотілося, щоб розклад дійсно відповідав реальному руху. Також було б добре оновити частину транспорту, зробити його комфортнішим і забезпечити більше рейсів у години пік, щоб пасажирам не доводилось їхати в переповнених автобусах чи тролейбусах, де просто не можна дихати.
5: Для мене перейти вулицю Соборну – це такий, знаєте, квест на виживання. Ну, я зараз, можливо, дуже голосно про це сказав, але насправді мені треба 100 разів покрутити головою, тому що дуже багато транспорту. До речі, я не розумію, чому я там багато, адже я сам водій і знаю, що з 6 ранку до 10 вечора не можна виїжджати на вулицю Соборну приватному автотранспорту. Але величезна

0: краще рухатися соборною, я маю на увазі переходити вулиці, щоб це було абсолютно безпечно, тому що навчальні заклади розташовані на соборній, і безпека дітей, самі знаєте, це на першому місці.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжує інформувати про життя міста та області. Для ветеранів російсько-української війни в межах муніципального проєкту «Сила титанів» організували психологічне розвантаження на савдошках. Цього літа організатори вирішили зробити акцент не на спортивній боротьбі, а саме на емоційному відпочинку, спілкуванні та єдності з природою. Проєкт «Сила титанів» стартував у Вінниці минулого року. Наші захисники вже встигли випробувати себе в настільному тенісі, стрільбі, шахах та пауерліфтингу. А тепер відкрили для себе ще й водний формат дозвілля. Для багатьох бійців цей день став важливим кроком до відновлення. Серед учасників – вінничанин Богдан Ігнатенко, який служив оператором безпілотників у 65-й бригаді на Запорізькому напрямку. Та після важкого поранення втратив кінцівку. Чоловік ділився, до війни обожнював гори та сплави. Тому зараз уже на протезі активно повертається до спорту, і найважливішим для нього є час, проведений серед своїх. Ще один учасник сплаву – Олександр Говорука, який пішов на фронт добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення та втратив ногу в боях під Вовчанськом. Сьогодні Олександр уже професійно займається амфутболом, є чемпіоном України та переконаний, що адаптивний спорт – це найкращий місток для повноцінного повернення до активного цивільного життя. Низький уклін та величезне спасибі нашим титанам за їхню мужність, незламність і залізну волю, яка надихає кожного з нас. Нагадую, повний матеріал із цього сонячного сплаву, з неймовірного сплаву, вже чекає на вас на сайті містонадбогом.com.ua. Ну, а ми продовжуємо ділитися найкращим настроєм на хвилі 101.8 FM.

0: Вінниці.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вінницька громада відправила на передову першу масштабну партію новеньких позашляховиків для наших захисників. На нашому сайті містонадбогом.com.ua уже є всі деталі. 11 новеньких пікапів поїхали до наших оборонців. Це перша частина з великої партії у 40 автомобілів, які Вінниця придбала для бійців у межах ключового бюджетного пріоритету «Безпека та оборона». Загалом на цей напрямок у міському бюджеті на поточний 2026 рік передбачили колосальну суму – понад 1 мільярд гривень. Міський голова Сергій Моргунов зазначив, що ці машини підсилять мобільність тих воїнів, які тримають оборону безпосередньо на нулі, патрулюють небо та збивають ворожі ракети та шахеди, а також працюють у тилу ворога. А військові зазначають, що логістика – це кров війни. І справний позашляховик на передовій є незамінним для доставки боєприпасів, дронів та евакуації особового складу. Захисники щиро подякували громаді та команді міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу за постійну підтримку їхніх бригад. Нагадую, що цей штаб під керівництвом Володимира Гройсмана сьогодні системно допомагає понад 90 військовим підрозділам. А за час повномасштабного вторгнення Вінниця спрямувала на допомогу армії вже більше ніж 3 мільярди гривень, міцно утримуючи лідерство серед громад за обсягом підтримки Сил оборони. Пишаємося нашою громадою, продовжуємо тримати стійкий тил та щодня донатити на збір для наших захисників. Бажаємо нашим воїнам легкої дороги та 100% влучності. А всім вінничанам спокійного та продуктивного дня.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, попри примхи літньої погоди, усі служби нашого міста працюють у повному складі, оперативно латаючи мережі та готуючи Вінницю до майбутніх холодів. На нашому сайті містонадбугом.com.ua уже з'явився повний перелік адрес, де сьогодні, 8 липня, тривають планові та аварійні ремонти, де саме комунальники тимчасово обмежать подачу світла та води і до котрої години триватимуть роботи, розкажу вам просто зараз. У Вінниця облвод водоканалі повідомляють про ліквідацію наслідків пошкоджень на водогонах. Сьогодні майстри працюють на вулицях Георгія Нарбута та Кривоноса. Крім того, через аварійні роботи подачу води призупинило у кількох мікрорайонах міста. Так, до 20-ї вечора обмеження діятимуть на вулицях Олександра Довженка, Братславський, Нансена та Богдана Хмельницького. А до 23-ї години без води залишаться мешканці вулиць Стрілецької, Вінниченка, Левицького, Смірнова, Остапа Вишня, а також Литовського та Київських провулків. Водопостачання обіцяють відновити одразу по завершенні ремонтів. Тим часом бригади міськтеплоенерго латають тепломережі, через що тимчасово відсутнє гаряче водопостачання на вулицях Олега Антонова та Академіка Янгеля. Також через планові заходи до 11-ї вечора гарячої води не буде на вулицях Соняшниковій, Волошковій, Юрія Клина, Павла Тичина, Учительській, Миколи Зерова та на першому проїзді Гетьмана Мазепи. А от міські електромережі попереджають про планові вимкнення світла для підвищення надійності ліній. Продовж дня знеструблення можливі на Хмельницькому шосе, Соборній, Театральній, Хлібній, а також на вулицях Данила Майбороди, Лялі Ратушної, Кожедуба, Кривоноса, Гната Танцюре, Родіона Скалицького, Наталі Присяжнюк, Івана Богуна, Ольги Кубилянської, Марії Гавриш, Олени Теліги, Уаса Самчука, Леоніда Каденюка, Олеся Гончара та Олекси Новаківського. Якщо у вашій оселі виникли комунальні проблеми, нагадуємо контакти цілодобової варти 1560 або безкоштовно з мобільного 0800 60 15 60. Детальні адреси є на нашому сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці організовують унікальну лекцію «Перформанс» про старовинну моду Поділля та секрети вінтажного гардероба наших прабабусь. Уже завтра, у четвер, 9 липня о 15:00, вінничан та гостей міста запрошують на незвичну зустріч під назвою «Від шляпки до підборів». Пройде вона на Соборній, 73, у читальному залі бібліотеки імені Валентина Отамановського. Організатори обіцяють не просто суху лекцію, а справжній культурний перформанс. Гостям детально розкажуть про особливості подільського вбрання та наочно продемонструють елементи вишуканої жіночої моди кінця 19-го, початку 20-го століття. Виявляється, у ті часи українські панянки активно носили витончені корсети, прискіпливо стежили за європейськими тенденціями та масово надихалися образом легендарної оперної співачки Соломії Крушельницької. На лекції можна буде дізнатися, чим вирізнявся одяг у різних куточках Поділля, як на нього впливали сусідні регіони від Волині до Буковини, і навіть про те, яким був особливий трамвайний одяг тогочасного подолянина. Фахівці зазначають, що кожне подільське село колись мало свої унікальні секрети покрою та оздоблення речей, які й досі продовжують досліджувати історики. Вхід на захід вільний для всіх, хто закоханий у моду та історію рідного краю. Що ж, дізнатися про таємниці подільських модниць столітньої давнини – це прекрасна ідея для затишного проведення дня, тож обов'язково завітайте. Ну а ми продовжуємо наповнювати вашу середу виключно хорошими новинами та якісною музикою.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: На нашому сайті містонадбогом.com.ua багато актуальної інформації. І ось одна із них. Четверо юних вінницьких спортсменів вибороли одразу 11 медалей на чемпіонаті світу зі спортивної радіопролонгації та допомогли збірній України здобути грандіозну перемогу в Угорщині. Світова першість проходила в угорському місті Веспрем і зібрала близько сотні найсильніших учасників із 12 країн планети. Нашу громаду у складі національної збірної представили вихованці другої міської спортшколи Олексій Гнатюк, Олександр Богуславський, Марія Кейт та Назар Рипалов. Під керівництвом заслуженого тренера України Сергія Зеленського хлопці та дівчата долали надскладні лісові дистанції, де потрібна була не лише витривалість, а й серйозне тактичне мислення. У підсумку наші земляки привезли додому 5 золотих, 3 срібні та 3 бронзові нагороди. Найкращий результат в особистому заліку показав Олексій Гнатюк, який став чемпіоном світу у своїй категорії та взяв ще й срібло в одній дисципліні. А бронзову медаль виборов Олександр Богуславський, а Назар Рипалов увійшов до п'ятірки найсильніших у спринті. Не менш гаряче було і в командних змаганнях. Олексій та Олександр додали до спільної скарбнички ще по 2 золота. 2 срібні нагороди виборов Назар, а Марія Кейт здобула 2 бронзи. Завдяки такому потужному вінницькому десанту збірна України у надважкій боротьбі виборола перше загальнокомандне місце у світі. Щиро вітаємо наших юних чемпіонів та їхнього тренера з цим неймовірним тріумфом і дякуємо за те, що прославляєте Вінницю на весь світ. Ну а ми ловимо цей переможний вайб, я б сказала, і впевнено рухаємося далі.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. Командам ж регіонального гуманітарного штабу передала 5 пікапів для бригади «Червона калина». Поліція встановила особу вінничанина, який викрав з місцевої кав'ярні бокси з благодійними внесками. Вінниця отримає низько підлогові трамваї зі Швейцарії. А зараз про це та інше докладніше. Команда міжрегіонального гуманітарного штабу передала 5 пікапів для бригади «Червона калина». Як зазначив міський голова Сергій Мургунов, це вже 36-та партія допомоги від громади для цього підрозділу. З початку війни військовослужбовці «Червоної калини» отримали 27 автомобілів та іншої необхідної допомоги майже на 280 мільйонів гривень. А загалом команда гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. З початку повномасштабного вторгнення Вінницька громада направила на підтримку війська понад 3 мільярди гривень. Поліція встановила особу вінничанина, який викрав з місцевої кав'ярні бокси з благодійними внесками. Крадіжку виявили працівники закладу, переглянувши записи з камер відеонагляду. У скринці було близько 500 гривень, які збирали на виробництво ретортів для зберігання та пакування готової продукції. На 39-річного чоловіка, причетного до крадіжки, склали адмінматеріали. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу чи адміністративного арешту строком до 10 діб, повідомили у Нацполіції. Викрадені благодійні кошти порушник пообіцяв повернути. Вінниця отримає 23 низькопідлогові трамваї зі Швейцарії. Додаткову угоду сторони підписали наприкінці червня. Перші вагони нового покоління мають прибути до міста вже цього літа. Разом з ними Вінниця отримає запасні частини, обладнання і матеріали для обслуговування, щоб вагони могли швидше вийти на маршрути і перевозити пасажирів. Крім рухомого складу, угода передбачає також консультаційну підтримку швейцарських фахівців. Вони допомагатимуть з розвитком транспортної мережі міста, плануванням маршрутів та графіків, а також організацією перевезень, зазначили в департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. У комунальному підприємстві «Вінниця-Міськтеплоенерго» повідомляють про тимчасове призупинення послуги гарячого водопостачання за такими адресами. Вулиця Антонова, 27, академіка Янгеля, 71. Також сьогодні до 23-ї години припинено подачу гарячої води за такими адресами: вулиця Соняшникова, 5, Волошкова, 6, 8, 9, Юрія Клина, будинки 1, 5, 12 і 18, а також на вулиці Вчительській, 12, 14. Причина – планові ремонтні роботи. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Я не розумію, водночас люблю, ненавиджу. Так хочу, але не напишу. Я сумую, а ти що?

0: Вікенд з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Хто ким керує? Ми смартфоном чи смартфон нами? Такою є тема наступних 20 хвилин. Сьогодні у нас в гостях психолог Людмила Євсєєва. Доброго дня, пані Людмила, зранку.
3: Доброго дня.
2: Прокинулися і першою справою потягнулись до телефону. У транспорті, на роботі, під час обіду, навіть перед сном ми постійно переглядаємо стрічку новин, відповідаємо на якісь питання, гортаємо соціальні мережі. Чи справді ми контролюємо свої цифрові звички? Ось про це ми теж сьогодні поговоримо. І перше, напевне, питання таке загальне. Чи правда, що ми перевіряємо телефон частіше, ніж нам це здається?
3: Так, насправді так. Ми робимо це набагато частіше, автоматично. Ну, і це пов'язано з тим, що ми зараз не говоримо, можливо, так, про майже 18% людей, які фактично вже мають там дофамінову залежність або, ну, таку схильність до залежності в відповідності своїх станів, які формуються. Але, да, момент є саме про те, що ми не керуємо своїм свідомим чи підсвідомим, автоматизованим, автоматизованою комунікацією з нашими електронними приборами, телефонами та гаджетами.
2: А якщо, ось іноді, якщо ми навіть дуже зайняті, нам все одно дуже важко пройти повз повідомлення, а якщо ми чуємо там сигнал, що нам надійшло якесь повідомлення. Чому так відбувається?
3: Ну, є з різних причин, насправді. Тобто, якщо ми говоримо про те, по-перше, який це вік людини. Раз.
2: А це від цього також залежить?
3: Ну, звісно. Тобто,

0: Якщо ми говоримо про більш юних людей, там підлітків, наприклад, да, тут момент є такої більш активної дофамінової залежності. Чому так відбувається? Дуже просто. Це так само, як з комп'ютерними іграми. Тоді, коли оточення достатньо зайняте якимись процесами життєвими, дитина залишається недохвалена, недолюблена. Ми так говоримо в психології, і всі лайки на якісь там в соцмережах, тіктоки, інстаграми і так далі, да, де перегляд її сторінки, лайк має дуже велике значення саме на отримання оцього, ну, поглажування, ми кажемо, да, такого позитивного. І тому дитина дергається на те, що вона там бачить, перевіряє і контролює. І з часом це стає достатньо такою автоматичною формою. Ми знаємо, що треба, ну, приблизно 22 повторення регулярних для того, щоб ми стали робити це неконтрольовано для себе. У дорослих трошки по-іншому. Дуже часто у дорослих більш старшого віку це пов'язано з високим рівнем тривоги. Зараз ми споглядаємо не тільки в Україні, а й у всьому світі. Складні економічні процеси, військові події також відбуваються не тільки в Україні. І тому так, коли ми намагаємося перевірити, що саме за новина прийшла, що саме за повідомлень, начебто для зниження тривоги, власне. І тому ми на це відволікаємось. А система програм, які виготовлені спеціально для нас, чітко, дуже чітко знається на психологічних нюансах, саме на таких речах, які потребує людина для психологічного заспокоєння. І тому є, вам підкидують відповідний контент, наприклад, відповідну інформацію. По суті, програма за вами слідкує, чим ви цікавитеся, що є для вас там останнім часом, що ви переглядаєте, що ви читаєте. Воно починає вам підкидувати таку інформацію. І ця інформація може бути не завжди для вас корисною насправді, да? Бо вона може вас занурювати більше в той стан, ніж стабілізувати з того стану.
1: І тут просто по ходу, а я згадала, доволі часто підлітки ось вилазять на дах потягів, ми бачимо смертельні випадки заради лайків, тобто щоб зняти якийсь контент, і щоб дуже багато. Вчора буквально Нова Пошта залізла дівчина 15 років в поштомат, її звідти діставали. Ось це пов'язано саме такі, ну скажімо, екстремальні випадки для того, аби зняти якийсь контент, саме з нестачею любові.
0: Так, да, нестачею уваги. Ну, любові ми так говоримо, mm-hmm. да, знаєте, як, ну, якби, як така глобальна назва. А по суті, так, да, дефіцитарність уваги. Діти дуже багато, наприклад, якщо ми говоримо про наших українських дітей, онлайн-навчання, відсутність уміння комунікувати, тому що як би там не було, але дитячий садочок, школа, ігри, в першу чергу, це навчання взаємодіяти один з одним. І так, якщо цієї взаємодії нема ні в дворі, дитина не ходить ні на секції, ні в школу, залишається в цьому процесі сам і машина, і псевдокомунікація. Тобто тоді, коли дітям здається, що вони з кимось комунікують і отримують якусь увагу. І так, акцентуація підлітка «я є». Це той процес, який вони повинні пройти. Ми, кожен з нас, ми це проходили різними способами. Хтось гарно вчився, хтось гарно одягався, хтось там щось досягав, десь якимось спортом займався. Хтось був дуже хорошим хлопчиком чи хорошою дівчинкою, ну, для батьків, для соціуму, який там був ближній. Тобто ми все одно проходили цей етап. Я є, я як індивідуальність, чого я вартий, і мені дуже важливо підтвердження соціуму. Да, я крутий, я хороший, я поганий, і коли той соціум те дає, у дитини, а потім уже і у людини формується таке уявлення про себе. В тому є і суть самооцінки. Не самоцінності, що я знаю про себе, а самооцінка, що про мене казали і в що я повірив. І так, підліток хоче, тобто дефіцитарний, той, хто не отримує, батьки зайняті, і оточення теж займається якимись своїми справами, вони будуть йти на екстремальні такі прояви. І да, де можна отримати дофаміна багато, тоді, коли люди полайкали, неважно якого віку, але вони полайкали, вони це побачили. І той, хто дивиться, той, хто виставляв, вони отримують отой дофамін. А, класно, я крутий. Якщо тих лайків там, ну, якби багато.
1: А іноді мене, наприклад, цікавлять, ну, скажімо, такі психологічні механізми, коли людина майже кожен крок виставляє в соціальні мережі. Тобто вона сюди пішла, вона сюди зайшла, вона тут. І ось, чи можна якось пояснити, скажімо, чим це можна пояснити, фактично кожен крок, де, що вона їсть зараз? Це теж нестача уваги, але це якась гіпертрофірована вже така нестача уваги.
0: Ну, ви розумієте, да? Тобто ж дофамін, ну це ж як наркотик, це ж задоволення. Якщо ви згадаєте експеримент з крисами, то коли крисам без кінця робили задоволення від того, і вони від нього померли. Розумієте? Тобто, ну, нервова система наша, і, ну, тваринна, вона таким чином влаштована. І основа, звідки це почалося, це однозначно несприйняття самого себе без інших. Тоді, коли інші повинні відреагувати на те, що ти є. А всередині такої людини може бути глибинна травма або хвороба, депресія, про те, що тоді, коли я не отримую фідбека зворотнього якоїсь реакції, я не почуваюся таким, який взагалі існує. І да, це дуже такий непростий межовий стан, але оця така популяризація не реального життя, а віртуального життя.
1: Ми самі уявного до цього життя.
0: Ми сюди прийшли самі в цю процесію. У нас не було колись комп'ютерів, і ми навчалися. У нас не було телефонів, і ми ходили гратися, ходили до друзів, ходили в кіно, на дискотеки, на бійки і так далі. І була комунікація, вона теж була. Було те спілкування, і воно було теж різне. І ми теж якимось чином проходили соціалізацію і самоствердження. А технічний прогрес, він призвів до того, що все перейшло ось в цю площину. Або, ну, не все, хай, ну, максимально багато перейшло в цю площину.
1: Ну, якщо брати, наприклад, що людині не вистачає спілкування, саме вона його компенсує соціальними мережами, умовно кажучи. Угу. Тому дивує інший момент, коли люди збираються, наприклад, гості за столом, і ти дивишся, і всі сидять, тобто є загальний такий стіл, є багато людей, і всі сидять в телефоні, фактично всі. Це що вже? Це якась, ну, патологія, тобто вже...
0: Ну, я б не була так категорична відносно там патології.
1: Тобто діагнозів. Їм цікавіше соціальні мережі, ніж загальне спілкування.
0: Фактура ж, розумієте, да? Уміння розслабитись. Тобто ми приходимо за стіл. Це є досить близьке, важливе оточення, яке може бути більш критичне, ніж соціум. І та, коли я напружуюсь, я намагаюся це якимось чином зняти, цю тривогу. І що роблять, що ми робили раніше? Після третьої чарки ми починали активно за столом все гуділ. Зараз варіант, ну, той активного вживання, він, ну, якби доповнюється або компенсується на перших етапах саме оцією комунікацією. Якщо людина не навчена це робити, да, там, знову, що не навчена робити? Знати себе і цінувати, і розумітися, навіщо вона приходить в цей гурт, з якою метою, чи як на подіум показати себе, чи вона боїться того, що вона там скаже зайве, чи такий гіперконтроль власне над собою, для того, щоб впоратися з тими станами, що вона може використати. Чи вона використає дихальні вправи, посмішку, переключення, чи вона використає телефон. Ну, це так, як ми з вами, коли хвилюємося, там, чи не ми з вами, багато, бо я, наприклад, я не палю, я не вживаю там алкоголя, да, такого прям для того, щоб розслабитися. Я використовую інші вправи. Я можу подихати, да, там, переключити увагу, порахувати, згадати, чого, ну, наскільки цінна для мене ця людина, раз я сюди прийшла на це свято. Якщо мені є місця, в які я, наприклад, уже не хочу. Ну, тому що це не та спільнота, ну, там, де, наприклад, багато театральності, да, багато оцих подвійних стандартів. І я тоді турбуюсь про себе і думаю, навіщо? Мені простіше, можливо, привітати людину телефоном, побажати їй всього найкращого і сказати так, що в мене є якісь більш важливі справи. Вибач, але, можливо, я прийду там тет-а-тет, тебе привітаю. Якщо той гурт, в яку, ну, я
1: дуже,
0: в ньому
1: почуваюся,
0: в ньому я почуваюся некомфортно, да? А іменинник, ну, наприклад, йому нормально з цією людиною, в нього є якісь ділові, можливо, стосунки, да? Ми кажемо бартерні, психологічно бартерні стосунки з іншою людиною. Їй потрібна ця людина, мені, можливо, вона не потрібна, і я турбуюсь про себе. І це дуже класно, коли кожен з нас уміє це розуміти, відчувати і бути відвертим з тим, наприклад, хто тебе запрошує. Але так, як цигарка, як алкоголь, як якийсь препарат, так і телефон, він використовується саме для того, щоб справитися з тривогою, от з тим некомфортом, з яким він потрапляє. І так, він, ми що демонструємо іншому? Що мені реально з тобою не цікаво. І я сижу там десь в іншій мережі, розумієте?
1: А які поради можна, я так зрозуміла, що власне залежність від соціальних мереж чи чимось схожа на залежність від, скажімо, інших моментів, тобто там від ігор, від наркотично, можливо, якийсь механізм наркотичної залежності.
0: Так.
1: Як зробити так, щоб, ну, скажімо, максимально відійти від цієї залежності? І чи можна це зробити?
0: Я думаю, можна. Це є достатньо непросто насправді, да? Тому що тоді, коли система вже втягується в ці правила, ну, ми по-іншому там не навчимося, не вміємо, там наша молодь.
1: Купити вона... інший телефон кнопочний.
0: Кнопочний. Та ні, просто да, ми усвідомлюємо про те, що ми вводимо в рамки, ну, наприклад, там за годину до сну не комунікувати, ну, не реагувати на телефон, зняти звукове сповіщення для того, щоб нервова система від тої кількості інформації, вона навіть наш мозок не настільки прилаштований до того стрімкого і стрімкої кількості інформації, яку ми отримуємо через гаджети. Мозок не настільки швидко може це переробляти, він втомлюється. І тому ми погано спимо, ми можемо в ітогі там бути, ну, такі вижаті, да? Ми кажемо, виснажені. І так, да, ми тоді робимо таку гігієну. Ми однозначно важливо там фільтрувати, наскільки інформація, ти можеш на нього повпливати. Ну, наприклад, якісь повідомлення, да, там, от щось бабахнуло там в Києві, ок, якщо в тому районі у мене живуть родичі там, чи хороші друзі, однозначно навіть в той момент. Зараз людина намагається впоратися зі своїм станом, а логічно мені йому телефонувати з питанням «в тебе все ок?». Ну, тому що він зараз може бути в такому стані, де йому потрібно або оговтатися самому, або знайти допомогу, чи щоб йому хтось допоміг там і тепер, в той момент. Да? І тільки через деякий час, класно, коли я можу там зателефонувати і спитати, в тебе все ок, можливо, тобі потрібна моя допомога і так далі. Тобто ми ось тут такі речі. Однозначно треба фільтрувати контент. Коли ви бачите, що вас закидають там депресивними, напруженими якимись, да, там інформацією. От я часто дивлюся, ну, бо я займаюся з військовим, і мені багато приходить такої досить напруженої інформації. Да, вона дуже розрізнена. І емоційно, так, да, вона впливає. І коли ви фільтруєте, для цього ви усвідомлено маєте раціонально дивитися, наскільки і куди заведе мене ця думка, цей стан і ця інформація.
1: Тобто все-таки фільтрувати. А стосовно новин, наскільки їх часто потрібно перевіряти? Ну, наприклад, я пов'язана з новинами, і я помічаю, що мене вже просто тягне до соціальних мереж, що я маю в курсі, що я щось пропущу. Можливо, це таке, ну, скажімо, з роботою пов'язано, а можливо, я теж
0: що пропустити? Стаю за... Що саме пропустити?
1: Ну, якусь новину я буду не в курсі, як я потім буду її обговорювати, не, ну, десь на ефірі, чи я можу щось таке важливе пропустити.
0: А якщо це інформаційна, ну, та поток тої інформації, який вам потрібен для роботи, то та. Ви кажете, я боюсь бути некомпетентною.
1: Але я вже стаю теж залежною від
0: так,
1: новин.
0: Але питання, ви боїтеся бути некомпетентною. І що? чи є людина, яка знає все? Чи нормально, коли ви можете сказати, ви знаєте, я не зовсім проінформована в цьому контексті.
1: Я останнім часом не дивлюся соціальні мережі.
0: Да, і тоді про що? Знову ж таки, це наша тривога, що ми будемо що, якісь не такі? Якісь дуже погані, якісь дуже некомпетентні, і тоді соціум нас не буде приймати. Так, я не знаю, що зараз відбувається, наприклад, в Запорізькій області. От точно не знаю. Чи в Сумах, чи я не знаю, який там психолог, да, зараз якусь придумав нову річ. Я точно знаю, що син Ялома покінчив життя самогубством. Да? І вся психологічна спільнота, ви подивіться, ну начебто, і він сам був достатньо науковцем, багато працював в якомусь напрямку. Я кажу, так, але можливо, ми ж не знаємо, можливо, людина прийшла в цей стан, розуміючи, що не все можна пояснити науково, що є якісь речі підсвідомі, які не контролюються нами і можуть призвести нас, привести до таких станів, з якими ми не впораємось. Ми можемо йти до колег. У мене були колись такі варіанти. Коли ти приходиш до колеги в стані перенавантаження емоційно, і колега сидить і каже, я не знаю, що з цим робити. Так? Але саме прикольне, я кажу, ти зробила саме важливе. Ти просто мене слухала, коли я говорила про те, що... Тобто ти була моїм контейнером, в який я могла вимовити оте все, що в мене набралося. І це вже величезний плюс. Тому що коли людині нема з ким поговорити, він змушений йти куди? В соціум, туди, в інтернет. А в інтернеті є й ті, які... А чого б тебе не побити, шеф, добавочок?
1: Там таких багато.
0: А чому?
1: Якраз.
0: А чому? Тому що в реальності, в нашій з вами комунікації, ви можете дати мені здачу. А через комп'ютер? Але це такий дозвіл на прояв емоцій. Розумієте? Тому однозначно ми маємо переводити це на більш свідомий рівень.
1: І розуміти, що не все ми можемо встигнути і, власне, якось спокійно ставити.
0: І не треба все знати. І не на все ми можемо повпливати. І дуже важливо точно в тривожні часи навчитися розуміти, що зі мною відбувається, як оце зовнішнє впливає на зміну мого стану, і знати, як з цим поратися. Що конкретно кожному з нас буде допомагати. Для того, щоб, можливо, це буквальне читання паперової книги, прогулянка, спілкування з живою людиною. Коли, вибачте, знаєте, от я теж стикаюся з тим, що там, мій синочко, я вітаю тебе з днем народження. І я собі
1: через
0: думаю...
1: Через соціальну мережу.
0: Так, я думаю, цей синочок десь знаходиться там за 1000 кілометрів від тебе, ні, виявляється, він поруч. Але запитання. Я думаю, що для синочка і для мами буде найкраще, коли мама пообнімає, скаже тому синочку все, що вона хотіла би йому побажати. Так? І це буде набагато позитивніше. Я кажу, спілкуйтесь, люди добрі, реально.
1: Між собою.
0: Так.
1: Я вам дуже дякую. 10:31 на годиннику, 31 хвилина на годиннику. Говорили ми на тему, хто ким керує, ми смартфоном чи смартфонами. Напевно, більше на даний момент все-таки смартфонами. Говорили з гостею, психологом Людмилою Євсєєвою. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
2: Да. Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM. Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
3: Сучасна освіта і реальна практика.
2: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
3: Нові горизонти для розвитку талантів.
2: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
4: місто над Бугом.
5: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: Вікенд з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Тема наших наступних 20 хвилин – звільнення з військової служби у зв'язку з закінченням контракту. Хто має право і у чому складність? Сьогодні у нас в гостях адвокат, доктор юридичних наук, керуюча власниця адвокатським бюро Наталія Опольської. Наталія Опольська. Доброго дня, пані Наталія.
3: Доброго дня.
2: Питання звільнення з військової служби після завершення строку контракту залишається одним з найпоширеніших питань серед військовослужбовців та їхніх родин. Багато хто вважає, що дата завершення контракту автоматично означає припинення військової служби. Однак під час військового стану, воєнного стану, це питання має суттєві особливості. Закон дійсно передбачає можливість звільнення після закінчення контракту, але не для всіх категорій. Ось, власне, про це ми зараз поговоримо. Перше питання, чи може військовослужбовець під час військового стану звільнитися після закінчення контракту?
3: Так, але лише за наявності відповідних підстав. І в період воєнного стану можливість звільнення по закінченню строку дії контракту, вона суттєво обмежена. І в період воєнного стану діють спеціальні правила щодо звільнення з військової служби у зв'язку з закінченням терміну дії контракту.
2: А чому не кожен контракт, скажімо, дає право на звільнення після завершення строку?
3: Закон передбачає відповідні обмеження і вказує, що у зв'язку з закінченням дії строку контракту право на звільнення отримують лише ті військовослужбовці, які уклали цей контракт безпосередньо вже після початку дії воєнного стану.
2: Тобто після 24 лютого
3: 2022 року. Тобто всі ті контракти, які були укладені після цієї дати, по їх завершенню військовослужбовці отримують право на звільнення.
2: Угу. Які умови мають бути виконані для звільнення після закінчення контракту?
3: Насправді ці умови дуже прості, але невиконання цих елементарних прав може шкодувати волевиявлення військовослужбовця і бути наслідком того, що він буде зобов'язаний проходити військову службу. Серед тих умов, по-перше, в контракті має бути чітко зазначено строк завершення цього контракту. Це перша умова. По-друге, військовослужбовець повинен чітко виразити своє волевиявлення щодо небажання продовжувати військову службу. І третє, потрібно зазначити, що він просить припинити дію контракту у зв'язку з завершенням строку його дії. І обов'язкова умова – це дійсно наявність цього контракту, який укладений після початку воєнного стану.
2: Тобто контракти, які укладені після 24 лютого 2022 року, вони, тобто військовослужбовець може звільнитися навіть під час військово-воєнного стану.
3: Так.
2: Які укладені до 24 лютого 2022 року?
3: Які укладені до 24 лютого, вони права на звільнення не мають, тому що вони продовжують. Так передбачає закон, що вони продовжують свою дію, якщо військовослужбовець уклав контракт до початку цього спеціального періоду дії воєнного стану.
2: А тоді в мене наступне питання. Якщо ми, умовно кажучи, контракт у військовослужбовця, ну, наприклад, закінчується 1 червня 2026 року, угу, і укладений він після 24 лютого 2022 року. А я так розумію, що автоматично звільнення у день завершення контракту не відбувається.
3: Ні, і це одна з найбільш поширених помилок військовослужбовців, які вважають, що закінчення строку дії контракту буде днем завершення їхньої військової служби. Закон накладає відповідні обов'язки на військовослужбовця.
2: Трошки голосніше, будь ласка, чи ближче до мікрофона.
3: І у випадку, якщо військовослужбовець не бажає далі продовжувати військову службу, завчасно, не в день закінчення контракту, він повинен подати рапорт.
2: Завчасно за який термін? Місяць, два, три?
3: Тут думки розходяться, але я рекомендую, звичайно, за місяців три до закінчення періоду строку дії контракту подавати рапорт на звільнення, якщо військовослужбовець чітко прийняв рішення про те, що він не бажає далі проходити військову службу. За три місяці він повинен сформувати рапорт. До рапорту додати необхідні документи, це, зокрема, копію контракту. В рапорті необхідно чітко вказати початок, строк початку дії контракту, строк його завершення. Важливо дуже сказати, що він не бажає далі продовжувати службу. І також в прохальній частині вказати, що яке ТЦК він просить направити його військову справу, і також зазначити про те, що він просить виключити з списків особового складу військової частини. Оці всі вимоги завчасно ми подаємо, тому що потрібно обов'язкова відповідь військової частини. Те, що військовий подав рапорт, ще не означає, що військова частина вже його погодила і він має право припинити свою службу.
2: А чи зобов'язаний командир військової частини зі своєї ініціативи звільнити військовослужбовця?
3: Ні, такого обов'язку командир не має. Це право військовослужбовця, і воно має бути закріплене його волевиявленням.
2: Стосовно рапорту, ось ви сказали, я ще раз просто нагадаю, хто, можливо, не зовсім зрозумів, якщо контракт укладений після 24 лютого 2022 року на певний термін, то це не означає, що автоматично по терміну завершення контракту людина буде звільнена. Вона має подати рапорт і перелік документів. Ось стосовно рапорту, що у рапорті обов'язково потрібно зазначити?
3: Чітко виставити підставу для звільнення, що у зв'язку з завершенням терміну дії контракту, який був укладений, дату укладення контракту, щоб довести підставу, якщо ми відповідаємо, що він був укладений після початку дії воєнного стану, дату закінчення дії контракту, чітко прописати речення, що я не бажаю проходити військову службу і прошу припинити дію контракту в день його закінчення. Також наголошую на тому, що в прохальній частині потрібно просити передати, вказати ТЦК, куди вони повинні передати його особову справу, і вказати також про те, щоб виключили зі складу з списків особового складу військової частини, бо навіть оці такі елементарні речі, якщо вони не прописані і військова частина з власної ініціативи цього не зробила, то потім починаються труднощі, відповідні бюрократичні процедури.
2: Коли краще подавати рапорт? Знову таки, а я просто уточнюю, за 3 місяці, бажано за 3 місяці до
3: починати
2: завершення.
3: Цю процедуру за 3 місяці до завершення варто. Чому? Тому що в тих випадках, коли військова частина погоджує звільнення в зв'язку з закінченням дії закінчення строку дії контракту, який було укладено після введення військового стану, то тоді цей час потрібен для того, щоб військова частина підготувала документи, підготувала виключення відповідні накази, і щоб безпосередні правові відносини між військовою частиною і військовим були припинені в той день. Або якщо в тому випадку, якщо військова частина не визнає там чи надає відмову, то далі потрібно розуміти, що військовослужбовець має право на оскарження такої відповіді. І для того, щоб був час на відповідь військової частини, це також дуже важливо, завчасно подати цей рапорт.
2: А чи може командування відмовити, посилаючись на те, що триває воєнний стан?
3: Якщо цей випадок відповідає саме цим об'єктивним вимогам, укладено після воєнного стану, і строк дії закінчився, то закон передбачає право, і така відмова не відповідає закону. Військова частина має право відмовити тоді, коли, наприклад, або із якихось інших підстав, якщо було укладено до періоду дії воєнного стану, то потрібно чітко розглядати всі вимоги, підстави відмови військової частини, на яких підставах, і аналізувати на законність такого рішення.
2: А що робити, якщо рапорт не розглядають або повертають без рішення?
3: Ця ситуація дуже є складною, тому що тут відбувається затрата відповідного часу. Якщо військовослужбовець подав рапорт, але відповіді немає, то, звичайно, потрібно або звертатися письмово, особисто до командування, або звертатися до захисника і адвокатськими запитами, або дуже ефективно і працюють гарячі лінії, які також реагують на звернення військовослужбовців.
2: Гарячі лінії Міністерства оборони?
3: Так, відповідно, якщо це Міністерство оборони, військова частина, то до Міністерства оборони. І вони дуже активно реагують на скарги військовослужбовців про порушення їхніх прав. В тому випадку, якщо взагалі всі дії були прийняті, інколи і ми з цим зустрічаємо, що відправив військовослужбовець рапорт і тихо. Оця тиша, але із цим є методи, як з цим боротись, тому що ми маємо право звертатися до суду як з оскарженням дії, у випадку, наприклад, якщо це незаконна відмова, то незаконної відмови, так і у випадку бездіяльності. І тоді, коли військовослужбовець правильно подав рапорт, і в нас є докази направлення, виявлення навіть військовослужбовця про те, що він про це повідомив, що він не бажає проходити військову службу і виконані ті вимоги, то в цьому випадку ми будемо подавати до суду на бездіяльність військової частини щодо розгляду даного рапорту.
2: Я ще раз просто нагадаю, що ми говоримо сьогодні про контракти. Контракти, які укладені після 24 лютого 2022 року, мають певний термін, скажімо, дії. За 3 місяці до завершення цього терміну варто подати рапорт до командира і варто подати документи. Готувати їх потрібно за 3 місяці. Це не означає, якщо у вас там термін кінцевий, наприклад, 4 червня, 1 червня 26 року, це що автоматично ви будете звільнені. А які документи, ще раз ми нагадаємо, потрібно подати до рапорту?
3: До рапорту потрібно додати копію самого контракту. І з цим інколи на практиці теж бувають проблеми, тому що...
2: Завірений нотаріально чи просто копію?
3: Не потрібно завіряти його нотаріально, тому що точно такий самий примірник міститься в військовій частині. Тому завіряти нотаріально копію контракту точно не потрібно. Якщо це якісь інші документи і інші підстави для звільнення, то тоді можна додавати нотаріально посвідчені копії. А контракт додається просто в копію, тому що оригінал цього документу, він і є в військовій частині в справі військовослужбовця.
2: І ще говорити про, чи може військовослужбовець підписати новий контракт замість звільнення?
3: Так, він має право підписати новий контракт замість звільнення. Можливо, будуть якісь інші умови, і військовослужбовець на це погоджується. Різні бувають дуже випадки. Але у випадку підписання нового контракту, вже в особливий період, то право на звільнення військовослужбовця виникне у зв'язку вже з закінченням строку дії нового підписаного контракту. Тому що контракт – це договір між військовослужбовцем і там Міністерством оборони чи відповідним державним органом, до складу якого входить частина.
2: А що відбувається після видання наказу про звільнення?
3: Після видання наказу про звільнення особова справа повинна передаватися до ТЦК та СП, наказ про звільнення. З цим наказом одразу виключається зі списки військовослужбовця. З військовослужбовцем проводяться усі розрахунки, в тому числі на використання відпустки, і передається його справа.
2: Яких помилок найчастіше припускаються військовослужбовці під час цих процедур, про які ми говоримо? А говоримо ми, нагадаю, про звільнення з військової служби у зв'язку з закінченням контракту. Які помилки найчастіше допускають?
3: Найчастіше це те, що військовослужбовець подав рапорт, виконав вимоги, але доказів направлення цього подання, цього рапорту у нього немає. І вони звертаються вже тоді, коли каже, я написав рапорт, ми не бачимо ні того рапорту, що там в тому рапорті вказано, і довести його подання неможливо. Тобто це перша помилка.
2: Друга тому що помилка, варто фотографувати свій рапорт?
3: Так, фотографувати або писати в двох примірниках, просити командира поставити, засвідчити підписом прийняття цього рапорту. Це перша така помилка. Друга помилка полягає у тому, що дуже часто військовослужбовці думають, що от в мене закінчується строк дії контракту і все. З мої обов'язки закінчені, і я закон чітко вказує, що військовослужбовець повинен висловити своє бажання не продовжувати військову службу, і тільки в цьому випадку починаються відносини щодо припинення.
2: Угу. Тобто ще такі, про які ще помилки можна говорити, з якими ви стикаєтесь, з якими до вас приходять проблемами, скажімо?
3: Інколи військовослужбовець розуміє, що строк дії від контракту одного закінчується і підписує інший контракт, не усвідомлюючи того, що це вже новий контракт і нові правовідносини, і це нові обов'язки, і тут тепер вже не можна звільнитись по тому контракту, бо військовослужбовець взяв на себе відповідні зобов'язання. І він зобов'язаний їх протягом дії військового стану або строку контракту виконувати. Це така перша вимога.
2: А тут у мене просто таке питання виникає. Якщо, наприклад, у людини закінчиться контракт 1 червня 2026 року, новий контракт він може підписати лише після 1 червня 2026 року. Він же не може за декілька днів до завершення контракту підписати новий. Юридично, я так розумію. Чи це не так?
3: Я за згодою може бути, різні можуть виникати ситуації. І інколи військовослужбовцям частини пропонують підписувати надалі контракт. Але якщо в тому випадку, якщо, наприклад, до 1 червня контракт не підписано і військовослужбовець не висловив бажання про звільнення з військової служби з закінченням строку дії контракту, то його військова служба продовжується незалежно від того, чи він підписав новий контракт, чи він його не підписав. Бо бувають також такі помилки, коли людина приходить вже там після 1 червня задовго, і він згадав, що в нього той контракт закінчився. Тому ці випадки, вони також не підлягають, тобто завчасно потрібно подавати, висловлювати своє бажання. Тому що якщо військовослужбовець продовжує виконувати свої обов'язки, то вважається, що він не висловив бажання припинити контракт, припинити військову службу в зв'язку з закінченням строку дії контракту, і він пролонговується.
2: Тобто навіть і так?
3: Так.
2: Що не все так, скажімо, просто. Ну, я думаю, що основні моменти ми обговорили. Говорили ми сьогодні на тему звільнення з військової служби у зв'язку з закінченням контракту, хто має право і чому складність. Говорили з нашою гостю, це адвокат, доктор юридичних наук, керуючий адвокатським бюро Наталія Польська. Наталія Польська. Пані Наталя, що б ви хотіли по цій темі додати? Можливо, про що я не поговорила?
3: Я перше хочу подякувати вам за те, що ви піднімаєте настільки актуальні теми, тому що це дійсно військовослужбовців це хвилює, турбує. Вони недостатньо обізнані саме в юридичних процесах і інколи дуже часто допускаються тих помилок. Завчасно готуватися, приймати рішення. От завчасно приймати рішення. Прийняти рішення і проконсультуватися. Що варто робити, чого не варто робити, як подати той рапорт правильно, що в ньому зазначити, убезпечити себе. Якщо ви хочете продовжувати службу, то ви розумієте, що тут також потрібно приймати це рішення, підписати новий контракт найкраще. Підписати новий контракт, тому що тут у вас є також відповідні гарантії. В новому контракті зазначено строк його дії, права, обов'язки і відповідні ті умови, про які ви можете говорити з вашим командуванням, щоб вони були закріплені в тому контракті.
2: Я вам дуже дякую і нагадаю, що сьогодні у нас була в гостях адвокат, доктор юридичних наук, керуючий адвокатським бюро Наталія Польська. Наталія Польська. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
3: До побачення.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Богом.

0: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Спорт.
3: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Міжнародний олімпійський комітет зняв рекомендації щодо обмеження участі спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях. Форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку вийшов у топ-бомбардири Бельгії на чемпіонаті світу 2026 із унікальною реалізацією моментів. Сербський тенісист Новак Джокович виграв найдовший чвертьфінал в історії Вімблдону. Про це далі. Міжнародний олімпійський комітет зняв рекомендації щодо обмеження участі спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях. Відповідне рішення опубліковане на офіційному сайті комітету. Позиція Міжнародного олімпійського комітету означає, що кожна міжнародна федерація ухвалюватиме рішення щодо допуску росіян самостійно на будь-яких умовах. Жодних рекомендацій від Міжнародного олімпійського комітету, які діяли від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, більше немає. Відповідно, атлети з цих країн можуть повернутися до виступів під національною символікою і навіть приймати у себе міжнародні змагання. Водночас рішення щодо того, як братимуть участь росіяни в олімпіадах під власним гімном, прапором та іншою символікою, буде ухвалене пізніше. Окрім того, Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії. Форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку відзначився своїм третім голом на чемпіонаті світу 2026 з футболу, доклавшись до розгрому збірної Сполучених Штатів Америки в 1/8 фіналу. Нападник провів складний клубний сезон, зігравши сумарно 69 хвилин за Наполі у всіх турнірах. Решту матчів Лукаку пропускав через травми, і головний тренер Бельгії Руді Гарсія перед стартом турніру відзначав відсутність форми у найкращого форварда команди. Лукаку відтак не проходив. Входив у стартовий склад «Червоних дияволів» на жоден із матчів світової першості. Це не завадило йому вийти у найкращі бомбардири бельгійців за результатами другого матчу плей-офф. На його рахунку вже 3 голи. Примітною є реалізація, з якою Лукаку забивав свої 3 м'ячі, адже забив їх за 3 удари у площину воріт суперників. Сербський тенісист Новак Джокович став півфіналістом Вімблдону 2026, здолавши канадця Фелікса Оже Альясіма у найдовшому чвертьфіналі в історії турніру. Матч тривав 5 годин 15 хвилин і завершився перемогою Джоковича у 5 сетах. Поєдинок став рекордним за тривалістю серед усіх чвертьфіналів Вімблдону. До того ж, тенісисти завершили зустріч лише за 6 хвилин до традиційної комендантської години турніру о 23:00 за місцевим часом. Для 39-річного серба це 15-й півфінал Вімблдону – абсолютний рекорд турніру серед чоловіків. Також він вийшов до 55-го півфіналу турнірів серії «Гранд-слем», ще більше покращивши власне історичне досягнення. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Реклама.
2: Стабільній компанії потрібні працівники. Всього навчаємо з нуля. Зручний графік роботи, вчасна та гідна оплата праці. 067-852-2763. Viber. Телефон рекламної служби 093-165-91.

у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подимєєва. У випуску йтиметься про таке. Норвегія виділяє понад 260 мільйонів євро на ракети ППО для України. Прем'єр Болгарії лякає Захід ядерної відповіді Росії. В Угорщині призупинили роботу держмедіа, що були рупором пропаганди Орбана. А зараз про це докладніше. Норвезький уряд оголосив про виділення 3 мільярдів крон, а це 268 мільйонів євро, на зміцнення протиповітряної оборони України. Про це повідомили в уряді країни. Кошти підуть на закупівлю ракет протиповітряної оборони для систем «Петріот». Норвегія спільно з Данією, Німеччиною та Канадою замовлятиме нові ракети безпосередньо з заводу у США. В уряді уточнили, що оскільки терміни поставки деяких із цих ракет є тривалими, Норвегія планує придбати їх у країн, які вже мають в наявності ці засоби, для якнайшвидшого постачання Україні. Боротьба України за свою оборону – це наша боротьба за свою оборону, заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре. Прем'єр Болгарії Румен Радев вважає, що Захід намагається перемогти Росію конвенційними засобами, але ризикує призвести до ескалації і ядерної відповіді. Про це він сказав після прибуття на саміт НАТО в Анкарі. Його запитали, яким буде його послання Владимиру Путіну на тлі того, що Росія практично щоночі б'є по Києву балістичними ракетами. «Моє послання просте. Ми, колективний Захід, намагаємося досягнути конвенційної перемоги над найбільшою ядерною державою, не маючи достатньо можливостей протистояти їхнім гіперзвуковим ракетам», – заявив Радев. І це драматично підвищує ризик ескалації, підвищує ризик ядерної відповіді, і це дуже небезпечно, – додав він. В Угорщині призупинили роботу держмедіа, що були рупором пропаганди Орбана. 7 липня трансляція державного угорського телеканалу М1 була призупинена. У титрах телеканал зазначив, що ЗМІ, які працюють для суспільства, не можуть брехати. А також висловив вибачення за те, що робив це протягом багатьох років. Суспільні ЗМІ зараз проходять трансформацію, щоб і надалі залишатися незалежними та надійними. Висвітлення новин тимчасово призупинено. Йдеться у титрах телеканалу. Також перестав працювати сайт hirado.hu. Відвідувачів там зустрічаєте саме повідомлення. А державне радіо, якому екс-прем'єр Віктор Орбан щоп'ятниці давав компліментарні ранкові інтерв'ю, наразі транслює лише музику. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр назвав ці події історичними. Сьогодні завершилися пропагандистські трансляції на державних медіаплатформах. Вони брехали вночі, брехали вдень, брехали на всіх хвилях. Тепер цьому кінець, заявив він. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

Лис черниця. Лисові погано жилося, так він надумав зробитися черницею. Поліз у одній хаті, що в ній ніхто не жив, у комин, вимазався в сажу, причепив хрестик на шию, назбирав собі голову.

0: голуб пита: «Чим же я грішний?» Лис каже: «Тим ти грішний, що ти по полю літаєш та зерно збираєш, те, що його сіють люди, а тому ти втопишся». Взяв та й з'їв, покликав півня: «Чим же я винен перед Богом?» А лис йому: «А тим ти грішний, що ти рано встаєш, співаєш і людям досипати не даєш». З'їв і півня, кличе гусака. Гусак пита:
1: «В чим я согрішив?»
0: Лис відповіда: «В тім, що ти ходиш по чужих городах та їси чужу капусту. От через те ти не перепливеш річки». З'їв і гусака, кличе останнього, селезня: «А ну йди, голубчику, розкажу тобі, в чому ти грішний». Селезень явку війшов у нору, як побачив самі головки з його товаришів, вискочив та й каже:
1: «Я піду, приведу гусей та качок, нехай скажуть, що я ні в чим не гірший».
0: Як його лис не просив, та він не згодився. Пішов дорогою, коли на його натрапив охотник. Хотів убити, а селезень упав та й качається, каже охотникові:
1: «Я тобі лиса покажу, тільки не вбивай мене».
0: Та й повів до нори, де сидів лис. Прийшли до нори, нора була під коренем одного дерева. Охотник засів під деревом, селезень підійшов до нори та й гука:
2: «А вийди, подивися, скільки я тобі свідків привів».
1: «Хай ідуть сюди»,
0: гука лис.
1: «Та їх дуже багато, всі не вмістяться і хочуть тебе бачити тут», каже селезень.
0: Лис тільки голову висунув, а охотник бах його та й убив. Взяв додому, і селезень пішов із ним жити додому. Та й досі десь так живуть.

Жолудик. На вільній волі, на узлісі, підвівши вгору буйний чуб, на всі кінці гіллям розрісся розложистий вітластий дуб. Всі, хто бував у цьому місці, його прозвали Зимовик. Повід всю зиму в жовтім листі аж до весни стояти звик. Весною ж брались зеленіти на нім листочки молоді, і в пишній зелені щоліта на цьому стигли жолуді. І він стояв і слухав любо пісні пташок і вітерця. Ось під отим крислатим дубом і почалася казка ця. Заграв вітрець в свою сопілку і по осінньому війну. Зірвався жолудик із гілки і долі з дерева стрибнув. Він був опуклий, зовсім стиглий, блискучий, гарний. Недарма до нього білка враз підбігла. Та й каже, кращого нема. Таку хорошу жолудинку охоче я негайно з'їм, а він на те їй. Сіроспинко, послухай, що я розповім. Я ж не якесь дрібне ледащо, в далекі мандри я йду. Із мене виросте найкращий з усіх дубів найвищий дуб. Тож відійди з дороги, білко, мені в путі не заважай. Вона й відскочила на гілку. Пробач, будь ласка, прощавай. І покотився далі жолудь, коли назустріч за куща біжить, спустивши рильце долу, гладеньке дике кабанча. «Ой, жолудь!» – каже.

0: річ потяща. Його я враз охоче з'їм. А він на те: послухай краще, що я про себе розповім. Я дуба син, і сам я буду теж велетнем, як батько мій. Мій рід відомий скрізь і всюди, і їсти ти мене не смій. Кабанчик здивувався дуже.
1: Ну що ж, не їстиму тебе? Хіба ж я міг гадати, друже, що справді ти така цабе?
0: Знов покотився жолудь прямо, коли назустріч оленя.
1: Ого, такими жолудями я радо снідав би щодня.
2: Ні, каже жолудь, я ж не простий. Я дуб майбутній, зрозумій. З усіх дубів найвищий зростом, і їсти ти мене не смій.
0: І оленятко відступило, а жолудь далі по траві. Та раптом щось його вхопило, аж задзвеніло в голові. І він заверещав, заойкав, не може вимовить слівця. Це дужий птах, красуня сойка схопила дзьобом мандрівця. Схопила, та й летить помалу. Неквапно змахує крильми і думає:
1: пора настала підготуватись до зими. Поназбираю жолудів я, сховаю в нірку біля пня, а взимку в пору без харчів я досита їстиму щодня.
0: Отак-то жолудь опинився в землі, в задусі, в темноті, а дужий птах кудись подівся. Чи то забув місця оці? Та жолудик у нірці темній не згинув, вижив як на те. Він корінцем вчепився в землю, проріс і вже росте, росте. І ось на галяві край ставу, сміливо здершись на горбок, стоїть зелений, кучерявий, веселий, молодий дубок. Стоїть, міцніє рік за роком, в нове вдягається вбрання, і стане він колись високим, таким, як вся його рідня. Він житиме літ зо 100-200, а то й багато сотень літ. Та не забуде, як колись-то стрибнув і покотився в світ. Він буде сонцеві радіти, пісням пташок і вітерцю, а білочкам і любим дітям розповідати казку цю.

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
3: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Сьогодні у програмі про підтримку українських бійців і нові перемоги юних підкорювачів вершин на скелях Каспіча. Про все детально Алла Гаврилюк. З Могилів-Подільської громади на Запорізький напрямок відправили чергову партію допомоги для військових. Як повідомив міський голова Геннадій Глухманюк, цього разу необхідне обладнання отримали бійці 210-го окремого штурмового полку, які виконують бойові завдання на Гуляйпільському напрямку. Серед них земляк Вадим із Серебрії. За словами очільника громади, військові звернулися із проханням забезпечити підрозділ надійним джерелом енергії. У відповідь для захисників передали блок багатоканальної швидкої зарядки «Бандера Павер». Обладнання дозволяє одночасно живити та заряджати різноманітні електронні пристрої, зокрема телефони, рації, термінали Starlink, а також акумулятори для безпілотників. Такі системи є вкрай важливими для підтримання зв'язку та ефективного виконання бойових завдань на передовій, зазначив у дописі Геннадій Глухманюк. Посилку для військовослужбовців передали через батьків Вадима, які щиро дякували всім, хто почув їхнє прохання. Кажуть, коли сини відчувають підтримку з дому, то мають ще більше сил і мотивації нищити ворога та наближати перемогу України. На безпеку наших бійців беззупинно працюють волонтери Могилів-Подільського центру захисників вітчизни. 10 маскувальних сіток уже поїхали на один із найгарячіших напрямків фронту, аби захищати наших військових та техніку від ворожого ока. Ця партія – частина великої роботи Центру захисників вітчизни, де загалом за досить короткий термін сплели 71 захисне покриття. Адже потреба на фронті в маскувальному спорядженні зараз колосальна. І щоб встигати за запитами військових, у волонтерському мурашнику щодня кипить робота. Основу цієї потужної унікальної команди складають люди поважного віку – пенсіонери. Пліч-опліч із місцевими жителями працюють внутрішньопереміщені особи, які знайшли прихисток у Могилів-Подільській громаді. Керівниця центру Людмила Михайляк лагідно називає своїх помічників «бджілками» і додає, їхня праця – це реальний порятунок людських життів.
2: Моїх колег по волонтерству така є мова, що ми скажемо нашим дітям, що ми робили, чим ми їм допомогли. А у нас усіх діти там, всі діти там. І тому ми стоїмо тут, щоб їм допомогти там на передовій, щоб зберегти їхнє життя і щоб допомогти їм там, щоб їм краще прикрити їх. Дома ми прикривали з собою, душею, мовою, словом, а там ми їх прикриваємо нашою роботою, працею, щоб ми їх там зберегли.
1: Запити від військових надходять постійно. Тому робота у Могилів-Подільському волонтерському центрі захисників вітчизни не припиняється ні на день. Вони ще зовсім юні, але вже знають, що таке боротьба за перемогу. Вихованці клубу «Еверест» Могилів-Подільського центру культури та дозвілля, мов справжні альпіністи на скелях, показали швидкість у подоланні вершин і вміння майстерно переборювати складнощі на чемпіонаті Вінницької області зі скелелазіння пам'яті Вадима Каспіча серед юнаків, молоді та юніорів у виді програми «Трудність». Спортивний фестиваль організовано Вінницьким обласним центром туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій і відокремленим підрозділом Федерації альпінізму та скелелазіння у Вінницькій області. Цьогоріч у змаганнях «Кмітливість, наполегливість, завзяття, силу» показували учасники різних вікових категорій з кількох областей України. Вихованці Могилів-Подільського клубу «Еверест» на складних вертикальних трасах з верхньою страховкою вперто пролізали свої маршрути на скелях Каспіча у Вінниці. Кожен зачеп і крок наближали їх не лише до вершини скелі, а й до омріяного фіналу змагань. Завдяки запеклій та впевненій боротьбі саме дівчатам вдалося дістатися блискучих результатів і отримати 5 нагород. Золото змагань здобули Ангеліна Блідченко, Олександра Блідченко і Валерія Тісменецька. Срібло у Вероніки Балан і Ірини Ніжнівської. Керівник клубу «Еверест», тренер зі скелелазіння Валерій Лискаускас палко підтримував наших спортсменів. Коментуючи перемоги, він зазначив, що попри складність маршруту, вони вміло долали власний страх і йшли до мети. «Я побачив, як систематичні тренування та залізна воля ведуть до успіху. Щиро радий за кожну вихованку, адже ці 5 нагород – результат нашої спільної важкої праці».
3: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаємо у випуску про таке. Україна та Німеччина домовилися про спільне виробництво безпілотників «Барс» для сил оборони. Поліція затримала у Вінниці чоловіка, який стріляв в автомобіль таксі. Ветеран з Вінниці Петро Дудник пройшов пішки на протезі понад 100 кілометрів. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Україна та Німеччина домовилися про спільне виробництво безпілотників «Барс» для сил оборони України. Угоду підписали міністр закордонних справ Андрій Себіга та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Німецька сторона профінансує виробництво безпілотників у межах першого етапу проєкту, а вся виготовлена продукція надійде до сил оборони України. «Барс» – це українська крилата ракета-дрон, призначена для враження об'єктів у глибокому тилу ворога. Цієї ночі Сили оборони України вразили два нафтопереробні заводи в Росії, саме в Саратові та Татарстані. Далекобійні санкції досягли ворожих цілей на відстані близько 800 і півтора кілометра від лінії фронту, написав у соцмережах президент України. Він подякував за влучність воїнам сил безпілотних систем, силам спеціальних операцій, Служби безпеки України та нашим розвідкам.
2: Україна.
1: Під час повітряної тривоги у Деснянському районі Києва ворожий безпілотник впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції. Екстрені служби вже прибули на місце події, повідомив у телеграмі міський голова Києва Віталій Кличко. На Київщині в місті Вишневому продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки. Руйнувань напередодні зазнали 253 приватні будинки і 27 багатоповерхівок. 91 будинок повністю зруйновано. 6 липня Росія вбила 9 мешканців Вишневого. Ще 18 людей залишаються у лікарнях, повідомила Київська обласна військова адміністрація.
2: Вінниця.
1: Поліція затримала у Вінниці чоловіка, який стріляв в автомобіль таксі. Інцидент стався 7 липня в обласному центрі. 27-річний водій таксі повідомив, що під час руху з пасажирами почув постріли, внаслідок чого було пошкоджено заднє скло автівки. Обійшлося без постраждалих. Як повідомили у нас поліції Вінниччини, 26-річний вінничанин стріляв з травматичного пістолета з хуліганських мотивів. За хуліганство йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Ветеран з Вінниці Петро Дудник пройшов пішки на протезі понад 100 кілометрів. 1 липня вінничанин вирушив у піший похід до Хмельницького, щоб зібрати донати на антидронові чуйки для бійців 14-ї бригади Національної гвардії України «Червона калина». Замість запланованих 128 тисяч гривень ветерану війни вдалося зібрати понад 144 тисячі. Сьогодні о 14-й годині Петро Дудник запрошує вінничан на зустріч біля Вінницької вежі. Тож приходьте на Європейську площу міста підтримати героя і поспілкуватися з ним особисто. У Вінниці стався сильний витік на магістральному водогоні. Вулиця Зарічна залишилась без води, а центр міста з пониженим тиском, повідомили у прес-службі підприємства «Вінниця облводоканал». Аварійна бригада працює на місці витоку. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Збігають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Симко. Сьогодні у мене в гостях мають бути дві гості, і ми дуже-дуже чекаємо, що все-таки так і буде нас троє. А поки що у мене сьогодні в гостях Олена Смірнова, переможець проєкту «Урожайний шлях». Пані Олено, добрий день.
2: Вітаю.
1: Нормально мене чути?
2: Так.
1: Да? Вам комфортно? Чудово. Поки ми ще чекаємо Олесю, я дуже сподіваюся, що вона до нас приєднається. А ми з вами розпочинаємо. І розпочинаємо сьогодні говорити про дуже цікавий проєкт. Проєкт, якщо я не помиляюся, він називається «Урожайний шлях». І це вже не перший рік, цей «Урожайний шлях» на теренах Вінницької області, Вінницької територіальної громади, це точно, він знаходить своїх переможців. Отож, Олена Смірнова – це одна з переможець. Ви переможець цього року?
2: Так.
1: Да? Цього року?
2: Так.
1: Чудово. Найпростіші запитання. Пані Олено, скажіть мені, будь ласка, більш детально, до речі, про те, хто може взяти участь, хто взяв участь і так далі, ми будемо говорити, почекаємо, як я вже сказав, пані Олесю. А от, пані Олено, скажіть, будь ласка, як ви дізналися про оцей урожайний шлях? Вам хтось розповів? Ви десь знайшли, я не знаю, якусь таємну скриньку або якийсь сайт, вам хтось розповів і під великим секретом таким. Як ви дізналися про це?
2: Ну, мені розповіла моя знайома. Є така в нас організація зі Слов'янську «Освітній простір Мегасвіт».
1: Угу.
2: І от голова правління, пані Ганна Поволоцька, поділилася посиланням, знаючи те, що починаючи з повномасштабного вторгнення, я почала захоплюватись городництвом.
1: Угу.
2: Воно дає мені сили, ресурс. І знаючи моє таке захоплення, вона прислала мені на Фейсбук посилання. І я вирішила заповнити.
1: Що ж вас там так зацікавило?
2: Зацікавило, що
1: можна перемогти? Можна виграти
2: чесно
1: гроші?
2: Чесно сказати, я не сподівалась, що я переможу. Але за цим конкурсом я колись давно споглядала, але він не був для Вінницької територіальної громади.
1: Ви не відчували якби можливість, що я можу взяти участь, що
2: так,
1: а я тут не
2: так,
1: з Вінниці,
2: так.
1: Як мені, от якісь
2: так,
1: такі були застороги внутрішні.
2: Я дивилася, що для інших
1: та?
2: Областей був, був цей конкурс, я якось про нього забула. А що мене мотивувало, що домогосподарство могло отримати 40 тисяч гривень на покращення якості життя за допомогою от саме родини.
1: Цих фінансів.
2: Да. І це потрібно було, ці кошти спрямувати на городництво. На садівництво, городництво. І якраз моя тематика, у мене багато різних ідей. Я там мульчую, крапельний полив мріяла. Я все ж таки більше такий городник, креативний і прогресивний.
1: Креативний городник, дуже, дуже гарне слово.
2: Прогресивний, тому що я багато працюю. Працюю з громадською організацією «Паросток». Організація надає послуги людям з інвалідністю і особам, фахівцям, які працюють з цими людьми. І, чесно сказати, постійно багато роботи, дедлайнів, зустрічей. Тобто громадська діяльність, вона має своє...
1: м'яко скажемо, особливості.
2: Так, свої особливості. І десь, от, щоб не вигоріти, от городництво дає мені, я дуже здивована, тому що була дача колись в нас, а так я...
1: Скільки зараз у вас землі?
2: Землі 11 соток.
1: Угу.
2: Це перед повномасштабним вторгненням, в мене якесь таке виникло бажання купити присадибну ділянку. І поряд ще ділянка мого батька, виходить 18 майже соток.
1: Угу. Є де розвернутися.
2: Є, це багато, я вже розумію, що це багато, але от за допомогою проєкту я здійснила свою мрію.
1: ті, хто не мають 18 соток, ті, хто навіть не мають 6 соток, то, в принципі, можуть так зараз подумати, га, про що вона там говорить, 18 соток? Люди добрі. Візьміть лопату, візьміть граблі, візьміть тяпку, сапку, і ви одразу відчуєте, що таке 6, 8, а тим більше 18 соток. Що, скажіть мені, будь ласка, чого ви почали на своїй ділянці? Яка у вас, може, у вас є якісь, як то кажуть, любимчики, можливо, у вас є якісь переваги, можливо, ви любите якісь екзотичні рослини, ну, екзотичні, знову-таки, в лапках, можливо, ви любите все те традиційне, що тут зростає, ну, от, на що? Поділіться, будь ласка.
2: Ну, я люблю і традиційне, і щось таке нове.
1: Тобто картопля, цікаве, морква, буряки, цибулька, кріп, петрушка, рукава.
2: Справа в тому, що там, де знаходиться моя ділянка, це село Лукашівка, Літинський район, Якушинецька територіальна громада. Там не дуже, ну, от на моїй ділянці не дуже добра земля, не дуже родюча, тому не все росте. І
1: там більше глинка у вас?
2: Так, так, там суглинок. І тому, ну, чоловік мені зробив грядки кожний рік, там потрохи. Ми завозили землю, і, ну, морква якось не дуже вдається, кріп теж.
1: Їй важко там рости, так, це так. Ми знаємо, так, так, важко рости.
2: А так я люблю звичайні, знаєте, коли ти бачиш, що там та помідорка достигає Богий рок, і коли його тільки зірвати, то, ну, якось дають
1: радість
2: сили.
1: Величезна.
2: Так. І земля, вона дає дійсно, от я це розумію зараз, що вона дає ресурс, і коли мій чоловік бачить, що я втомлена, не маю вже сил, він знає, що треба сісти в машину, завести мене, щоб я там попрацювала. І потім, знаєте, дуже дивно, але звідкись береться дуже багато сил.
1: Ви вже два рази згадали, чоловік, як звати чоловіка?
2: Євген.
1: Євген, пане Євген, ми вам передаємо вітаннячка. Дуже дякую і дуже приємно, що ви підтримуєте дружину. Звісно, і інакше навіть бути не може. Якби ви тут зараз були присутні, ми б само собою поставили би запитання, а що ви робите на городі, які у вас переваги і що ви любите? Можливо, ви знаєте, що любить пан Євген? Вирощувати чи просто... Оленко, іди, будь ласка, на город, і мені спокійно.
2: Ні, він мені дуже допомагає, тому що якби не
1: Та
2: він...
1: Та ви вже сказали, він
2: чесно,
1: робить грядки.
2: Чесно, я,
1: він,
2: ну, да. Сама б не справилась.
1: Ми знову-таки, дивіться, як ви гарно сказали, сама б не справилась. Ми би самі майже би справились, але все одно краще у трьох. До нас приєдналася Олеся Шуткевич, комунікаційниця фонду громади «Подільська громада». Олеся, будь ласка, трошки ближче. До нас.
3: Так, ближче.
1: Вітання усім. Вітання. Ми вже розпочали, і, в принципі, пані Олена... В двох словах, але знову-таки зі своєї позиції, вона сказала, дуже гарно в тебе, до речі, ці наушники так висять. Я тобі зараз... А, звук вже зробив. Так, візьми їх на голову. Так от дивися, ми вже, в принципі, трішечки тільки зачепили оцю тему, як воно було, де воно було і яким чином пані Олена дізналася про безпосередньо сам проєкт. Я прошу тебе більш ґрунтовно про це сказати. Це ж не перший раз урожайний шлях іде. Правда?
3: Власне, так.
1: Будь ласка.
3: Словом, наразі ми маємо уже 9-ту ітерацію. Олена була у 8-й переможниця, з нею були ще, тобто загалом 5 переможців було. Наразі ми маємо 9-ту, це також 5 переможців маємо зараз. Що класно, що подобається в цьому проєкті фонду громади «Подільська громада», це, власне, те, що це не тільки про фінансову підтримку. Це не тільки про можливість підсилити домогосподарства. Це можливість повчитися, тому що дуже багато тренінгів, різних практичних кейсів, обміну досвідом. І, власне, що для нас, як для команди, також дуже цінним, що це проводиться серед усіх фондів громад України, цей конкурс. І для нас є цінним, що грантові заявки наших переможців вкотре відзначають як найкращі. І що не менш важливо, що це не ми робимо, що у нас немає тут конфлікту інтересів, тому що нам наші люди були б найдорожчі, звісно, так. Але це робиться на національному рівні нашими партнерами, організацією філантропи. І, власне, вони формують цю експертну комісію, яка відбирає заявки.
1: Обов'язково, я тебе дуже прошу, скажи, хто з міжнародних партнерів? Це є Роберт, і далі, будь ласка.
3: Роберт Борш Стітант. разом з нашою національною мережею розвитку локальної філантропії «Філантропи». Угу. Це, власне, велика мережа, яка об'єднує фонди громад України, і це один з проєктів, який надає підсилення фондів громад, саме в агросфері. Так? Тобто, коли ми говоримо про кошти, я так думаю, що, можливо, уже мова про це йшла на попередніх етерах, да, на що можна ці кошти, то це вони мають цільове призначення саме так. для підсилення домогосподарства. Да?
1: От пані Олена також сказала, що от їй би хотілося і крапельний полив, їй би хотілося і ще щось зробити. Так. Можливо, там якусь механізацію, ну, в лапках я це кажу, звісно, хотілося. 40 тисяч, які виграла пані Олена, і які, в принципі, виграються так. п'ятьма переможцями. З одного боку, хтось може сказати, що це небагато. З іншого боку, вирішити якісь питання, до речі, ці кошти дуже і дуже добре допомагають. І дякую тобі, що саме сказала за те, що це цільові. Це цільове так. призначення. Як, до речі, от зразу, напевно, може виникнути питання, як, до речі, відслідковують, на що пішли ці кошти? Чи це робить фонд громади? Чи це має пані Олена якось звітувати і робити там скріни, фото, як ми іноді, як ми приходимо додому і у нас в дверях, будь ласка, зробіть скрін свого лічильника. От, напевно, ви фотографії також відправляли, пані Олено?
2: Ну, не тільки фотографії, я...
3: Звітня форма.
2: Так, була звітня
1: є
2: форма.
1: Є певна звітня форма, так?
2: Так, описового звіту і фінансового. Угу. І всі чеки, все я зберігала, і я дуже вдячна Подільській громаді, яка адмініструвала, що ці 40 тисяч, так, це дуже добре. Але перед, ну, коли ми переможці всі п'ять стали переможцями, угу. ціни піднялись дуже сильно, суттєво.
1: Так ось хто піднімає ціни, ось я зрозумію.
2: І дякую за те, що дозволили переспрямувати угу. між статтями деякі
3: моменти. Так. Так.
1: Тобто знову-таки виникли якісь нюанси так. в звітності і стосовно цільового призначення, то все-таки якось вирішили це питання.
3: А, власне, взагалі в чому місія фонду громади «Подільська громада» – це показати двері. Угу. І двері тут не тільки мова йде про комунальні заклади чи про громадські організації, а мова йде і про фізичних осіб. Так? Тобто ми намагаємося, чи там про ОСББ, да? ми намагаємося людям показувати той спектр можливостей, який на сьогодні є. І от як власне вона сказала про те, що це перший ніби як такий досвід першого гранту, де можна спробувати себе в написанні грантової заявки, тому що вона не складна, в обґрунтуванні бюджетних витрат, тому що вони також не важкі такі.
1: Це да? така проба пера.
3: Так, власне. І коли людина пробує, у нас вже, наприклад, є такі кейси, що вони спробували там поставити крапельний полив, да, наприклад, там, а тепер вони далі розвивають. Це поштовх, це мотивація, це перший крок до того, щоб зробити себе сильніше.
1: Я хочу почути дуже коротку відповідь. Пані Олено, важко було заповнити оцю форму або всі ці форми?
2: Я маю просто досвід грантрайтингу, тому для мене можу сказати, що дуже проста.
1: Дуже
2: я звичайної людини, яка не розуміється, дуже проста форма, дуже проста.
1: Тобто не важка.
2: Так, і є на YouTube-каналі, є тренінги, є інформаційні сесії.
1: Тобто ви робили, так?
3: Ні, це робили філантропи.
1: Це філантропи.
2: Як робити? Тобто там все, і навіть чітко. Інструкція, все дуже,
1: дуже просто,
2: продумано.
1: Дуже доступно.
2: Да, продумано, щоб людям допомогти.
1: Пані Олесю, мені ось що цікавить. Ви ж обов'язково аналізуєте профіль учасників.
3: Ми взагалі нічого не аналізуємо.
1: Ви нічого не...
3: Хто? Ми тільки адмініструємо, це робить експертна рада, яку сформувала національна мережа розвитку локальної філантропії.
1: Окей. Чи тоді доречне запитання? Мене цікавить оцей, ця фотографія, цей образ людини, яка зараз бере участь в цьому проєкті. Це людина середнього віку, старшого віку, молодшого віку, людина...
3: Абсолютно. У нас наразі в 9-й етері це є Дамір, до речі, можливо, він також прийде на наступний етер, йому 18 років.
1: 18. І він вже виграв.
3: Так, і є, наприклад, жінка, якій 74. яка також виграла в другій, здається, чи в третій ітерації.
1: Uh-huh.
3: Та, тобто тут про вік не можна говорити. Ми взагалі тут не ранжуємо за віком людей. Та? Тут, власне, критерії, які, за якими відбираються, це перше, те, що згадувала і Альона, по-перше, що це має бути точна обґрунтованість витрат. Та? Тобто про що ми говоримо? Uh-huh. Щоб людина точно розуміла, чи вона співставно, та? Те, що вона напланувала, в ту суму, яку їй дається фінансова підтримка. Також мотивація, участь у тренінгах, бо це їхнє навчання, їхні практичні обмін досвід, свідом і так далі, да? І от реалістичність, наскільки те, що людина там передбачила собі, наскільки воно реалістично. Звісно, там є ще момент такий, що для внутрішньо переміщених осіб є там кількість якась балів, яка додається. Така от є перевага, наприклад.
1: Є
3: там,
1: певні умовності, внутрішні умовності, які можна дізнатися.
3: Так. Тому що, власне, вони нові.
1: Я думаю, що ми обов'язково ще повернемося до цієї теми. Зараз маємо вже виходити з ефіру. Це дуже-дуже цікава тема. І що найголовніше, це позитивна тема.
3: Так.
1: Це... навіть з ментальної точки зору це нас трішечки відволікає. Як от на початку сказала пані Олена, я стомлююся, щоб не вигоріти, я йду на землю і там тварю, і все в мене цвіте і буяє.
3: Так, і ремарка одна, власне, чому вже дев'ята ітерація? Тому що цей проєкт показує, він зайшов і він показує дуже класні результати, власне, і те, що ви говорите, і підсилення домогосподарств, і якоїсь такої промислової безпеки, хоча б якоїсь безпеки, якої ми наразі потребуємо.
1: Олена Смірнова, переможеця проєкту «Урожайний шлях», і Олеся Шуткевич, комунікаційниця фонду громади «Подільська громада». Ми трішечки сьогодні привідкрили завісу того, як, що і де можна зробити, виграти, не маючи величезних коштів і не маючи сотні тисяч гектар землі. Я щиро дякую вам, дівчатка, шановні наші глядачі і слухачі. Ми зараз ідемо на невеличку музичну паузу, а далі продовжується наш ефір.
0: Час змін з Олегом Сенком. Реклама. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
4: Сучасна освіта і реальна практика.
0: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
4: Нові горизонти для розвитку талантів.
0: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Місто над духом.
4: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні у мене в гостях пані Валентина Романівна-Войткова, директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Пані Валентино, радий бачити вас.
2: Мої вітання.
1: Дуже радий бачити вас, адже одне з головних питань, які ми обговорюємо, і навіть не останній тиждень, а набагато раніше, як тільки стало про це відомо, ми почали обговорювати його, це питання часткова компенсація за користування водними ресурсами. Це, якщо говорити дуже офіційно, а по великому рахунку, навіть, можливо, не водними ресурсами, а просто компенсація, часткова компенсація за користуванням водою. Думаю, що не треба нагадувати нашим глядачам і слухачам, що на сесії було прийнято рішення компенсувати частково витрати на воду і водовідведення, користуванням водою і водовідведенням. Це пов'язано з тим, що з 1 липня, якщо я правильно пам'ятаю, з 1 липня водоканал підняв втричі саме ці розцінки, саме цю ціну підняв. Я правильно поки що все кажу, да? Я щоб поки що нічого не переплутав. Так ось, саме в першу чергу, саме дуже прошу вас зараз обговорити, деталізовано обговорити моменти от цієї компенсації. Давайте одразу з грошей, тому що гроші – це найперше. Я хочу нагадати ще раз нашим глядачам і слухачам, що суми компенсації є дві – 113 гривень 80 копійок і 149 гривень 50 копійок. Чому були визначені і, звісно, для кого були визначені, чому різняться суми, чому не можна було зробити одну суму, і, само собою, методика визначення оцих сум. Будь ласка, про гроші.
2: Ну, по-перше, я дякую за запрошення, тому що питання досить важливе, і дійсно, щоб наші мешканці, жителі зрозуміли, що цей механізм муніципальна компенсація, він дієвий і він реальний. Саме ми знаємо, що нещодавно Вінниця облводоканал ініціював підвищення тарифів на холодне водопостачання та водовідведення. І це є зрозуміло, що це є фінансове навантаження на наші родини, жителів нашої громади. Саме тому місто запровадило такий механізм, як муніципальну компенсацію. Але хочу зразу тут сказати, що звернути увагу, що муніципальна компенсація, вона поширюється на жителів Вінницької міської територіальної громади та на внутрішньо переміщених осіб. Але ті домогосподарства, які користуються субсидіями на житлово-комунальні послуги або мають державні пільги на покриття житлово-комунальних послуг, такі домогосподарства вже отримують, скажімо так, підтримку від держави, з державного бюджету, тому вони не можуть скористатися даною муніципальною компенсацією.
1: Тобто їм це не призначено?
2: Їм це не призначено, але просто зараз підвищення тарифа, і саме буде проведено перерахунок субсидій, перерахунок пільг в зв'язку з підвищенням тарифів.
1: Я прошу вибачення, ще раз хочу саме оці слова повторити для наших глядачів і слухачів. При піднятті тарифа, конкретно з 1 липня, буде зроблений перерахунок субсидій, тобто компенсація, яка вже надається державою.
2: Тому що завжди, коли піднімаються тарифи будь-які, робиться перерахунок для отримувачів субсидій чи пільг. Це органи пенсійного фонду, вони проведуть цей перерахунок, і люди отримують, відповідно, вже субсидію у збільшеному розмірі чи пільги. Але для тих людей, які користуються послугою і мають послугу водопостачання та водовідведення, як в нас кажуть, стоки, при централізованому гарячому постачанні сума компенсації на одну особу буде складати 113 гривень 82 копійки. Чому саме 113 гривень 82 копійки? Тому що існує така постанова 409 Кабінету міністрів, яка передбачає встановлені соціальні норми. Для таких людей, які проживають в домогосподарствах, де є централізоване гаряче постачання, норма на одну людину водопостачання, тобто холодної води, становить 2 метри кубічних.
1: На місяць.
2: На одну особу. А водовідведення становить 3,6. метра кубічних.
1: Тобто в сумі це виходить 5,6?
2: В сумі це виходить 5,6. Але ми розуміємо, що тариф складається, наприклад, до підвищення, він складав 25 гривень 62 копійки. Угу. Це, наприклад, є складова водопостачання і складова водовідведення. Зроблений розрахунок. Якщо говорити про формулу, дійсно, щоб людям було зрозуміло, то можу сказати, якщо тариф складав 25 гривень 62 копійки, то цей тариф складався 15 гривень 74 копійки. Це водопостачання і 9 гривень 87 копійок – це водовідведення. Тому і сума 113 гривень 82 копійки складається. Ми беремо 2 куби, як я вже сказала, на норму людини, холодної води. 2 куби множимо на 15,74. Це складає 31 гривня 48 копійок. Я говорила, що стоки складають на одну особу в межах нормальних межах соціальних нормативів 3,6 куба. Значить, 3,6 куба ми множимо на 9 гривень 87 копійок.
1: На ціну
2: це стоки,
1: да.
2: І тоді ми беремо вода 31 гривня 48 копійок, водовідведення 35 гривень 55 копійок, це сума 67 копійок, 67 гривень 3 копійки. Якщо ми беремо по нових тарифах, які вже запроваджені, то це 81 гривня 12 копійок. 81,012. Це сума також має складові. 45 гривень 52 копійки, це вода. Якщо ми беремо множимо 45 гривень 45 гривень 52 копійки, ми множимо на 2 куба холодної води на норму, то ми маємо 91 гривню 0,56. Якщо ми беремо 3,6 куба, це водовідведення, тобто стоки, і ми їх уже множимо на ціну 35 на нову суму 35,48, то ми отримуємо суму 127 гривень 74 за стоки. Якщо ж ми зіб'ємо тепер воду і водопостачання, тобто 91 гривню за 2 куба води і 127 гривень 74 копійки за 3,6 куба норми водовідведення, ми маємо 218 гривень 79 копійок. Тепер сума муніципальної компенсації буде складати 218 гривень 79 копійок, так? Ми забираємо...
1: Там 75%.
2: Да, я хочу зрозуміти. 218 гривень 79 копійок – це сума нового з підвищенням тарифу води і водопостачання. Ми забираємо по старому тарифу 67 гривень 3 копійки. 218, 79, знімаємо 67,03, тобто за норми ті, які були. Ми в нас виходить, зараз скажу вам, не то я сказала.
1: Ну, цифри, пані Валентина.
2: Почекайте, давайте будемо переписувати або щось робити.
1: цифри завжди не дуже добре запам'ятовуються саме на радіо, і тим більше, якщо цифр стільки є.
2: Абсолютно. 218.
1: Тут просто треба рахувати. Давайте так, пані Валентина.
2: 75%
1: від тої суми – це і є компенсація.
2: Компенсація складає саме різницю в тарифах до підвищення
1: і після
2: підвищення 75%. Тобто ми вивели різницю, вона виходить у нас все-таки, як я вже сказала, 218 гривень.
1: Найголовніше, щоб ми запам'ятали ось що, що сума компенсації, я хочу ще раз нагадати нашим глядачам і слухачам, що сума компенсації у нас іде 113,82, 113 гривень 82 копійки, це за будинки, де йде гаряче водопостачання, централізоване гаряче водопостачання, і 149,5 гривні, це, як ми кажемо, напевно, там, де є просто колонки.
2: Там, де колонка, або там, де котел. Але тут слід сказати, що 149 гривень тут дається на водопостачання 3,6 метра кубічних води і 3,6 на стоки. Тобто, якщо там 2 метри кубічних на одну людину в межах норматива при централізованому гарячому постачанні, то тут, де колонка, де котел, то слід сказати,
1: там
2: що
1: трошки
2: тут 3,6 норма на водопостачання і на водовідведення.
1: Всі ці цифри, які ви сказали, які не сказали, які є, всі абсолютно це прозоро, і це можна подивитися, і це можна порахувати, це можна подивитися, і так далі. Найголовніше, щоб зараз ви запам'ятали, що є дві цифри для компенсації. Це є по-перше. По-друге, друге питання. Компенсація не вічна. От так, вибачте, я скажу. А компенсація йде до нового року. тобто до 27-го року. Звісно, перше запитання, чи вистачить в Вінницької міської ради, чи вистачить у нас грошей для того, щоб ця компенсація була до нового року?
2: Ну, ми розуміємо, що тарифи були вже давно переглядалися, і вже було і подорожчання електроенергії, і мережі потребували ремонту, тому це мало статися, і вже, як би скажемо, тариф затверджений. Тому в бюджеті територіальної громади передбачені ці кошти, це понад 131 мільйон гривень, це абсолютно прораховані, і на сьогоднішній день якби кошти в бюджеті територіальної громади є, а це досить важливе рішення, тому що це реальний дієвий механізм, і це підтримка наших родин, наших мешканців, наших жителів громади. Тому до кінця 2026 року програма діє, з липня по до кінця року. І тут слід звернути увагу для наших жителів, що хто звернеться за компенсацією муніципальною з липня по вересень, то компенсація буде відшкодовуватися з липня місяця. Якщо ж людина, особа звернеться в жовтні, листопаді, в грудні, то компенсація
1: в серпні,
2: буде...
1: наприклад.
2: В серпні, ну, я сказала, з липня по вересень, то буде з липня.
1: Ага, з липня, липня. Тобто серпень також не захоплює.
2: Липень, серпень, вересень захоплює. А якщо, наприклад, уже жовтень, листопад, грудень, то вже компенсація буде відшкодовуватись, надаватись, виплачуватись, перераховуватись на соціальний рахунок, вона буде з місяця звернення.
1: От тепер розпочнемо з документів, вірніше, перейдемо до документів, які треба надати. І в переліку документів, в принципі, там, ну, якби нічого такого важкого і нічого такого аж над. Я, можливо, не повністю пам'ятаю, що там має бути, але, по-перше, там має бути паспорт України або ID-картка, раз. Прописка там має бути обов'язково.
2: Да,
1: код ідентифікаційний має бути, або реєстрація має бути. Тобто це всі речі, які або у нас є, або ми носимо кожного дня з собою. Мене запитання, там є рахунок відкритий у банку або банківський рахунок для перераховування оцієї компенсації, перераховування коштів. Пані Валентино, я ще не запитував у банкірів, запитаюся одразу у вас. Що це має бути за рахунок? Чи ми можемо використовувати той рахунок, наприклад, як ми кажемо, зарплатний рахунок? Чи ми можемо, чи нам треба йти в банк і домовлятися про те, щоб відкрити окремий якийсь, наприклад, як ми окремо відкривали електронну карту кешбек України, наприклад. От що це таке?
2: Так, слід сказати, що до того переліку документів, яким будуть звертатися, може звернутися один представник із домогосподарства, він має написати заяву на ім'я директора департаменту, він має подати, як ви сказали, пред'явити оригінал паспорту, ідентифікаційного коду, також подати, якщо це внутрішні приміщені особи, то довідка про це, що внутрішня приміщена особа перебуває у нас на обліку, перебуває в нашій громаді. Але одним із таким, із також, що входить до переліку, це є соціальний рахунок. Саме на нього будуть перераховуватися кошти. Чому саме соціальний? Тому що дійсно це рахунок, який передбачає перерахування коштів, перерахування муніципальних, соціальних отаких виплат, муніципальних компенсацій. І є ряд таких, як то кажуть, рахунків, як ми кажемо, карточок банківських, які підв'язані вже під соціальні. Тобто має таку соціальну складову, як йде по соціальному проєкту. А чому саме соціальний? Тому що коли люди дають чи зарплатні картки, чи той рахунок, є такі випадки, що навіть дають кредитні рахунки, от де кредит там, і тоді поступається сума компенсації, воно списує чи кредит, чи якісь інші питання. Тому саме було визначено соціальний рахунок, і туди буде надходити саме міська виплата, міська підтримка, і це буде зрозуміло і нашим громадянам, тому що і поступають і житлові субсидії, наприклад, на пенсійні там карткові рахунки, чи там різні види адресних державних допомог. А це сугубо, це така, скажімо, складова саме міської територіальної...
1: Цільова.
2: Так, скажімо так, бо тому що в нас, в нашій громаді впроваджено така підтримка, це досить важливо, і слід сказати, що багато зараз говорять про про це підвищення, і багато коментарів пишуть, ми бачимо і в мережах, але слід сказати, що механізми досить досить такий реальний, дієвий, і потрібно звертатися. І слід сказати, що ці суми, які ви озвучили, це на одну особу, але якщо людей проживає там троє, четверо, то це зрозуміло, що це вагома така підтримка від міської територіальної громади.
1: На дітей що треба подавати? Чи дітей тут якби не врахувала ця система? Ну, наприклад, двоє дорослих живуть, і, звісно, треба показати всі ці документи, які є, і ще діти живуть. Як з дітьми?
2: Так, заявник, який звертається, пред'являє, як я сказала, оригінал свого паспорта, ідентифікаційного коду, соціальний рахунок, якщо переселенець, переміщена особа, довідку про те, що на обліку, а також заявник, який подає документи від домогосподарства, він також подає оригінали всіх паспортів дорослих і свідоцтва про народження дітей. Угу. Це зумовлено тим, що жителі міської територіальної громади, які зареєстровані та проживають в даному помешканні, вони мають право на муніципальну підтримку. Ми розуміємо, що є зареєстрованих, наприклад, може бути п'ятеро, а проживати там троє, тому що на сьогоднішній день десь, можливо, за кордоном з цими подіями виїхали. І ми з розрахування тієї норми, звіркою тих наших організацій, ми будемо працювати із відповідними такими програмами, як реєстр територіальної громади, з актами цивільного стану. Звіряємо, чи є людина жива, чи, не приведи Господь, вона померла. Тобто все це вивіряється. Також нашим розрахунковим центром, ми дякуємо їм за співпрацю, де теж буде приписана кількість зареєстрованих осіб, а вже при поданні паспортів ми будемо звертати увагу зареєстрованих і фактична кількість яка. Тому ці всі такі перевірки теж мають бути, тому що це важливо, і люди дають згоду на обробку персональних даних, щоб ми мали доступ відповідний до цих програм і могли вчасно і прийняти документи, і вчасно і призначити муніципальну компенсацію, яка потім буде зараховуватися їм на соціальний рахунок.
1: Ще один момент, про який, напевно, також у всіх, хто вже прочитав, хто не один раз прочитав, вник в цю ситуацію, напевно, виникало це запитання стосовно черг. Як правильно зареєструватися? Це має бути електронний запис. Це, знову таки, коли воно починається, треба сказати обов'язково, з 13 липня. Будь ласка, тепер давайте не будемо зразу рефлексувати стосовно цифри 13. Це нормальний, це понеділок 13, нічого страшного. Ну, пережили п'ятницю 13, то переживемо і понеділок 13. А як правильно зробити, щоб, знову таки, з найменшою кількістю нервів, непорозумінь, телефонних розмов і всього-всього-всього іншого. Як правильно себе повести, пані Валентино?
2: Так, дійсно, з 13 липня розпочинається прийом уже документів на призначення відповідної муніципальної компенсації. Але ми всі розуміємо, що подати документи можна за талоном, взявши талон попереднього запису. Тому зараз на ЦНАПах соціального спрямування, а саме це Управління соціального захисту населення Правобережне, Космонавтів 32 поверх, Управління соціального захисту населення Лівобережник, це Замосянська, 7, 2 поверх. А також хочу сказати, що можна задзвонити за телефонами, які розміщені на ресурсі міської ради, сторінці, сайті Департаменту соціальної політики, також на прозорому офісі ЦНАПі «Старе місто» за адресою Брацлавська, 85. Туди теж можна зателефонувати і взяти талони попереднього запису. Всі ці соціальні офіси будуть уже приймати наших жителів, відповідно до цих талонів. І це зручно, тому що людина обирає який час, яку дату. Ми прорахували, скільки ми можемо прийняти людей в день. Ми розуміємо, що велика кількість домогосподарств мають, ті особи, які проживають в домогосподарствах, мають право. Але ми готові, ми завжди працювали по талонах попереднього запису, і коли навіть приїжджали до нас люди
1: з інших міст, дивилися.
2: Тому що і внутрішньопереміщені особи до нас тоді реєструвалися, і ми розуміємо, що можуть бути повітряні тривоги, і це теж буде впливати, але ми готові і продовжити робочий день, якщо це потрібно, і щоб все вчасно відбулося, і прийом документів, щоб люди не нервували, а я думаю, що немає для того підстав, тому що все йде по талонах попереднього запису, якщо будуть тривоги, ми будемо працювати до останнього мешканця ввечері, до останнього нашого відвідувача, буде робочий час продовжено, буде потрібна потреба, ми навіть вийдемо і раніше, тому що ми розуміємо, що це важливо для людей і працюємо за пріоритетом турбота, адже ця підтримка надається також і в рамках ініціативи «Вінничани важливі», де кожен вінничанин важливий. Тому закликаю брати еталони попереднього запису, скористатися даною такою муніципальною компенсацією, важливою підтримкою, яка надається з бюджету територіальної громади, не нервувати, всіх приймемо, всі нарахуємо і всі своєчасно отримають муніципальну компенсацію.
1: І ще хочу додати до цього, що немає от такого чітко визначеного, який би збільшував нервозність, немає чітко визначеного дедлайну. Той, хто зможе зробити або зробить це в перші дні, одразу після 13-го числа, значить зробить в перші дні. Так. Той, хто буде трошечки протягувати, ми ж різні люди, я чудово розумію, хто буде протягувати, не отримає відмови, тобто ви нікому
2: звичайно,
1: не відмовите.
2: Звичайно.
1: Просто хто прийде пізніше, той і почне пізніше отримувати цю компенсацію, як вже сказала пані
2: той,
1: Валентина.
2: Той, хто прийде навіть у вересні, він отримує за липень, за серпень, за вересень. Тобто ми розуміємо, що зараз і час відпусток. Можливо, десь з дітьми відпочивають. Хтось на своїх присадибних ділянках.
1: У кожного є
2: питання. Потрібно звертатися, коли в людей є на той час підстави, і звернутися, і все отримає.
1: Так що все буде нормально. Тут не треба хвилюватися, і я вам дуже дякую за таку деталізацію цього моменту. Все одно, ще раз треба краще прочитати декілька разів, подивитися. І якщо виникають якісь певні запитання, за всіма абсолютно телефонами, я маю на увазі, які саме тих місць, де є телефони підтримки, і інформаційні телефони, ви можете зателефонувати, дізнатися, запитатися. Питання серйозне, і тому я попрошу знову-таки серйозно до цього абсолютно всього віднестися. Дякую вам, Валентина Войткова, директорка Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Дякую вам, пані Валентино. Шановні наші глядачі і слухачі, є про що подумати, є що послухати. Ну, таке уж наше радіо, радіо «Місто над Богом». Залишайтеся разом із нами за декілька хвилин. Новини на нашому радіо.
0: «Час змін» з Олегом Сенком.
3: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. У Вінниці повторно перевірили укриття в будинках, які обслуговують управляючі компанії. Сильні пориви вітру спричинили аварійне відключення електроенергії у Тульчинській громаді. У Вінниці продовжує працювати літня екологічна школа. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці в будинках, які обслуговують управляючі компанії, провели повторну перевірку підвальних приміщень, визначених комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місцями для тимчасового перебування населення під час повітряної тривоги. Було обстежено 333 укриття, які підлягали повторному огляду. Під час попередніх перевірок на цих об'єктах зафіксували 711 недоліків. За результатами повторних, 73% з них усунули. Балансоутримувачі укриттів відновили освітленням, замінили несправні ділянки водопровідних та каналізаційних мереж, забезпечили вільний доступ людей до цих приміщень, демонтувавши більшість обмежувачів на входах до місць тимчасового перебування людей. У другій половині липня фахівці перевірять укриття у будинках, де створено ОСББ. У Вінниці затримали чоловіка, який переховувався від суду, патрулюючи вулицю Замосянську. Інспектори патрульної поліції помітили підозрілого громадянина і підійшли до нього, щоб перевірити документи. Як з'ясувалося, чоловіка розшукують за підозрою у вчиненні повторної крадіжки. Порушника передали ініціатору розшуку. Сильні пориви вітру спричинили аварійне відключення електроенергії в селі Студена Тульчинської громади. Через пошкодження трансформаторної підстанції без світла залишилась частина населеного пункту. Про це повідомили в компанії «Вінницяобленерго». Енергетики вже відновили електропостачання. У Вінниці продовжує працювати літня екологічна школа для дітей віком від 8 до 12 років. Тематична зміна триває 3 дні – з четверга до суботи. Юні вінничани досліджують природу, поєднуючи навчання з активним відпочинком та освоєнням корисних туристичних навичок. Проєкт «Літня екологічна школа» організував департамент маркетингу, міста і туризму за підтримки департаменту відновлення і розвитку Вінницької міської ради. Наразі завершено набір у третю групу літньої школи. Про додаткові повідомлять згодом. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.
3: They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the...

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами.
3: Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. Норвегія виділяє 306 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Українські військові знищили ще один російський літак. На Одещині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яку віднесло у відкрите море течією 3 тижні тому. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Норвегія виділяє 306 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Кошти підуть на закупівлю ракет протиповітряної оборони для систем «Петріот». Про це йдеться у прес-релізі норвезького уряду. Норвегія спільно з Данією, Німеччиною та Канадою замовлятиме нові ракети безпосередньо із заводу у Сполучених Штатах Америки. В уряді уточнили, що оскільки терміни поставки деяких з цих ракет є тривалими, Норвегія планує придбати їх в Україні, які вже мають в наявності такі засоби для якнайшвидшого постачання Україні.
2: Україна.
1: Українські військові знищили ще один російський літак. Про це у телеграмі повідомили повітряні сили Збройних сил України. У дописі зазначається, що сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста. Модель знищеного літака наразі військові не вказують. На Одещині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яку віднесло у відкрите море течією 3 тижні тому. Місцеві мешканці міста Південного знайшли дівчинку у воді біля берега, повідомили у національній поліції. Нагадаю, 19 червня 10-річна Софія разом з прабабусею відпочивали на морі поблизу села Сичавка. Вони купалися в стихійному місці, де відпочинок на воді заборонено. Через сильну течію дитину швидко віднесло від берега у море. Попри проведення пошуково-рятувальних робіт, живою дитину не вдалося знайти. Тіло дівчинки направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини її смерті.
2: Вінниця.
1: Вінничанин Антон Комаровський виборов 2 золота чемпіонату Європи з паралегкої атлетики. Європейські літні ігри триватимуть до 13 липня у місті Бидгош, Польща. Участь у змаганнях беруть спортсмени з порушеннями розумового і фізичного розвитку. Вихованець Вінницького центру «Інваспорт», майстер спорту України Антон Комаровський завоював 2 золоті нагороди зі спортивної ходьби на дистанції 5000 метрів та бігу з перешкодами на дистанції 3000 метрів. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Дорожна хвиля вільної країни.
1: Реклама. Робота, підробіток для відповідальних людей. Без вікових обмежень, гнучкий графік та хороший дохід. Viber 067 852 27 63. Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Манчак. У випуску про таке. Науковці відновлюють коралові рифи за допомогою звуку. Нове дослідження показало, що розум найгостріший у віці від 55 до 60 років. Ядро землі раптово змінило рух. Далі про це і не тільки докладніше. На Ямайці науковці відновлюють коралові рифи за допомогою звуків здорової морської екосистеми. Через потепління океану та сильну спеку багато рифів зазнали серйозних пошкоджень. Дослідники встановлюють під водою динаміки, які відтворюють природні звуки здорових рифів. Це приваблює риб і личинки коралів, які допомагають відновлювати морське життя. Окрім цього, вчені вирощують корали в лабораторіях і висаджують їх на штучні рифи. Такий підхід уже дає обнадійливі результати, хоча його ефективність ще вивчають. Люди досягають найвищого рівня психологічної зрілості не до 30, а приблизно у 55-60 років. Такого висновку дійшли науковці після аналізу численних досліджень. Вони з'ясували, що хоча швидкість мислення з віком знижується, життєвий досвід, словниковий запас та емоційна стійкість продовжують зростати. Саме це допомагає людям краще ухвалювати складні рішення та ефективніше працювати. Дослідники вважають, що пізній середній вік є найкращим періодом для керівної роботи та відповідальних посад. Під екваторіальним Тихим океаном вчені зафіксували несподівану зміну руху рідкого ядра Землі. Потоки розплавленого заліза, які раніше рухалися на захід, близько 2010 року різко змінили напрям і почали рухатися на схід. Дослідники пояснюють, що ці процеси відбуваються у зовнішньому ядрі Землі, яке формує магнітне поле. Нові дані показують, що такі глибинні потоки можуть змінюватися набагато швидше, ніж вважалося раніше. Це відкриття стало можливим завдяки аналізу майже 30 років супутникового і наземних вимірювань магнітного поля. Вчені зазначають, що ці зміни не впливають на життя людей, але є важливими для навігації та роботи супутників. У середині знаменитої мумії Еці науковці виявили холодолюбні дріжджі. І вдалося виростити в лабораторії та відновити їхню активність. Дослідники навіть використали ці мікроорганізми для випікання хліба. Вчені також з'ясували, що дріжджі могли потрапити до тіла одразу після смерті Еці і зберігалися протягом тисячоліть. Подальші аналізи показали, що мікробіом мумії значно складніше, ніж вважалося раніше. Це відкриття допомагає краще зрозуміти, як можуть зберігатися мікроорганізми в давніх людських рештках. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом».
1: Кажуть, у людини ніколи не буде другого шансу справити перше враження. Так говорила велика Коко Шанель. Але чи справді стиль – це лише про одяг? Чи може він розповісти про характер людини, її цінності, її харизму, її погляди на життя, її індивідуальність? Про що ми розповідаємо через свій стиль світу? Саме про це сьогодні говоритимемо в Вінницькій прописці. Я Світлана Василюк, 101,8 FM. Щиро вітаю. Сьогодні у нашому затишному просторі людина, якій я довіряю безмежно її смаку, його

0: другую жінку, ти просто щитуєш її параметри, чи ти вже бачиш її внутрішній світ, під який ти пристосовуєшся і задаєш моду в її житті?
1: В першу чергу, коли я бачу її в перший раз, я її щитую, що насправді у неї твориться всередині. Тому що своїм одягом, зовнішнім... Що таке одяг? Це інструмент самовираження. Це прикривання комплексів. Ми думаємо, що ми їх прикриваємо, насправді ми показуємо такою галочкою червоного кольору, де у нас проблема. Це бачать одиниці, але для мене це таке МРТ, при якому ти бачиш, що потрібно насправді їй.
0: Скажи, будь ласка, а от перші твої кроки у, скажімо, такій високій моді, да? От ти пам'ятаєш свої перші колекції, які ти робив? Що це було? Це був твій само якесь таке визначення, це був твій острах, це було щось таке, про що ти хотів розповісти всім, хто тебе оточує вперше? Чи ти заявляв про себе? Що це було?
1: Вперше, я завжди був мрійливий. От мене постійно якісь казки, фільми, вони просто йшли в голові. І я завжди, як вчителька казала, ти завжди в облаках, в повітрі, в хмаринках. Ну, якби поверхневий. Я завжди малював, завжди мені хотілося, у мене були сестрички, мені хотілося їх постригти чи накрутити, що з ними щось зробити. Мені чорне хотілося зробити білим, а біле зробити чорним. А перша моя робота така в університеті, коли мене взяли в студентський будинок моди, я подав заявку на міжнародний конкурс. І колекція в мене тоді мала назву «Погляд у майбутнє». Ні, вікно в майбутнє. І це був в мене Хмельницький університет. І написали про мене тоді таку статтю, там фотографія. Я привіз там з Києва, що я пройшов там фінал. І там на першій сторінці була фотографія моєї колекції, і де там кореспондент, вона написала, напевно, що це він буде тим поглядом, вікном у майбутнє, якби так.
0: Я зрозумію так, що смак – це генетика людини, чи це те, що набуває людина протягом життя. Вона працює над собою, вона до чогось прагне, вона щось робить, вона щось змінює в собі. Що це?
1: Ось, Світлана, хочу вам сказати такий комплімент. У вас дуже гарні питання. Вони настільки... Смак,
0: я старалась.
1: Так, смак, в принципі, це як мова. Одна людина здатна до вивчення мов, інша, вибачте слово, такий баран. От, і ти так само бачиш, кому ти потрібен, кому ти як вчитель, коли ти заходиш в клас, є відмінники, середні, є двіжники. Ніколи вчитель не буде повторяти ще раз урок на наступний, тому що двіжники не зрозуміли перший урок. Завжди цікаво ті, заради кого ти доносиш знання. Так само смаком. Смак, він має розкриватися, це як парфум, це як квітка. От ми одні, я завжди кажу, ця весна ніколи такою, наступна не буде такою, як ця. Ми повинні завжди, літо так само, ми постійно маємо бути в мінливості. Мода в перекладі з латині, моду, це час, гра і зміна. Жінка, вона, для того, щоб це було таке вино, як то кажуть, з кожним роком все смачніше і смачніше, вона має змінюватися. Вона має дивувати в першу чергу себе, а потім оточуючи.
0: А які от найфатальніші помилки здійснюють, допускають жінки або взагалі людина, коли шукає свій стиль?
1: Найфатальніша помилка – це тоді, коли вона вирішила, що вона його знайшла. Ми можемо спостерігати за категорією таких жінок, які, наприклад, там 20 років чи 25, там знайшли свою ідеальну зачіску, колір волосся і там якийсь там стиль. І от так вона
0: і не змінюється.
1: Вона на таких колесах їде так в 30, в 40, і далі. І людина, яка її не бачила там років 10 і зустріне її, зачіска залишилася, там якась там манера одягу залишилася, але вона на контрасті постаріла. З неї не проходили ніякі

0: зміни. Повторюсь, тому що мода – це час, гра і зміна. Ці три моменти мають бути в такому синхроні. Ми завжди маємо бути в часі, ми завжди маємо бути в грі і завжди в змінах.
1: Тобто для того, щоб бути незмінною, я повторююся, потрібно постійно змінюватись.
0: Так.
1: Так. А от скажіть, будь ласка, з чого починається робота Олександра Очеретного, коли до нього приходить жінка, переступає поріг його ательє, і от вона йому говорить: я хочу оце, оце, оце. Тому що я скільки разів переступала твій поріг, я говорила, що я хочу оце, а отримувала зовсім інше.
0: А ви знаєте, це можна прирівняти до лікарської справи. От коли ми не назначаємо собі самі ліки, а коли лікар бачить, ти цю вагу не потягнеш. Кожний образ має моральну вагу, має значення погляд, наскільки він відповідає гармонії, от очі. І треба підтягувати все, от то, що вона там хоче, але буває те, чого вона не хоче, вона навіть ще не знає, що це їй буде необхідно. І досить часто ми не уявляємо, які ми можемо бути.
1: Хочу нагадати нашим радіослухачам, це Олександр Очеретний, наш відомий український кутюр'є, відомий український дизайнер, якому довіряють тисячі жінок України. Саш, сьогодні Україна переживає найтрагічнішу сторінку своєї історії – це війна. Ми перестали одягатися красиво. Ми почали одягати кросівки, худі, оверсайз, різний одяг і так далі. Чи є під час війни момент красивої моди? Чи потрібно робити це? Чи потрібно одягатися по-іншому? Не так, як всі сьогодні, а якось по-другому.
0: Ви знаєте, все залежить від самої особистості. При всіх розкладах я працюю з великою кількістю жінок, дівчат, і ми бачимо історичні, бачили фільми і Скарлетт О'Хара, наскільки і війна, і все остальне. І під час війни от жінка прагнула бути гарною. Краса врятує світ. І якщо от ми будемо, ну, як помирати, ми також маємо бути гарними. Да, і в труну кладуть, роблять зачіску, макіяж там, чи ще щось. Це такий вже чорний юмор, можливо. Але, знаєте, якби не відбиття, можливо, комусь це, ну, якимось типом. Жінок зручно бути жертвою, як зазвичай. Що хтось винуватий, чому вона не гарна, чому вона не одіта. І все остальне. Одяг, там, худі, і все остальне, це так само прикольний, зручний спосіб в буденності. Ми не маємо наряжатися там на підбори і йти там
1: на ринок.
0: Все є події. Відповідно до події ми маємо відповідно одягатися. І українці сильні, і спостерігаючи за ними, от наскільки і біль, і все інше, і вони все ж таки знаходять у собі сили, все ж таки в якісь моменти бути щасливими, бути гарними.
1: І бути красивими.
0: Бути красивими.
1: Да, і сильними.
0: Так.
1: Якби сьогодні я вам поставила таке завдання, пошийте сьогодні одяг для українки, який би через 100 років нашим майбутнім поколінням розказав, якою була жінка у 2026 році. Що це буде за одяг?
0: Напевно, що це буде біла сорочка. Біла – це завжди листок. На ньому можна писати і історію, і люба людина, яка буде дивитися на білий образ, вона може написати свої почуття.
1: Що в вашому розумінні поняття «красива жінка»? Це не просто, скажімо, портрет на красивому глянцевому журналі, да? А це щось інше, що сьогодні через стиль, через одяг, через характер, який все-таки стиль дає можливість показати жінку, показує сьогодні справжню українку. Що це? Красива жінка для вас що?
0: Красива жінка.
1: Хто така жінка красива?
0: Ви знаєте, це гармонія всього. його, це сила, любов, воля. Це не про себе жаління, це про те, коли ти дивишся на неї, а з неї просто енергія пре. Оце гарна жінка.
1: Зрозуміло. Ну, я думаю, що ваше коло жінок сильних і красивих, тому що я думаю, що якби те, що ви вмієте робити в плані одягу жінками, це можуть робити не всі чоловіки. Це вдається тільки тим, хто розуміє красу жінки по-справжньому.
0: Ви знаєте, я настільки їх люблю, настільки від них вчусь. Кожна жінка – це книжка, це її історії, це її життя, це її зради, це його зради, це цілі моменти, як ці всі життєві історії впливають на її формування, наскільки когось заглиблює, а комусь оця крапка є новим стартом. І я дуже захоплююсь сильними жінками, які проходять складні життєві моменти, і при цьому вони, пройшовши їх, ти просто дивишся на них, хочеться аплодувати. Ну і навіть такі, знаєте, сльози, ну, захоплення.
1: А які от найцікавіші уроки з такого спілкування ви для себе винесли? От ти для себе виніс. Я знаю, що ці всі історії – це таємниці, про які знає декілька ти, можливо, і та жінка, яка тобі довірила цю таємницю. Що, от які уроки з цього можна винести, з цих історій і красивих історій життя красивих жінок?
0: Завжди хочеться донести, в принципі, маючи досвід, якби свій особистий і досвід, ну, ти як лікар ведеш їхнє життя, ти з ними проживаєш хрестини, родини, весілля, на роботу. Я дуже ціную тих жінок-дівчат, які ходять на роботу, яким, окрім спортивного одягу, треба бути гарною кожен день. Ми і наша така підпітка, підтримка – це погляди, це заздрість. Я завжди кажу, що заздрість – це теж класна штука. Ми маємо просто проаналізувати, що її, цю заздрість, варто як троянді кидати під ноги, і куріння, ну, як добриво. Добриво ж робиться теж не з самих кращих моментів.
1: Ну, заздрість – це така цікава якість, вона притаманна, я думаю, кожній людині, але якщо вона має якісь позитивні для себе уроки, то, можливо, можна і скористатися якби цими моментами. А от мене ще цікавить таке питання. В принципі, кожне місто, кожна країна, да, має якийсь свій у моді стиль. Да, ми говоримо там французький стиль, італійська розкіш і так далі. От Вінниця, місто Вінниця, вона має свій стиль? Як сьогодні можна визначити стиль вінничанок, стиль міста Вінниці? От коли вони просто гуляють нашими вулицями, дивляться один на одне, щось переймають один у одного. Що за стиль, вінницький стиль? Є він в моді?
0: Так, я так не хочу нікого критикувати. Я вам скажу, що мені дуже подобається молодь. От наскільки вона цікава, наскільки вона інша, наскільки вона, ну, от вінницьку молодь практично не можна, ну, там, сказати, що там київська, столична чи європейська молодь, вона виглядає по-іншому. Ні, вони виглядають вже, це покоління формується зовсім по-іншому. А вона, ну, покоління, які там постарше, вони... Десь совок, десь мітла, десь щось. Ну, я не рівняю всіх під одну щабель. Ну, ми маємо просто, якби, ну, це, ну, таку статистику, таку правду. Звісно, є певні ікони, хтось себе вважає твоєю іконою, але все одно більше дивляться все ж таки соцмережі і що там який блогер надів, і там, якщо ти приходиш на якийсь захід, ну, не мій. То ти можеш помітити таку динаміку, що вони всі дуже схожі один на одного.
1: Ну, я скажу, що на твій захід не можна прийти неохайною, тому що на твій захід всі приходять від очеретного в сукнях, а у очеретного не може бути поганих, некрасивих, несмакових суконь. Зрозуміло, що молодь сьогодні наша розкута, вона креативна, вона сучасна, вона така непередбачувана, тому і стиль такий розкутий. Я теж знаю, що ти любиш свободу і що ти завжди говориш, що людина має відчувати себе так, як їй комфортно в цьому житті.
0: Ну, через то я би порадив би подивитися все ж таки в час, де ми зупинилися і для чого ми повинні бачити молодь, одне покоління, друге, третє, четверте покоління, що ми маємо від них щось брати. От мода, допустимо, якщо я працюю в часі майбутнього, і ти, ну, ти знаєш, що буде і як буде. От, і ти не маєш права зупинитися в якомусь там 2000-му чи ще якомусь році. І тобі приходиться ломати і казати: «Свєта, алло, ці квітки ми не ліпимо в цьому сезоні».
1: І Свєта каже: «Добре, не ліпимо».
0: Ага.
1: Саш, а скажи мені ще таку річ. От дивися, от трьома словами, як сьогодні можна назвати вінницьку моду? Три слова, от які тобі спадають сьогодні просто на розум. Три слова.
0: Ой, це таке, от знаєте, таке складне питання.
1: От три слова без філософії. Три слова.
0: Як сказати про вінницьку моду?
1: Так. Да.
0: Я таке можу критикувати. Я вважаю, що критику може казати тільки фахівець.
1: Ну, вона якась індивідуальна?
0: А є такі індивідуальні.
1: Вона відповідає сучасним трендам моди?
0: Завжди є відсоткова ставка. Відсотків, я би сказав, 35 відповідає.
1: Вона має розвиток в подальшому на майбутнє?
0: Звісно.
1: Звісно. Ну, бачиш, три якісь параметри ми з тобою не знайшли. І ще питання. Моя програма називається «Вінницька прописка». Прописка. Що для тебе означає «Вінницька прописка»? Не з точки зору реєстрації твого місця проживання, да? А з точки зору, можливо, душі, там, поглядів і так далі. Що для тебе «Вінницька прописка»?
0: Ви знаєте, я настільки приліплений до цього міста, і я півтора року прожив в Парижі, і я колись передостанній раз я туди поїхав, і в мене напав страх, чи мені не здалося, що я повертався в Україну, і в мене був просто такий, тремор. Але якби для мене це, Вінниця – це люди, це… в принципі, люба сфера, почуття, місто, де ми живемо, це енергія, а енергія – це все ж таки люди.
1: Які емоції ти отримуєш від своєї роботи?
0: Я максимально щаслива людина, я з дитинства ніяк не можу вирватися, я не можу подорослішати. Я завжди, от що би не ставалось погане у житті, я десь там.
1: Саш, а скажи мені, будь ласка, от що би ти сьогодні як дизайнер побажав і сказав би жінкам, от з точки зору їх стилю, їх моди, їх прагнення бути красивими, от що б ти побажав сьогодні сучасній жінці?
0: Я би побажав би блиску в очах, який би вона сама би побачила у дзеркалі. Я побажав би їм сміливості. Я побажав би, щоб вони цінували час, не відкладали життя на завтра чи на потом. Побажав би те, щоб вони полюбили себе.
1: Шановні друзі, це Олександр Очеретний, відомий український дизайнер і безпосередньо мій друг, до думки якого я обов'язково прислуховуюсь. Ви знаєте, часи минають, змінюється одяг, змінюються думки, змінюється життя. Одягайте свій власний одяг, одягайте свій власний характер, майте свій власний стиль, бережіть життя, живіть сьогодні, тут і зараз. Це була Вінницька прописка, 101,8 FM, радіо «Місто над Богом», я Світлана Василюк. Бережіть себе і своїх близьких до наступної середи. До побачення.
2: Живі емоції, цікаві думки і розмови, які хочеться дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом».
3: «Місто над Бугом».
4: Налаштуйтеся на перемогу.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У сервісному центрі МВС Вінниці виявили підроблене посвідчення водія. У Козянинській громаді обробляють посіви кукурудзи препаратами для знищення шкідників. У Подільському зоопарку показали нових мешканців. А зараз про це та інше докладніше. Платники податків Вінницької області у першому півріччі року сплатили до бюджету понад 2 мільярди гривень військового збору. Про це повідомила начальниця головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області Оксана Домират. Посадовиця наголосила, що це майже на 577 мільйонів гривень більше від суми військового збору, яка була сплачена упродовж першого півріччя 2025 року. Сплата військового збору – це внесок кожного платника для підтримки обороноздатності країни. У Козятинській громаді обробляють посіви кукурудзи препаратами для знищення шкідників. Аграрії проводять оприскування у нічний час на полях Сестринівського та Махаранайського старостинських округів. Триватиме обробка до 13 липня. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Козятинської міської ради. У Вінниці чоловік звернувся до сервісного центру МВС, щоб обміняти придбане в інтернеті посвідчення водія. Документ не відображався в дії. Як з'ясувалося, посвідчення він замовив через сайт в інтернеті, домовившись по телефону з невідомими особами. Через деякий час документ надійшов поштою. Під час перевірки адміністратори сервісного центру МВС помітили ознаки підробки. Зокрема, QR-код з посиланням на фейкову сторінку стилізовано під сайт головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ і викликали поліцію для з'ясування всіх обставин. Громадянам вкотре нагадують, посвідчення водія в Україні видають лише сервісні центри МВС після навчання в автошколі та успішного складання теоретичного і практичного іспитів. Жоден сайт чи посередник не може законно оформити водійський документ без проходження встановленої процедури. Якщо вам пропонують права без навчання та іспитів, це шахрайство. Йдеться у дописі на фейсбук-сторінці регіонального сервісного центру МВС. У Подільському зоопарку показали нових мешканців. Це грайливі малюки леопардів, які нещодавно народилися. Вони активно досліджують вольєр і бешкетують. Поповнення відбулося в родині леопардів, яких евакуювали з Донеччини. Вони швидко адаптувалися до нових умов і дали потомство. Нагадую, знаходиться звіриниця за адресою Вінниці, вулиця Сергія Зулінського, 9. Відвідати зоопарк можна щодня з 9 до 18 години. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.
3: Доки не випив конг, я заліг на дно. Поставлю все на кон, поставлю все на кон.

0: 8 FM. Все буде Україна.
1: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України», і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА. Друзі, сьогодні 8 липня, хто ще не запам'ятав, або вже, можливо, в зв'язку з вечором починаєте призабувати, 8 липня, середа 2026 року, і наш студійний термометр показує комфортних плюс 21. Якби не цей вітер, вітер практично 4 метри на секунду, додає ще трошечки прохолоди і... Ну, не так досить комфортно гуляти, але разом з тим погода класна. У Вінниці протягом дня буде погода похмура аж практично до вечора. В день має йти сильний дощ і вже ближче до повного вечора, тобто ближче до 21 години, він цей дощ повинен вже перестати. Тому, друзі, готуйтеся до того, що, можливо, вечором вам треба буде пройтися, прогулятися по свіжій, оновленій нашій Вінниці. А ми рухаємося далі, друзі. Все буде Україна!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, триває наш ефір, і, зокрема, ми переходимо з вами до нашої цікавої рубрики «Актуальні новини Вінницької міської ради». І, як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, з 1 по 5 липня в Угорському місті Веспрем тривав чемпіонат світу зі спортивної радіопеленгації серед юнаків та дівчат вікових категорій до 14 та до 16 років. У міжнародних змаганнях взяли участь близько 100 найсильніших спортсменів з 12 країн світу. У складі національної збірної України виступили четверо вихованців Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. А це Олексій Гнатюк, Олександр Богуславський, Марія Кеть та Назар Репалов. Разом вони зробили вагомий внесок у перемогу української команди та вибороли цілих 11 медалей різних гатунку. 5 золотих, 3 срібних і навіть 3 бронзових.
3: Учасники та учасниці юнацької першості долали складні лісові дистанції, які вимагали високого рівня фізичної підготовки, витривалості, концентрації та тактичного мислення. Про виступ вінницьких спортсменів розповів старший тренер, викладач Вінницької міської дитячої юнацької спортивної школи номер 2, заслужений тренер України Сергій Зеленський.
2: Приємно, що у складі національної збірної України виступило четверо талановитих вихованців нашої спортивної школи. Разом вони вибороли 11 медалей. Це результат їхньої наполегливої праці, професійної підготовки та великого бажання перемагати, зазначив Сергій Зеленський.
3: Юнацький чемпіонат світу у Веспремі став успішним для збірної України, яка в напруженій конкуренції посіла перше загальнокомандне місце. Високі результати вінницьких спортсменів, котре підтвердує якісну підготовку вихованців другої школи та їхню конкурентну спроможність на міжнародній спортивній арені.
2: Порадіємо, друзі, за наших переможців і рухаємося далі. Все буде Україна!

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
1: Сучасна освіта і реальна практика.
0: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
1: Нові горизонти для розвитку талантів.
0: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, і теж приємна новина, яка розмістилася на Вінницькій міській раді, точніше на їхньому сайті. Зокрема, вони говорять про те, що наше місто отримає 23 низькопідлогових трамваї зі Швейцарії «Трам-2000». Разом із ним місто ще отримає запасні частини, обладнання та матеріали для обслуговування, щоб вагони могли швидше вийти на маршрути і стабільно працювати для всіх нас, для пасажирів.
3: Більше трамваїв, які зручно зайти без високих сходинок, більше можливостей користуватися громадським транспортом без сторонньої допомоги. Вже цього літа Вінниця почне утримувати 23 низькопідлогові трамваї зі Швеції, появляються на сайті Вінницької міської ради. І перші вагони з низькою секцією нового покоління мають прибути до Вінниці вже цього літа. Разом із ними місто отримає запасні частини, обладнання та матеріали для обслуговування, щоб вагони могли швидше вийти на маршрути, стабільно працювати для пасажирів. Відповідно, додаткову угоду сторони підписали наприкінці червня.
2: Загалом 70% громадського транспорту у Вінниці доступні. Нова партія зі Швейцарії зробить трамвайну мережу більш безбар'єрною. Нагадаю, з Цюрихом ми співпрацюємо вже понад 20 років. За цей час Швейцарська конфедерація передала нам 116 трамваїв типу «Міраж» і «Картефен» і 67 трамваїв «Трам-2000». Це допомогло суттєво оновити трамвайний парк. Дякуємо Швейцарській конфедерації та муніципалітету і транспортній компанії Цюриха за довіру, за багаторічне партнерство. Для нас така підтримка є надзвичайно цінною, зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.
3: Окрім рухомого складу, угода передбачає консультаційну підтримку швейцарських фахівців. Вони допомагатимуть із розвитком транспортної мережі, плануванням маршрутів і графіків, аналізом транспортних потоків та організацією перевезень.
2: Співпраця в Вінниці зі Швейцарією триває з 2006 року. За цей час місто вже отримало 184 трамваї попередніх поколінь, запасні частини до них, спеціальне обладнання, рейки та експертну підтримку. Саме цей досвід допоміг вінницьким транспортникам перейти від експлуатації до модернізації трамваї уже власними силами. Отака, друзі, приємна новина, і дійсно трамваїв просто стало неймовірно багато на нашому місті. А ми продовжуємо рухатися далі.
0: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо рухатись далі. Бригада «Червона калина» отримала 36-ту партію допомоги від Вінницької громади. Повідомляється на сайті Вінницької міської ради, автомобілі передані в межах пріоритету «Безпека та оборона», на яких у 2026 році в бюджеті Вінницькій міському територіальній громади передбачали понад 1 мільярд гривень. Позашляховики допоможуть нашим захисникам оперативно виконувати бойові завдання на своїх ділянках фронту.
3: Як зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов, це вже 36-та партія допомоги для бійців «Червоної калини». Цього разу передали 5 пікапів, а загалом підрозділ вже отримав 27 автомобілів та іншої необхідної допомоги майже на 280 мільйонів гривень. Від початку повномасштабної війни безпека та оборона була і залишається нашим ключовим пріоритетом. І коли Росія ледь не щоночі атакує українські міста, стає ще очевидніше – допомога війську не може зупинятися. Тому продовжуємо системно допомагати тим, хто тримає фронт і захищає українське небо, наголосив Сергій Моргунов.
2: На передовій транспорт залишається одним із ключових елементів забезпечення підрозділів. За словом оборонців, такі пікапи дозволяють швидко доставляти все необхідне туди, де це потрібно найбільше.
3: З оборонцями також зустрівся секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський, заступник міського голови Андрій Очеретний, депутати Вінницької міської ради та координатор міжрегіональної координації координаційно-гуманітарного штабу Олександр Мельник та Андрій Піжевський.
2: Загалом команда міжрегіонального координаційно-гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярди гривень. Із них 1 мільярд 350 мільйонів гривень у 2025 році.
3: Що ж, друзі, хай наші військовики тримають фронт. А ми рухаємося далі. Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, у Вінниці завершився повторний моніторинг тимчасових укриттів. За результатами інспектування обстежили 333 підвальних приміщень, які підлягали повторному огляду. І, зокрема, відновили освітлення, замінили несправні ділянки водопровідних та каналізаційних мереж, прибрали та забезпечили безперешкодний доступ. У Вінниці в будинках, які обслуговуються управляючими компаніями, завершили повторну перевірку підвальних приміщень, визначених комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації місцями для тимчасового перебування населення під час сигналу «Повітряна тривога». Так повідомляється на сайті Вінницької міської ради.
3: Під час перевірок особливу увагу приділили можливості вільного доступу до підвальних приміщень у випадку потенційної небезпеки, наявності систем автоматичного відкриття замків та відсутності решіток та інших додаткових обмежувачів, які перешкоджають доступу до приміщень чи їхніх частин.
2: Як розповідає начальник відділу контролю апарату Вінницької міської ради та її виконавчого комітету Артем Пасіченко, на цих об'єктах попередніми перевірками загалом зафіксовано 711 зауважень. За результатами повторних перевірок, 73% з цих зауважень були усунуті.
3: З недоліків, які залишилися в роботі, 40% складають санітарний стан, 29% – інженерних мереж і 11% – освітлення та обмеження доступу.
2: За його словами, у другій половині липня розпочнеться постійний моніторинг. Фахівці перевірятимуть укриття у будинках з ОСББ, так і в тих, хто перебуває на обслуговуванні управляючих компаній. У разі виявлення зауважень балансоутворюючі мають усунути їх у стислі терміни.
3: Загалом у житловому секторі громади нараховується 910 місць для тимчасового перебування населення під час повітряної тривоги.
2: Тому, друзі, як ви бачите, місця для перебування під час повітряної тривоги облаштовуються і не нехтуємо, щоб не було таких трагедій, які сталися в наших містах.
3: А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. У Вінниці надійшли повідомлення про замінування двох торговельних центрів. Вінницька громада отримала першу партію прибиральної техніки, придбаної за підтримки Данії. Цієї суботи у Вінниці працюватиме мобільний донорський хаб. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці до поліції надійшли повідомлення про замінування двох торговельних центрів «Магі Грант» і «Анастасія». Вибухотехніки обстежили обидві будівлі і прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Інформація про замінування не підтвердилась. Вінницька громада отримала першу партію нової прибиральної техніки, придбаної цьогоріч за підтримки інвестиційного фонду з Данії. Це 12 багатофункціональних машин і одна комбінована дорожня машина. Їх працівники міського шляхового управління використовуватимуть для прибирання там, куди не може дістатися велика техніка – у парках, скверах, вузьких вуличках та на велодоріжках. Техніка укомплектована всім необхідним для роботи влітку та взимку і може працювати за 10 працівників в умовах нестачі. Кадрів – це важливо, адже дозволить комунальному підприємству якісно прибирати місто, написав у Фейсбук міський голова Сергій Моргунов. Цьогоріч за підтримки інвестиційного фонду з Данії Вінницька громада придбала 19 спецмашин і навісне обладнання до них. Завдяки цьому вдалося заощадити до 37 мільйонів гривень бюджетних коштів. Цієї суботи, 11 липня, у Вінниці працюватиме мобільний донорський хаб «Теплокровні». Двоповерховий автобус-хаб для донорів розташується біля Вінницької вежі з 9 до 13 години. Кожен охочий зможе стати донором крові і врятувати життя військовим та цивільним. Про це повідомив у Фейсбук Вінницький обласний центр служби крові. Для донорів обов'язкова попередня реєстрація. Це можна зробити за посиланням на Фейсбук-сторінці центру. Школи та садочки громади готують до нового навчального року і опалювального сезону. На позачерговій сесії Вінницької міської ради депутатами було прийнято рішення про виділення з бюджету 27 мільйонів гривень на покращення умов навчання та харчування дітей. Цієї суми 5 мільйонів гривень передбачено на поточний ремонт покрівель у 23 закладах освіти. Іншу частину коштів використають для модернізації шкільних харчоблоків, зокрема на закупівлю нового кухонного обладнання. Таким було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Бом» у студії Крістен Голд. І традиційно у цей час ми дивимося актуальні новини Вінниччини. Правоохоронці перевірили водойму на Вінниччині, вилучили сітки, човен та виявили п'яних на воді. Про результати перевірок повідомив Вінницький рибоохоронний патруль, який працював спільно з поліцейськими Гайсинського району управління. Під час відпрацювання акваторії учасника рейду склали 3 адміністративні протоколи за порушення правил любительського та спортивного рибальства. Крім того, інспектора виявили залишення у воді браконьєрські знаряддя лову та задокументували їх як безхайне майно. У результаті у водойми вилучили рибальську сітку та гумовий човен. Також правоохоронці виписали протоколи.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжимо. Продовжуємо далі про актуальні новини Вінниччини. Великий благодійний пікнік влаштовують у Вінниці на Вишинському озері. У суботу, 12 липня, на набережні Вишинського озера відбудеться запуск нового міського гастрокультурного проєкту «Сусіди». Захід поєднає відпочинок, розваги для дорослих і дітей, а також збір коштів на потреби оборонців. Вхід на пікнік буде вільний.
3: Про запуск нової міської ініціативи повідомив Офіс туризму Вінниці. Головна мета проєкту – це об'єднати мешканців громади, познайомити сусідів по району та започаткувати нову спільну традицію дозвілля. Благодійна подія триватиме з 15.00 до 21.00.
2: Для гостей підготували різноманітну програму на локації. Біля води кухарі приготуватимуть авторські страви просто неба. Музичну атмосферу створюватимуть творчі колективи міста, а завершить вечір діджей сетом на заході сонця. Також на майданчику облаштують фотозони, причому першу годину заходу з 15.00 до 16.00. Там безкоштовно працюватиме професійний фотограф.
3: Для крім гастрономічних та музичних локацій, організаторам підготували бібліопікнік для любителів читання на природі. А для наймолодших відвідувачів проведуть творчі та кулінарні майстер-класи.
2: Головною метою заходу, окрім відпочинку, є підтримка Збройних сил України. Під час пікніка проведуть благодійний збір. Усі вилучені кошти спрямують на придбання мобільного стоматологічного кабінету для передової.
3: Так що, друзі, долучаємося і стаємо сусідами. Рухаємося далі.
1: Все буде Україна!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
2: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а 7 липня ветеран Петро Дудник дійшов до Хмельницького, кінцевого пункту призначення свого пішого марафону. Із Вінниці Петро вирішив 1 липня, щоб зібрати донати на антидронові чуйки для бійців із 14-ї бригади НГУ «Червона калина».
3: Ветеран Петро Дудник із Вінниці подолав на протезі понад 100 кілометрів. Ідея пішого марафону виникла з бажання допомогти своїм побратимам, які нині захищають Україну на передовій.
2: Замість запланованих 128 тисяч гривень, ветерану вдалося зібрати вже понад 144 тисячі. Вранці сьогодні зустрівся з хмельничанами, а вже о 14:00 запрошує вінничан на зустріч біля вежі, де розповість про свій досвід, труднощі, що виникали в дорозі, та підтримку небайдужих.
3: У військо Петро Дудник пішов у перші дні повномасштабного вторгнення добровольцем, служив на Херсонщині та Донеччині, отримав поранення, разом із тим позивний «Спринтер», пригадав ветеран. Де це публікація «Суспільний Хмельницький»?
4: Мені зробили операцію на нозі, і лікар сказав, щоб я не ставав хоча б добу. Але мені зранку треба було йти вже по своїм справам, і я побіг. А побратими біля мене кажуть: «Куди ж ти побіг, спринтере? Тобі ж не можна ставати зовсім». Ось так ось, друзі, силою волі і силою вашої підтримки він зміг зібрати кошти, і ці чуйки допоможуть бійцям 14-ї бригади «Червона калина» краще боротися проти ворога. А ми продовжимо рухатися далі.
1: Все буде Україна!

0: Лунають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо далі про актуальні новини. Вінниччини. Школи та садочки Вінницької громади отримують 27 мільйонів гривень на ремонт і оновлення харчоблоків. Школи та садочки громади готуються до осіннього старту. На пленарному засіданні позачергової сесії Вінницької міської ради, яке відбулося 3 липня, депутати затвердили чергове фінансове рішення. Відповідно до нього кошти передбачили на покращення умов навчання та харчування дітей. На це з бюджету виділили 27 мільйонів гривень, повідомили на сайті Вінницької міської ради.
3: З цієї суми 5 мільйонів гривень спрямують на поточний ремонт покрівель у 23 закладах освіти, які проводяться під час підготовки до опалювального сезону. Іншу частину коштів використають для модернізації шкільного харчування, зокрема на закупівлю нового кухонного обладнання та до укомплектування їдалень у школах.
2: Заступниця директорка департаменту освіти з економічних питань Вінницької міської ради Наталія Мазур пояснила, що такі кроки зумовлені розширенням урядової реформи. Згідно з нею, вже з 1 вересня безоплатні гарячі обіди стануть доступними для всіх школярів з 1 по 11 клас, а не тільки для учнів початкової школи, як це було раніше.
3: Крім того, заступниця директора департаменту підкреслила, що міська влада активно працює над забезпеченням якісного та корисного харчування у закладах загальної, середньої та дошкільної освіти. Задля цього здійснюється модернізація харчоблоків. Зокрема, на початку літа завершилося оновлення їдальні ліцею номер 18. Першим оцінили нове меню ту змогли вихованці пришкільних таборів. Під час відвідин міського голови Сергія Моргунова діти поділились позитивними враженнями від страв.
2: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, від першого дзвоника до національного мультимедійного тесту 11 років навчання, контрольних олімпіад і щоденної праці. І цьогоріч цей шлях 53 випускника громади Вінницької нашої завершили з максимальними 200 балами за результатами основної сесії НМТ. Четверо з них отримали найвищу оцінку одразу з двох предметів.
3: 200 балів виглядають як короткий рядок у результаті НМТ, а за ним роки навчання, сотні випробувань, тисячі задач і той момент, коли учень сам уже знає, навіщо йому це потрібно.
2: У точних науках є своя чесність, розповідає випускник Вінницько-технічного ліцею Іван Востряков. Каже, рішення або сходиться, або й треба шукати помилку. Саме така робота часто і формує майбутніх інженерів та науковців.
3: Отакі історія поруч із учнем завжди є дорослі, які вірять, підтримують і вчасно дають простір для самостійності.
2: Попереду в цих випускників новий етап – вступ до університетів і професійний шлях. А 200 балів залишиться підтвердженням того, скільки праці, наполегливості і часу вони вклали у свої знання.
3: Тож хочемо привітати їх з такою перемогою і побажати успіху у майбутній кар'єрі. А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин. Тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Влітку Вінниця отримує перші швейцарські трамваї нового покоління. У громаді на умовах співфінансування з мешканцями ремонтують вулиці приватного сектору. У Вінниці завершили термомодернізацію багатоповерхівки на вулиці Килицькій, 95. А зараз про це та інше докладніше. Влітку Вінниця отримає перші швейцарські трамваї нового покоління. Це вагони з низькопідлоговою частиною, які допоможуть зробити поїздки містом доступнішими для всіх пасажирів. В межах угоди, підписаної зі швейцарським містом Цюрихом, до громади надійдуть 23 трамваї. Разом з вагонами громаді передадуть запчастини і обладнання, а швейцарські фахівці допоможуть з плануванням маршрутів і графіків, а також з організацією перевезень, повідомили у департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. У Вінниці продовжують покращувати стан доріг приватного сектору. На умовах співфінансування з мешканцями розпочали ремонт 5-ї з початку року вулиці. Йдеться про частину вулиці Дмитра Михайловського, що в мікрорайоні Корея. Тверде дорожнє покриття з'явиться на двох ділянках – від вулиці Грохольських до Михайла Драгоманова та від будинку номер 105 на вулиці Дмитра Михайловського до вулиці Генерала Арабея. Як зауважують у департаменті комунального господарства і благоустрою міської ради, якісне покриття – це передусім питання безпеки дорожнього руху та комфорту мешканців. Також належний стан дороги дозволяє екстреним службам швидше приїхати на виклики людей. Протягом року на умовах співфінансування тверде покриття облаштують на 8 громадах громади. На 3 ділянках доріг, а саме на вулицях Івана Дзюби, Василя Барки і 2 провулку Наливайка, ремонт вже завершили. Роботи виконують на умовах співфінансування з мешканцями, проте основні витрати покривають коштом бюджету. У Вінниці завершили комплексну термомодернізацію багатоповерхівки на вулиці Келицькій, 95. У будинку встановлено індивідуальний тепловий пункт. Замінено систему опалення вікнам та двері в місцях загального користування. Утеплено стіни, тож тепер мешканці зможуть суттєво заощадити кошти на опалення взимку. Проведення робіт стало можливим завдяки фінансовій підтримці Вінницького фонду муніципальних інвестицій, який кредитує учасників програми «Енергодім» під 3-5% річних. Внески розподіляють на 10 років, що зручно для мешканців ОСББ. Очікувана економія взимку за спожиті послуги становитиме до 50%. Йдеться у дописі на сайті міської ради. Вінницький фонд муніципальних інвестицій розпочав кредитування ОСББ ще у 2021 році. За цей час по допомогу від фонду звернулись 20 ОСББ. У 15 з них вже завершено виконання робіт з термомодернізації. Зокрема, в 11 було утеплено фасади будинків. У мене ж все. Почуємось.
0: 101.8 FM. Музичний супровід твого життя.
2: Місто над Богом.

0: Віримо, можемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проєкт «Все буде Україна», і сьогодні в студії для вас будуть працювати Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісі Гул.
3: Вітайте всіх.
2: Отже, друзі, традиційно в цей час ми розбираємося, яка ж буде погода на завтра. На четвер, на 9 липня 2026 року, а синоптики стверджують, що ранку буде досить прохолодно, плюс 11 градусів, а потім поступово температурка буде підніматися до плюс 20 максимальних градусів на завтрашній день. Ну і загалом протягом дня температура буде коливатися від 16 до плюс 17 градусів, а максимальний якраз буде на 15.00 плюс 20 градусів.
3: Вранці нас очікується ясна погода без опадів, а вже в день очікується невелика хмарність, а після 3 годин суцільна хмарність та дрібний дощ. Тож не забувайте про парасольки. І дощик нас триватиме до 16 до 18 години вечора. І потім воно має закінчитися, і ближче вже до 9 буде просто у нас невеличка хмарність.
2: Гарність без опадів. Отака на завтра, друзі, погода. Трошки прохолодно, трошки не дуже комфортно, як на липень місяць, тому що буквально у 2012 році у нас було плюс 35 градусів. Хоча і тут ми теж недавно пережили такі трошечки шкварки, як то кажуть, пережили. Але разом з тим, рухаємося далі, бо це літо, воно таке. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування.

0: Давайте дізнаємося, які прикмети та звичаї цього дня могли змінити життя наших предків і, можливо, підкажуть нам щось і сьогодні. Ось 8 липня за новим календарем Православної церкви в Україні вшановує пам'ять великомученика Прокопія. А що можна і не можна робити 8 липня, також на які прикмети звертали увагу наші предки, ми поговоримо зараз.
1: У народній традиції цей день відомий саме як Прокопів день або Прокопій жнець. Саме в цю пору починалося жниво жита. Одного із найважливіших робіт літа. Перший сніп вважався особливим, його перев'язували рушником та приносили до хати, де ставили на покуті як символ достатку, багатого врожаю та захисту родини від бід. Такий сніп зберігали до покрови, а потім віддавали домашній худобі. Вірили, що це вбереже тварину від хвороб і допоможе благополучно пережити зиму.
0: У деяких регіонах України існував гарний звичай. Перший сніп перев'язували червоною стрічкою незаміжня дівчина, промовляючи «перев'язую стрічкою алою, щоб завжди були з парою». Вважалося, що цей обряд допомагає зустріти майбутнього чоловіка.
1: Сьогоднішній день також сприятливий для роботи в полі, саду та на городі, прибирання вдома та навіть прання.
0: Церква нагадує, що сьогодні, як і завжди, світу уникати сварок, злоби, заздрості, зневіри та не відмовлятися допомозі тим, хто її потребує.
1: Що сьогодні ще не можна робити саме за народними повір'ями? А, зокрема, не можна вирушати в далеку дорогу. Подорож може виявитися невдалою.
0: Починати нові справи, вона навряд чи принесуть бажаний результат.
1: Купатися в річках, озерах та інших відкритих водоймах. Наші предки вірили, що цього дня водяний особливо небезпечний і може накликати нещастя.
0: Лінуватися і ухилятися від роботи вважалося, що Прокопій жнець прихильний до працьовитих, а бездіяльність може обернутися невдачами.
1: У давнину говорили, що на день Прокопа потрібно провести з користю, працювати в полі або по господарству, допомагати близьким і зберігати добрі стосунки з оточуючими. Тоді весь рік буде вдалим і благополучним.
0: Ось такі ми дізналися головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише за кілька хвилин, тож не перемикайтесь.
1: Все буде Україна!

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час нашої рубрики. І, зокрема, сьогодні, друзі, нагадую вам 8 липня. І 8 липня 1659 року була подія, яка просто багато чого говорила всім нам. Отже, друзі, настав час нашої історичної рубрики, пов'язаної саме з цим днем. Уявіть собі, 1659 рік, літо, у Москві паніка. Царя Олексія Михайловича просто трусить від люті та страху. Він виходить до народу в жалобному одязі, а на вулицях столиці Московії люди поспіхом копають рови. Усі чекають, що козаки от-от підійдуть до стін Кремля. А що ж сталося? А сталося те, що відомий російський історик Сергій Соловйов згодом опише так. Цвіт московської кінноти загинув протягом дня. І вже більше ніколи після цього цар московський не здатен буде вивести в поле таке блискуче військо. Жах охопив Москву. Цей жах московитам влаштував український гетьман Іван Виговський в легендарній Конотопській битві. І саме в цей день вона в 1659 році відбулася, і сьогодні ми розкажемо, як це було. Контекст цієї історії дивовижно нагадує сьогодення. Після смерті Богдана Хмельницького Москва вирішила, що це чудовий шанс підім'яти на кінець Україну під себе. Вони порушили всі угоди, сіли розбрат серед козацької старшини і нарешті кинули в Україну величезну армію. За різними оцінками, це військо налічувало до 150 тисяч ратників під керівництвом князя Олексія Трубецького. Ця армада сунула, руйнуючи українські міста, і врешті-врешт вперлася в Конотоп. Невелику фортецю обороняли всього лише на всього 4 тисячі козаків на чолі з полковником Григорієм Гуляницьким. І ось тут плани Москви на швидку перемогу зламалися. Гуляницький і його хлопці тримали оборону понад 2 місяці. Вони дали гетьману Івану Виговському дорогоцінний час, щоб він зібрав сили. Виговський також діяв блискуче. Він розумів, що лоб у лоб таку орду не розбити. Тому потай уклав союз з Кримським ханством. До козаків приєдналося військо Махмеда IV Герая, і разом з українським кримським військом налічило близько 60 тисяч чоловік. У 2.5 рази менше, ніж загарбників. Але на боці союзників була хитрість, тактика і знання української рідної землі. Головні події розгорнулися наприкінці червня біля річки Соснівка. Виговський підготував для ворога смертельну пастку. Спочатку невеличкий загін козаків пішов в атаку на московитів, а потім почав нібито панічно відступати. Московський командувач або командувач московської елітної кінноти князь Пожарський заковтнув наживку. Він тоді вигукнув, що «давайте мені того Виговського, я його живьом приведу», і кинув усю свою найкращу кавалерію в погоню за козаками. Це й була їхня фатальна помилка. Козаки заманили росіян на болотисту низовину біля річки, а в цей час інша частина українського війська, яка сиділа в засідці, непомітно зайшла в тил, зруйнувала міст і перекопала греблю. Вода хлинула і перетворила поле на непрохідне болото. Важка московська піхота просто втопилася в багнюці. Коні в'язли, воїни в розкішних доспіхах не могли поворухнутися, і в цей момент з лісу вдарила кримська татарська кіннота і основні козацькі сили. Це була не просто поразка Московії, це був розгром, катастрофа, військовий сором. Гоноровитий князь Пожарський потрапив в полон і там же ще втратив голову за те, що почав обзивати та ображати хана. Головнокомандувач Трубецький, дізнавшись про знищення своєї еліти, кинув усе облогове обладнання під кінотопом і почав тікати так, що козаки і татарська кіннота гналися за ним аж до російського кордону. Конотопська битва продемонструвала всьому світу кілька речей. По-перше, українська військова думка та козацька тактика була на рівень вище за московську тактику закидувати трупами. Ну а по-друге, союз України та Кримського ханства був колосальною силою, здатний ламати найбільші імперії. І головне, Конотоп довів, скільки б загарбників не йшли на нашу землю, їхня пиха завжди буде закінчуватися однаково – жахом, жалобою і втечею. Тому, друзі, пам'ятаємо нашу історію, пам'ятаємо наших героїв, шануємо їх і віримо в нашу перемогу. Залишайтесь на нашій хвилі, далі буде ще цікавіше. Рухаємося далі і пам'ятаємо, все буде Україна!

0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: Так, в мене є дедах.
3: Мені не соромно.
2: Собою не в ладах.
3: Мені не соромно.
2: Відчуваю не в так.
3: Мені не соромно.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, настав час нашої рубрики «Прокачай мову». І сьогодні ми будемо говорити з вами про наше улюблене і найбажаніше, і, напевно, найсолодше слово, про синонімію слова «перемога». Ми чуємо щодня, ми живемо ним, але ж українська мова – це не вичерпний космос. Давайте повторити одне і те саме, якщо можна розігнати мовний драйв на повну і сипати синоніми, як іскрами від болгарочки. Тож, друзі, давайте розберемо цей переможний арсенал на молекули і, як ще можна сказати, перемога так, щоб аж дух захоплював. Погнали! Почнемо з важкої артилерії. Коли ми розносимо ворога в тріски, коли від його планів не лишається навіть мокрого місця, це вже не просто перемога. Це звитяга. Це слово пахне таким козацьким порохом, історією та залізною волею. Звичайний дух – це те, що тече в наших жилах. А як же ж назвати момент, коли успіх настільки масштабний, що про нього просто буде гудіти весь світ? Записуйте, друзі. Тріумф або фурор. Це коли ти не просто виграв, а зробив це красиво, з блиском, так що суперники просто кусають лікті, а союзники аплодують стоячи. Коли ж мова йде про остаточний, нищівний розгром ворога, коли він тікає, гублячи все на світі, навіть свої капці, тут вмикаються слова скелі. Розгром. Подолання. Або старовинне і дуже смачне таке слово «побіда». Так-так, не дивуйтеся, воно є в наших класиках і має глибоке коріння. А є ще прекрасне слово – одоління. Коли ворожа налавала була такою важкою, але ми її пересилили, переламали через коліно і стерли на порох. А тепер давайте трошки такого соковитого сленгу або фразеологізму, який ми вживаємо у житті, коли вже все вдалося на 100%. Що ми кажемо, друзі? Правильно, ми їх взули. Або повний розкіз, або, ще кажуть, поклали на лопатки. Коли ж перемога далася важкою, або ми її вирвали, як то кажуть, зубами, то можна сказати, взяли гору, або верх над ворогом. Бути на коні, зламати роги супротивнику, дати прикурити, дати перцю або розкатати в млинець – це все про неї, про нашу здатність перемагати всупереч усьому. До речі, у спортивному та військовому контексті шикарно звучить слово «перевіз». Це коли ти тиснув, тиснув, тиснув і нарешті переважив ті шальки терезів на свій бік з перемогою. Або здобуток. Адже кожна перемога – це те, що ми здобуваємо своєю кров'ю, потом і розрахунком. Це наш трофей. Навіщо стільки синонімів? Бо, друзі, перемога буває різною. Буває маленька щоденна вікторія. Це теж гарне таке запозичене слово. Наприклад, коли ви здолали лінь і встали сьогодні зранку або завтра і пішли, наприклад, тренуватися. Буває дипломатичний успіх, коли наші розбили опонентів фактами і аргументами, і ті просто закрили свої пащеки. А буває велика така всенародна омріяна звитяга, про яку ми всі чекаємо і яку наближаємо з вами щохвилини. Тож, друзі, збагачуємо наш словничок, звучить красиво, розмовляйте драйвово і не бійтеся міняти слова. Сьогодні у нас успіх, завтра тріумф, а післязавтра повний і беззаперечний розгром ворога. Які синоніми до слова «перемога» ваші улюблені? Пишіть нам у соцмережі, діліться своїми варіантами, а ми за кілька хвилин повернемося, друзі. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, наш ефір вечірній вже підходить до завершення. У студії для вас працював сьогодні Олександр Мончак на позивний ОСА. І я вчергове нагадую всім вам, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже наших немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а кожен своїми вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо. Все буде Україна. Гарного вечора вам, друзі. І пам'ятайте, тримайте порох сухим.
0: Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка – 24 серпня 1991 року Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.
1: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
3: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. У Вінниці завершили повторний моніторинг тимчасових укриттів. Поліція затримала чоловіка, який стріляв по автомобілю таксі. Ветеран з Вінниці пішки подолав понад 100 кілометрів до Хмельницького, аби підтримати побратимів. А зараз про це докладніше. У Вінниці в будинках, які обслуговуються управляючими компаніями, завершили повторну перевірку тимчасових укриттів. Під час перевірок особливу увагу приділяли можливості вільного доступу до підвальних приміщень у випадку потенційної небезпеки, наявності систем автоматичного відкриття замків та відсутності решіток та інших додаткових обмежувачів, які перешкоджають доступу до приміщень чи їх частини. За результатами інспектування обстежили 333 підвальні приміщення, які підлягали повторному огляду. Як розповідає начальник відділу контролю апарату Вінницької міської ради та її виконавчого комітету Артем Пасіченко, на цих об'єктах попередніми перевірками загалом зафіксували 711 зауважень. За результатами повторних перевірок 73% з них усунули. Зауважимо, у другій половині липня розпочнеться постійний моніторинг. Фахівці перевірятимуть укриття як у будинках з ОСББ, так і в тих, що перебувають на обслуговуванні управляючих компаній. У разі виявлення зауважень баланс утримувачі мають усунути їх у стислі терміни. У Вінниці стріляли в автомобіль таксі. Інцидент стався 7 липня в обласному центрі. 27-річний керманич таксі повідомив, що під час руху із пасажирами почув постріли, в результаті яких було пошкоджене заднє скло автівки. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Правоохоронці затримали ймовірного стрільця. Попередньо ним виявився 26-річний вінничанин. Поліцейські вважають, що чоловік здійснив кілька пострілів із травматичного пістолета по автомобілю таксі із хуліганських мотивів. Йому загрожує від 3 до 7 років за ґратами. Ветеран з Вінниці пішки подолав понад 100 кілометрів до Хмельницького, аби підтримати побратимів. Свій марафон Петро Дудник розпочав 1 липня від вежі, щоб зібрати донати на антидронові чуйки для бійців із 14-ї бригади НГУ «Червона калина». Через спеку рідні просили перенести дату виходу. У ветерана ж був свій план. Щодня чоловік проходив близько 10 кілометрів, іноді вдвічі більше. По дорозі зустрічав небайдужих, які підтримували не лише словом, а й ділом. Таким чином план у 128 тисяч на чуйки для захисників вдалося перевиконати.
4: Важко було, звісно, але я вчора дуже мало подолав у відстані, хотілося більше, але я думаю, треба відпочивати трошки. Там залишалося вже до фінішу 4 кілометри, але треба ж відпочивати, не за один день все пройдеш. І, чесно, я навіть не думав, що я пройду, але пройшов цю відстань. Я знав просто, для чого йду, і що треба було, треба хлопцям допомогти. І не йшов заради там свої публікації, там ще що. Просто наповнити, що в нашій країні ще війна триває.
3: У військо Петро Дудник пішов у перші дні повномасштабного вторгнення добровольцем. Служив на Херсонщині та Донеччині, отримав поранення і разом із тим позивний «Спринтер». Після повернення в цивільне життя почав займатися волейболом сидячи та змінив роботу. Відтепер Петро працює в муніципальній варті. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
2: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
3: Сьогодні у програмі про підтримку українських бійців і нові перемоги юних підкорювачів вершин на скелях Каспіча. Про все детально Алла Гаврилюк. З Могилів-Подільської громади на Запорізький напрямок відправили чергову партію допомоги для військових. Як повідомив міський голова Геннадій Глухманюк, цього разу необхідне обладнання отримали бійці 210-го окремого штурмового полку, які виконують бойові завдання на Гуляйпільському напрямку. Серед них земляк Вадим із Серебрії. За словами очільника громади, військові звернулися із проханням забезпечити підрозділ надійним джерелом енергії. У відповідь для захисників передали блок багатоканальної швидкої зарядки «Бандера Павер». Обладнання дозволяє одночасно живити та заряджати різноманітні електронні пристрої, зокрема телефони, рації, термінали Starlink, а також акумулятори для безпілотників. Такі системи є вкрай важливими для підтримання зв'язку та ефективного виконання бойових завдань на передовій, зазначив у дописі Геннадій Глухманюк. Посилку для військовослужбовців передали через батьків Вадима, які щиро дякували всім, хто почув їхнє прохання. Кажуть, коли сини відчувають підтримку з дому, то мають ще більше сили і мотивації нищити ворога та наближати перемогу України. На безпеку наших бійців беззупинно працюють волонтери Могилів-Подільського центру захисників вітчизни. 10 маскувальних сіток уже поїхали на один із найгарячіших напрямків фронту, аби захищати наших військових та техніку від ворожого ока. Ця партія – частина великої роботи Центру захисників вітчизни, де загалом за досить короткий термін сплели 71 захисне покриття. Адже потреба на фронті в маскувальному спорядженні зараз колосальна. І щоб встигати за запитами військових, у волонтерському мурашнику щодня кипить робота. Основу цієї потужної унікальної команди складають люди поважного віку – пенсіонери. Пліч-опліч із місцевим.

0: душею, мовою, словом, а там ми їх прикриваємо нашою роботою, працею, щоб ми їх там зберегли.
1: Запити від військових надходять постійно. Тому робота у Могилів-Подільському волонтерському центрі захисників вітчизни не припиняється ні на день. Вони ще зовсім юні, але вже знають, що таке боротьба за перемогу. Вихованці клубу «Еверест» Могилів-Подільського центру культури та дозвілля, мов справжні альпіністи на скелях, показали швидкість у подоланні вершин і вміння майстерно переборювати складнощі на чемпіонаті Вінницької області зі скелелазіння пам'яті Вадима Каспіча серед юнаків, молоді та юніорів у виді програми «Трудність». Спортивний фестиваль організовано Вінницьким обласним центром туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій і відокремленим підрозділом Федерації альпінізму та скелелазіння у Вінницькій області. Цьогоріч у змаганнях «Кмітливість, наполегливість, завзяття, силу» показували учасники різних вікових категорій з кількох областей України. Вихованці Могилів-Подільського клубу «Еверест» на складних вертикальних трасах з верхньою страховкою вперто пролізали свої маршрути на скелях Каспіча у Вінниці. Кожен зачеп і крок наближали їх не лише до вершини скелі, а й до омріяного фіналу змагань. Завдяки запеклій та впевненій боротьбі саме дівчатам вдалося дістатися блискучих результатів і отримати 5 нагород. Золото змагань здобули Ангеліна Блідченко, Олександра Блідченко і Валерія Тісменецька. Срібло у Вероніки Балан і Ірини Ніжнівської. Керівник клубу «Еверест», тренер зі скелелазіння Валерій Лискаускас палко підтримував наших спортсменів. Коментуючи перемоги, він зазначив, що попри складність маршруту, вони вміло долали власний страх і йшли до мети. «Я побачив, як систематичні тренування та залізна воля ведуть до успіху. Щиро радий за кожну вихованку, адже ці 5 нагород – результат нашої спільної важкої праці».
2: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
1: Сучасна освіта і реальна практика.
0: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
1: Нові горизонти для розвитку талантів.
0: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Вже зовсім скоро у Вінниці почнуть тестувати зміни на вулиці Соборній. Зокрема, у планах виділення смуги для громадського транспорту, облаштування компактних пересадкових вузлів та зміни окремих лівих поворотів. Завдяки цим рішенням, які реалізовуватимуть у межах програми «Накопа», пересісти з трамвая на тролейбус чи автобус стане ближче і швидше. Безпечніше можна буде перейти Соборну дорогою до школи, роботи чи зупинки, а дочекатися громадського транспорту містяни зможуть без зайвих затримок через автомобілі на коліях. І поки триває підготовка до тестування таких змін, ми вирішили запитати самих вінничан, яких змін потребує громадський транспорт у центральній частині міста.
2: Я б сказав, що у центральній частині міста громадський транспорт має декілька проблем, але основна є та, що є окремі зупинки для трамваїв, тролейбусів і автобусів, і це є дуже незручно, тому що коли між зупинками буквально 20 метрів, ти все одно маєш іти тільки на одну і чекати свій транспорт. Їх би було б доречно об'єднати. Окрім того, є велика завантаженість транспорту, а також затори, особливо в напрямку через центральний міст, зранку там просто виникають затори і трамваї стоять по 10-15 хвилин на мосту, що є дуже незручним. Окрім того, місцями вже погане дорожнє покриття, і тролейбус їде буквально як по бездоріжжю. Це варто було б виправити.
3: Ну, для початку я б хотіла сказати, що центр міста – це його обличчя. І, на мою думку, вона зараз занадто завантажена машинами. Потрібно повністю оновити зупинки, зробити їх інклюзивними, з електронними табло, які показують реальний час прибуття. Тому що таке зараз є, справді, але не всі зупинки оновлені. І на старіших зупинках стоять графіки, які часто збиваються. І громадські транспорти їздять не по графіку, вони або приїжджають раніше або пізніше, і це невдобно. Ну і хочеться бачити більше екологічного транспорту, великих сучасних тролейбусів, ну або замість маршруток електробусів. Ну, думаю, центр має дихати вільно, і пересуватися з комфортом має бути всім. І молоді, і літнім людям, і батькам з колясками. Ну, це поки все, що я хотіла би змінити в нашому місті з міськими транспортами.
4: Мені здається, що громадський транспорт у центральній частині міста насамперед потребує більшої пунктуальності. Дуже часто транспорт не приїжджає за розкладом, а іноді його взагалі доводиться чекати значно довше, або він не приїжджає зовсім. Через це люди часто запізнюються на роботу, на навчання чи важливі зустрічі. То хотілося, щоб розклад дійсно відповідав реальному руху. Також було б добре оновити частину транспорту, зробити його комфортнішим і забезпечити більше рейсів у години пік, щоб пасажирам не доводилось їхати в переповнених автобусах чи тролейбусах, де просто не можна дихати.
5: Для мене перейти вулицю Соборну – це такий, знаєте, квест на виживання. Ну, я зараз, можливо, дуже голосно про це сказав, але насправді мені треба 100 разів покрутити головою, тому що дуже багато транспорту. До речі, я не розумію, чому я там багато, адже я сам водій і знаю, що з 6 ранку до 10 вечора не можна виїжджати на вулицю Соборну в приватному автотранспорті. Але величезний просто рух. І дійсно перейти, ну так, зупиняються автомобілі, все нормально, коли ти вже йдеш. Але постійно є такий страх, що щось має бути і треба яким чином це все врегулювати. Так? Ну, можливо, почати з того, щоб просто зменшити кількість того транспорту, який їздить, так і маю на увазі приватний. А по-друге, якісь зробити заходи для того, щоб і водіям було простіше їхати, і в першу чергу пішоходам було краще рухатися Соборною, я маю на увазі переходити вулиці, щоб це було абсолютно безпечно, тому що навчальні заклади розташовані на Соборній, і безпека дітей, самі знаєте, це на першому місці.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
2: Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку.

0: Коли виходжу на зупинку, там почекаю 51-шу. Ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку.
1: Включаю знайомий трек. Коли виходжу на зупинку, там почекаю 51-шу. Ти в мене перша, я навіть не в твоєму.
2: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Ці лиш на місці не цій, руки вгору давай, дотягнись ти до мрії.
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці відбудеться акція пам'яті на честь полеглого захисникам з позивним «Богомол». Поліція затримала у Вінниці чоловіка, який стріляв в автомобіль таксі. Школи і садушки громади готують до нового навчального року. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбудеться акція пам'яті на честь полеглого захисника України Олексія Вербуватого з позивним «Богомол». Захід організовують рідні та близькі військовослужбовця в день його народження 9 липня на площі Перемоги. Акція проходитиме одночасно із загальнонаціональною хвилиною мовчання о 9 годині ранку. Про це у Фейсбук повідомила дружина полеглого воїна Тетяна Вербувата. За її словами, Олексій Вербуватий отримав свій перший бойовий досвід у 2014 році в лавах Національної гвардії України. Згодом вінничанин служив у Службі безпеки України, обіймаючи офіцерські посади в спецпідрозділі «Альфа». Загинув у березні під час виконання бойового завдання поблизу Слов'янська на Донеччині. Поліція затримала у Вінниці чоловіка, який стріляв в автомобіль таксі. Інцидент стався 7 липня в обласному центрі. 27-річний водій таксі повідомив, що під час руху з пасажирами почув постріли, внаслідок чого було пошкоджено заднє скло автівки. Обійшлося без постраждалих. Як повідомили у нас поліції Вінниччини, 26-річний вінничанин стріляв з травматичного пістолета з хуліганських мотивів. За хуліганство йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Школи і садочки громади готують до нового навчального року та опалювального сезону. На позачерговій сесії Вінницької міської ради депутати виділили з бюджету 27 мільйонів гривень на покращення умов навчання та харчування дітей. З цієї суми 5 мільйонів гривень передбачили на поточний ремонт покрівель у 23 закладах освіти. Іншу частину коштів використають для модернізації шкільних харчоблоків, зокрема на закупівлю нового кухонного обладнання. Вінничанин Антон Комаровський виборов 2 золота чемпіонату Європи з пара легкої атлетики. Європейські літні ігри триватимуть до 13 липня у місті Бидгош, Польща. Участь у змаганнях беруть спортсмени з порушеннями розумового та фізичного розвитку. Вихованець Вінницького центру «Інваспорт», майстер спорту України Антон Комаровський завоював 2 золоті нагороди зі спортивної ходьби на дистанції 5 тисяч метрів та бігу з перешкодами на 3 тисячі метрів. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

Тєвов перевиконав свою обіцянку, не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
2: FM is

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. І розповім вам про таке. Унікальна збірка «Солодкі спогади» канадська меценатка подарувала Вінницькому художньому музею колекцію європейського десертного посуду. Автори із 6 країн світу. У Львові наприкінці липня відбудеться масштабний 11-й літературний фестиваль «Місяць авторських читань». Українська письменниця Ярина Груша отримала спецвідзнаку престижної літературної премії в Італії за свій дебютний роман. Про це та інше слухайте далі. Фонди Вінницького обласного художнього музею поповнилися унікальною збіркою вінтажного десертного посуду 19 та 20 століть. Колекцію під символічною назвою «Солодкі спогади» закладу передала канадська меценатка українського походження Олена Берикул-Криворучко. Ці предмети мають високу художню та історичну цінність. Научно ілюструють традиції, естетику та культуру повсякденного життя різних країн минулих епох. У музеї наголосили, що цей подарунок відкриває нові можливості для наукових досліджень і створення свіжих виставкових проєктів. З 24 по 26 липня Львів прийматиме 11-й масштабний мандрівний фестиваль «Місяць авторських читань». Цьогорічна подія об'єднає письменників із 6 країн світу – України, Чехії, Словаччини, Польщі, а також уперше авторів із Тайваню та Гренландії. Продовж фестивальних днів публіка зможе відвідати зустрічі з відомими митцями. Головним фокусом фінальних дискусій європейських авторів стане крихкість солідарності у турбулентному сучасному світі. А всі трансляції та виступи проходитимуть із синхронним перекладом на українську мову. Українська перекладачка та письменниця Ярина Груша здобула спеціальну міжнародну відзнаку престижної італійської літературної премії «Віареджо Репачі 2026». Високу нагороду авторці приніс її дебютний роман «Синій альбом», написаний італійською мовою та опублікований цього року європейським видавництвом «Бомп'яні». Сюжет книги розкривається на тлі розпаду Радянського Союзу, аварії на Чорнобильській АЕС та українських революцій, куди письменниця тонко вплила власні дитячі спогади. Поважне італійське журі окремо відзначило майстерність письма Ярини Груші та її вагомий особистий внесок у поширення української культури в Європі. У Вінницькій обласній науковій бібліотеці імені Валентина Отамановського відбудеться незвична лекція-перформанс «Від шляпки до підборів». Фахівці відділу рідкісних видань розкажуть відвідувачам про унікальні особливості подільського жіночого вбрання кінця 19-го, початку 20-го століття. Гості заходу дізнаються, як змінювався так званий трамвайний одяг подолян, як на місцеву моду впливали сусідні Волинь та Буковина, а також як тогочасні панянки носили корсети та надихалися образами легендарної оперної співачки Соломії Крушельницької. До участі запрошують усіх вінничан та гостей міста, які прагнуть зануритися в історію моди Поділля. Це були всі культурні новини на цю мить. Залишайтеся з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Я відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Штучний інтелект пропонують залучити до перевірки держзакупівель та декларацій посадовців. Доходи від приватизації перевищили 1 мільярд гривень у першому півріччі 2026 року. Україна може допомогти Європі позбутися залежності від американської сої для Європейського Союзу. Про це далі. В Україні пропонують розпочати експериментальний проєкт із впровадження систем штучного інтелекту в роботу державних органів для автоматизованого виявлення корупційних ризиків. Відповідну петицію зареєстрували на адресу Кабміну. Її автор вважає, що використання сучасних технологій дозволить зменшити вплив людського фактора, підвищити прозорість використання бюджетних коштів, посилити контроль за державними закупівлями та майновими деклараціями посадовців, а також сприятиме цифровій трансформації державного управління в умовах відбудови країни та євроінтеграції. За результатами першого півріччя 2026 року до державного бюджету від приватизації надійшло 1 мільярд 81 мільйон гривень. Додатково бюджет отримав 180 мільйонів гривень податку на додану вартість, завдяки чому сукупний економічний ефект від приватизаційних аукціонів перевищив 1 мільярд 261 мільйон гривень. У фонді державного майна зазначають, що такі результати стали можливими завдяки проведенню прозорих аукціонів, які дозволяють визначити ринкову вартість державних активів та залучити інвесторів, готових вкладати кошти у їхню модернізацію та розвиток. Саме конкуренція стала одним із головних факторів зростання доходів від приватизації. У середньому кінцева ціна реалізованих активів більш ніж удвічі перевищувала стартову вартість. Європейський Союз планує суттєво скоротити залежність від імпорту сої та інших білкових культур зі Сполучених Штатів Америки та Бразилії, а одним із головних альтернативних постачальників може стати Україна. Про це йдеться у новій стратегії розвитку тваринництва та плані забезпечення білковими культурами, які представила Європейська комісія. Документ передбачає, що до 2035 року країни Європейського Союзу забезпечуватимуть 35% потреб у білкових та олійних культурах для виробництва кормів за рахунок власного виробництва. У 2025 році цей показник становив лише 25%. У Брюсселі пояснюють, що така політика має зробити європейське тваринництво менш залежним від зовнішніх постачальників і знизити ризики перебоїв із поставками сировини. Водночас Єврокомісія визнає, що повністю відмовитися від імпорту Європейський Союз не зможе, тому планує диверсифікувати джерела постачання. Одним із перспективних партнерів називають Україну, яка вже користується преференційним режимом торгівлі з Європейським Союзом та розпочала переговори про вступ до ЄС. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. П'ятьох українських продюсерів запросили голосувати за лауреатів премії «Оскар». Кейт Бланшетт представила в Європарламенті інструмент для захисту особистості від ЧІ. Міка Ньютон відповіла, чи планує відновлювати кар'єру в Україні. Далі про це і не тільки детальніше. Американська академія кінематографічних мистецтв і наук запросила п'ятьох українських продюсерів стати і новими членами та долучитися до голосування за лауреатів премії «Оскар». До списку увійшли Олег Коха, Наталія Лібет, Ольга Бергман, Ігор Савиченко та Володимир Яценко, які працювали над відомими українськими фільмами. Зокрема, Володимир Яценко продюсував «Стрічки та космос», «Мої думки тихі» та «Відблиск», а Ольга Бергман і Наталія Лібет працювали над фільмами «Стоп земля» і «Стрічка часу». Загалом цього року до складу кіноакадемії запросили 529 нових представників кіноіндустрії з різних країн світу. Після першого за багато років виступу в Києві Міка Ньютон відповіла, чи планує повноцінно повертатися на українську сцену. Артистка зізналася, що поки не готова говорити про відновлення кар'єри, адже за 3 роки життя у США змінилися і країна, і команда, з якою вона працювала раніше. За словами співачки, для повернення потрібні надійні люди, також великі фізичні, емоційні ресурси, яких зараз бракує. На рішення впливає стан здоров'я. Після боротьби з раком Міка Ньютон проходить нові обстеження та очікує результати біопсії. Виконавиця зізналася, що приїзд до України сприйняла як можливість подарувати людям позитивні емоції, порівнявши цю поїздку зі сімейною відпусткою. Після 2 запланованих концертів і медичних результатів співачка пообіцяла остаточно вирішити, чи готова вона знову будувати музичну кар'єру в Україні. Кейт Бланшетт представила в Європейському парламенті новий безкоштовний інструмент для захисту особистості від штучного інтелекту. Платформа дозволяє кожному користувачеві самостійно вирішувати, чи можуть системи ЧІ використовувати його ім'я, голос, зовнішність, рухи та інші персональні дані. Акторка наголосила, що в епоху розвитку штучного інтелекту людська ідентичність має розглядатися як інтелектуальна власність, а її використання повинно відбуватися лише за згодою людини. Новий сервіс стане доступним не лише для окремих користувачів, а для агентів, менеджерів, а в майбутньому допоможе захищати також персонажів, мистецькі твори та бренди. Ініціативу вже підтримали десятки відомих діячів кіно, серед яких Том Хенкс та Меріл Стріп. Запуск цього інструменту став черговим кроком у боротьбі митців за захист авторських прав і власної особистості від неконтрольованого використання технологій штучного інтелекту. Джордж цієї осені розпочне навчання в престижному Ітонському коледжі, продовживши сімейну традицію свого батька. За інформацією близької до королівської родини, Джордж давно мріяв навчатися саме в Ітоні, де свого часу здобував освіту принц Вільям. Навчальний заклад заснований ще у 1440 році, відомий тим, що виховав понад 20 прем'єр-міністрів Великої Британії та багатьох представників королівської родини. Перед початком навчання Джордж уже провів ніч у пансіоні, щоб легше адаптуватися до нового етапу життя та звикнути до шкільного побуту. Вибір Ітона став несподіваним для багатьох, адже раніше припускали, що батьки віддадуть сина до більш сучасної школи. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

мало розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

роз ранні і очей твоїх сіянні, я бачу душу всю твою. Вогні зірок небес намисто,

0: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: I woke up to an empty bed. I took a walk to clear my head. I wished you were there instead. But then I shook it off. What the hell did I used to do? I'm even starting to speak like you. And now you're living in my memory, living in my mouth, living in the four fucking walls of my house.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. І розповім вам про таке. Унікальна збірка «Солодкі спогади» канадська меценатка подарувала Вінницькому художньому музею колекцію європейського десертного посуду. Автори із 6 країн світу. У Львові наприкінці липня відбудеться масштабний 11-й літературний фестиваль «Місяць авторських читань». Українська письменниця Ярина Груша отримала спецвідзнаку престижної літературної премії Віталії за свій дебютний роман. Про це та інше слухайте далі. Фонди Вінницького обласного художнього музею поповнилися унікальною збіркою вінтажного десертного посуду 19 та 20 століть. Колекцію під символічною назвою «Солодкі спогади» закладу передала канадська меценатка українського походження Олена Берикул-Криворучко. Ці предмети мають високу художню та історичну цінність. Научно ілюструють традиції, естетику та культуру повсякденного життя різних країн минулих епох. У музеї наголосили, що цей подарунок відкриває нові можливості для наукових досліджень і створення свіжих виставкових проєктів. З 24 по 26 липня Львів прийматиме 11-й масштабний мандрівний фестиваль «Місяць авторських читань». Цьогорічна подія об'єднає письменників із 6 країн світу – України, Чехії, Словаччини, Польщі, а також уперше авторів із Тайваню та Гренландії. Продовж фестивальних днів публіка зможе відвідати зустрічі з відомими митцями. Головним фокусом фінальних дискусій європейських авторів стане крихкість солідарності у турбулентному сучасному світі. А всі трансляції та виступи проходитимуть із синхронним перекладом на українську мову. Українська перекладачка та письменниця Ярина Груша здобула спеціальну міжнародну відзнаку престижної італійської літературної премії «Віареджо Репачі 2026». Високу нагороду авторці приніс її дебютний роман «Синій альбом», написаний італійською мовою та опублікований цього року європейським видавництвом «Бомп'яні». Сюжет книги розкривається на тлі розпаду Радянського Союзу, аварії на Чорнобильській АЕС та українських революцій, куди письменниця тонко вплила власні дитячі спогади. Поважне італійське журі окремо відзначило майстерність письма Ярини Груші та її вагомий особистий внесок у поширення української культури в Європі. У Вінницькій обласній науковій бібліотеці імені Валентина Отамановського відбудеться незвична лекція-перформанс «Від шляпки до підборів». Фахівці відділу рідкісних видань розкажуть відвідувачам про унікальні особливості подільського жіночого вбрання кінця 19-го, початку 20-го століття. Гості заходу дізнаються, як змінювався так званий трамвайний одяг подолян, як на місцеву моду впливали сусідні Волинь та Буковина, а також як тогочасні панянки носили корсети та надихалися образами легендарної оперної співачки Соломії Крушельницької. До участі запрошують усіх вінничан та гостей міста, які прагнуть зануритися в історію моди Поділля. Це були всі культурні новини на цю мить. Залишайтеся з нами.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: крізь небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. Jason.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подимєєва. У випуску йтиметься про таке. Норвегія виділяє понад 260 мільйонів євро на ракети ППО для України. Прем'єр Болгарії лякає Захід ядерною відповіддю Росії. В Угорщині призупинили роботу держмедіа, що були рупором пропаганди Орбана. А зараз про це докладніше. Норвезький уряд оголосив про виділення 3 мільярдів крон, а це 268 мільйонів євро, на зміцнення протиповітряної оборони України. Про це повідомили в уряді країни. Кошти підуть на закупівлю ракет протиповітряної оборони для систем «Петріот». Норвегія спільно з Данією, Німеччиною та Канадою замовлятиме нові ракети безпосередньо з заводу.